0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30 הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב21:00, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי, בחנות You Are Loved, במשגב עם, בשעה 17:30, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30, בכפר גלעדי, פסטיבל יעל הגליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00, ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יעל הגליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
7: איזה מוזיקה טובה ברדיו? דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
8: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הבחירות המקדימות בליכוד, נוסף על השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם ברשימה של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה שר חיים כץ. כך הודיע הלילה מזכירות הליכוד. בהודעה נאמר כי בית הדין של התנועה קבע בשבוע שעבר שיש לשריין את שר הביטחון כץ כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזאת. סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו, וקץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה. כך מוסרים כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק. היועצים שראש המוסד רומן גופמן הכניס לתפקידי ייעוץ בארגון היו מעורבים במיזם אזרחי. מקורות המעורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי היועצים האלה השתתפו באופן חריג בפורום ראשי האגפים במוסד, הגוף המקביל לפורום מטכ"ל בצה"ל. גורמים יודעי דבר אומרים כי היועצים עברו הליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן ואומר כי לארצות הברית יש יכולת לערוף ראשים כלשונו. בעניין הדרישה האיראנית לקבל פיצויים על נזקי המלחמה, אמר טראמפ כי אם מישהו ישלם פיצויים, יהיו אלה האיראנים עצמם.
11: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
10: הם מבקשים פיצויים על הנזק שגרמנו, זה רעיון טוב. אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גורמים לנו יותר מ-50 שנה, דברי טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי גם למשפחות המפגינים שנרצחו באיראן מגיע פיצוי הולם. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. סוריה משקמת את חיל האוויר שלה שהושמד בידי צה"ל מיד לאחר קריסתו של משטר אסד. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי במערכת הביטחון זיהו בעת האחרונה האצה של ממש בתהליך השיקום של חיל האוויר הסורי, ובכלל זה גיוס טייסים חדשים ותרגילי טיסה. בישראל חוששים מהגבלת חופש הפעולה האווירי של צה"ל ואומרים כי הם משתפים את ארצות הברית בחששות האלה. צהל השיב הלילה לשטח ישראל שלושה אזרחים ישראלים שחצו את הגבול לסוריה באזור החרמון. השלושה הועברו לטיפול המשטרה. בצהל שווים ומגנים את תופעת ההסתננות לסוריה ואומרים כי זו הפרעה חמורה לפעילות המבצעית של כוחות הצבא וסכנה לביטחונם. דובר צהל קורא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים בעבירה הפלילית הזאת. המצב בדרום. תושבים בעוטף עזה חוששים מן השלב הבא בתוכנית טראמפ ומהגבלת הפעילות של צהל ברצועה. יעקב חסן, חקלאי שבשדה הוא התגלה בסוף השבוע עפיפון מעזה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל חוזרת למדיניות ההבלגה שקדמה לשבעה באוקטובר.
12: אני ראיתי איך שוחטים ילדים, ראיתי איך אונסים ילדות. למה אתה מביא אותנו שוב פעם לאותה נקודה? הרי איך התחלנו עם זה? זה לא התחיל בשביעי לאוקטובר. זה התחיל עם כל המשחקים האלה וההצגות על הגדר, וההפגנות על הגדר, והבלוני תבערה, והבלוני נפץ. אנחנו מגיעים לבלוני תבערה שוב פעם, מה אתם חכים? שעוד ילדים ימותו לנו? הבאתי אותם על הידיים שלי, שחוטים. עוד פעם לחזור לימי השביעי לאוקטובר?
10: יעקב חסן אמר את הדברים לאסף פוזיילוב בתוכניתנו כאן דרום.
1: כאן תחזית.
9: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, מידות החום המרביות, היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

אתם כבר ראיתם את הסומסום של קיבוץ שמיר? אם לא ראיתם ולא זיהיתם, תחשבו איפה טעיתם.

בוקר טוב לכם ולכן, מאזינים ומאזינות לחקלאי ורצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני חן ריבקו, משק 42, שער ישוב, כאן איתי בתחנה, המחשב, זהו. לבד. שמעתי זוהר ארגוב הבוקר. שזה מתכתב עם המוצאי המזרח אירופאי. אולי אני אחבא פה את האור. טוב, אז במסגרת ההברזות, גם המרואיינים שלנו, הם פשוט בחול, אחד אחרי השני. אז היום תוכנית פרי סטייל על הגירה, וזהו, הסומסום של קיבוץ שמיר נמצא בצומת מול הכרם, בשדה העגול, על רבע שדה. יפה מאוד לעצור, להתבונן, לראות את הפריחה היפה של הסומסום. כדאי לכם. אז אחרי ההמלצה לבילוי אחר הצהריים חמים, אנחנו נתחיל. איך אם לא? מאיר אריאל. בוקר טוב, נסיעה בטוחה בדרכים, ישמרו לכם עם מזרונים שמתעופפים מגגות וגגונים, ותהיו רעניים בצמתים, למה יש חבר'ה שקופצים.

שום דבר אחר לא קורה בלילות הקיץ החמים. גם בשיר עצמו לא קורה יותר מדי, חוץ מהרבה חזרתיות. טוב, אין, אי אפשר להתלונן כבר, הוא עזב אותנו, מתי כספי. חלפנו את התקופה שנקראת בין המיתרים, שזה... זו התקופה שבין יום הולדתו של ג'רי גרסיה בראשון באוגוסט עד יום מותו בתשיעי באוגוסט. אז הנה, קצת Grateful Dead.

עם או בלי יחסי הציבור שאייל שני עשה לה, אין מה לעשות. העגבנייה היא המלכה של המטבח. אנחנו רגילים, אנחנו רגילים שהיא שמה, תמיד, בתבשילים, ברטבים, בסנדוויצ'ים, לא משנה מה, עגבנייה שם. ואין מאכל יותר ישראלי משקשוקה, ואנחנו חולי עגבניות. בדרך לפה ראיתי את, אני חושב, אחרונות הגונדולות של העונה הזו מונחות בשדה, וזה הכי ישראלי שיש. אבל בתכלס, היא בכלל לא מפה. העגבניות הובאו לאירופה באזור המאה ה-16, מערי האנדים לאירופה כצמח נוי, והסברה הייתה שהעגבניות הן רעילות, מכיוון שאכלו בצלחות שהכילו בדיל, והחומציות של העגבנייה פירקה את הצלחת. אז מי שצרח עגבניות חלה בכל מיני תופעות כאלה ואחרות, ולכן העגבנייה נשארה צמח נוי, ורק העניים צרכו את הפרי האדמדם הזה. לארץ היא הגיעה באזור המאה ה-18, תחילת המאה ה-18 וסוף המאה ה-18, סליחה, בתקופה של המנדט העותומני, התקופה העותומנית, ואחרי זה הפכה לגידול יותר רציף ומסחרי בתקופת המנדט, אחרי שקם מדינת ישראל, כשמשה דיין היה שר החקלאות, הוא דחף זן שנקרא מני מייקר. הזן שגידלו לפני כן כאן בארץ בשנות ה-50 היה זן אומנם מתקתק, טעים, אבל רך מאוד, והיה קשה מאוד לשנע אותו, והוא היה פציע מאוד, ומשה דיין בעצם רצה להפוך את הענף הזה לענף מאוד כלכלי, ולכן דחף את העגבניות הללו, שהיום נראות כמו עגבניות תמר, או יותר נכון, אז הן נראו כמו עגבניות תמר, וכינו את העגבניות האלה עגבניות משה דיין, מזן מני מייקר. וזה בעצם דחף את השוק לשוק שהוא יותר פתוח, שאפשר לייצא, ובסוף שנות ה-70 בפקולטה, או סליחה, מכון וולקני, בוא נראה, חוקרים שהמפורסם ביניהם זה נחום קידר מהאוניברסיטה העברית, כן, מהפקולטה, עזר בפיתוח עגבניית השרי במטרה לייצר זן קטן ועמיד יותר, ועגבניית שרי חוללה מהפך בהסתכלות על איך נראית עגבנייה. היום העגבניות אפשר לחלק אותן לעגבניות לרוטב ועגבניות לסלט, גדלים שונים, צורות שונות, טעמים שונים, מעגבניות ירוקות לעגבניות עם סופר אולטרה מגה ליקופניות בצבע סגול שחור בוהק. וזהו, הגיע אלינו מדרום אמריקה, מערי האנדים, אחלה עגבנייה. אנחנו גם כן לקראת סוף עונת העגבניות שלנו בגינה, אנחנו זהו, סיבוב הקטיף הבא זה כבר ביחד עם כל הצמח, כבר לא נקטוף בצורה סלקטיבית. עומדים עד כה על משהו כמו קרוב ל-200 ליטר רוטב עגבניות שהכנו עד כה. זה פול מקארטני עם ווינגס, כנפיים.

0: שפר, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: אתם מאזינים לחק לייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה החופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30 הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9:00 בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי בחנות You Are Loved במשגב עם בשעה 17:30, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30 בכפר גלעדי, פסטיבל יעל הגליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00 ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יעל הגליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
8: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
9: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
10: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
11: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
12: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

62 שנים מאז הקרנת הבכורה, האמת באמריקה, זה לא באנגליה, כבר הקרינו את זה קודם. Hard Day's Night של הביטלס, סרט הראשון שלהם, ושיר הנושא מתוך הסרט. אתם מאזינים לחקלייב, רצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון. אני חן ריבקו, משק 42, שער ישוב, ומכיוון שכל המרואיינים שלנו יגרו לתקופת האוגוסט, אז אנחנו בנושא הגירה מדברים על צמחים שיגרו לכאן, ופעם אנחנו ככה לפני כן הייתה עגבניה, עכשיו יש משהו עוד יותר ישראלי מהעגבניה, שזה קשה להגיד את זה, אבל הסברס, הצבר, מקורו במקסיקו, הגיע למזרח התיכון ממש עם תחילת הכיבוש האירופאי של יבשת אמריקה. מאזור מקסיקו הביאו את הצבר למזרח התיכון, והוא התאקלם פה יפה מאוד. בעיקר שימש כגדרות חיות קוצים של הצבר בעצם מונעים מפולשים, אם זה אנשים או חיות, לחצות לתוך החלקות, והצבר שימש כגדר חיה לחלקות חקלאיות. עוד דבר, זה גם הצבר יכול קצת להאט שריפות, בגלל שהוא במהלך הקיץ עדיין ירוק ועסיסי, ולא צהוב ו עתיד להישרף, כמו בג'ינגל ששמעתם קודם לכן. אז אחד הדברים המיוחדים בצבר זה שהפרי שלו הוא פשוט מתוק להפליא, סברס שמו, והתנועה הציונית אימצה את השם צבר לילידי הארץ אי שם ב שנות ה-30 עד שנות ה-50 נגיד, בכוונה להגיד שיליד הארץ הוא מחוספס, עמיד, אבל מתוק ורח מבפנים על אף החספוס והקוצניות שלו. אז כן, הצבר שלנו מגיע בכלל ממקסיקו, ו בארץ יש לנו בדרום ליד דימונה, בין דימונה לירוחם, חווה שנקראת צברי אורלי, חוות גידול סברס למאכל ומוצריו הגדולה בארץ. אנחנו ביקרנו שם, החקלאיבים, כשטיינו סביב המדינה. אז זהו, סברס מקסיקני, כמו אבוקדו, גם הוא מקסיקני. אולי בעוד 100 שנה ילידי הארץ יקראו להם אבוקדוים, כי הם עם קליפה קשה, כי יישאר רק הדמוי האס כמובן, הם יהיו עם קליפה קשה, משחירים כשהם מבשילים וירוקים מבפנים, ילידי הארץ.

Candle in the Wind. נפתח ב-Goodbye No Magin, שמה של מרלין מונרו, שיר בעצם ככה מדבר על חייהם של האמנים, של הסופרסטארים, שפשוט החיים שלהם הם כמו נר ברוח. השיר הזה גם שוכתב בשנת 97, כשהנסיכה דיאנה נהרגה, אלטון ג'ון היה מיודד איתה מאוד, ונתבקש לשיר את Candle in the Wind בלוויה שלה שהייתה בסוף אוגוסט. היא נהרגה ב-31 באוגוסט 97, אז שוכתב לכבודה ולזכרה, Candle in the Wind. עוד מוצר דרום אמריקאי, לא סתם, אריק קלפטון, מוצר בריטי.

מה קורה בקולומביה? טירוף. אז כן, איכשהו יצא שאנחנו הבאנו לפה לא מעט דברים ממרכז אמריקה, אם זה העגבניה, הצבר, וזהו, אנחנו ככה בדקות האחרונות של התוכנית, ורציתי להגיד לכם מה אתם אמורים לעשות בתוכניות שלכם לכיוון השבת. באמת הולך להיות חם עד סוף השבוע, בסוף השבוע הולך מעט להצטנן, ואנחנו נהיה כבר באמצע חודש אוגוסט. ואמצע חודש אוגוסט זה הזמן המתאים ביותר ללהתחיל להכין את גינת הסתיו והחורף שלכם. זה נשמע מוקדם, אבל זה הזמן, ומעבר להפיכת הקרקע, תיובה בעזרת זבל מערפת או קומפוסט מהמשתלה, נכון להתחיל להפעיל השקיה במידה. אפשר ממש לעשות, להתחיל אחרי ההפיכה של הקרקע, אפשר לתת השקיה אחת מסיבית ואז להנביט זרעים שאתם לא רוצים שיהיו בערוגות שלכם, להסב אותם, ואז אפשר להתחיל לשתול את גידולי הסתיו והחורף, שזה ממש באופן אבסורדי, מעבר לפינה שלנו, שזה נחמד. זהו, כן, יאללה, אנחנו ניפרד. אביו שפירה בדיוק פסע לתוך התחנה. יאללה, שיהיה המשך שבוע נעים. תודה רבה על ההאזנה, האזנתם לחק לייב. אני חן ריבקו, משק 42, חוזר למשק. יישארו עם אביו. להתראות.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם. חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30 הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב21:00, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי, בחנות You Are Loved, במשגב עם, בשעה 17:30, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30, בכפר גלעדי, פסטיבל יעל הגליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00, ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יעל הגליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הבחירות המקדימות בליכוד. נוסף על השריונים שאושרו לראש הממשלה נתניהו, תתבקש מזכירות הליכוד לאשר גם את שיבוצם ברשימה של שר החוץ גדעון סער, של שר הביטחון ישראל כץ ושל השר חיים כץ. כך הודיע לילה מזכירות הליכוד. בהודעה נאמר כי שר הביטחון כץ ישוריין כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. סער ישובץ במסגרת הסכם האיחוד עם מפלגתו, וחיים כץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז הליכוד. השרה עידית סילמן מהליכוד הצדיקה הבוקר את המהלך, אף שהוא צפוי להקשות על המתמודדים האחרים בבחירות המקדימות.
2: גדעון סער זה על פי הסכם, ויש הסכם וצריך לכבד אותו. ישראל כץ מייצון שר ביטחון, כשראש הממשלה מדבר על אתגרים ביטחוניים, אני מאמינה לו, כולם יודעים באיזה שכונה אנחנו חיים. חיים כץ, אני באמת לא נכנסת לאחרים ולמה הם מקבלים. בסופו של דבר, רשימת הליכוד תצטרך להציג רשימה טובה.
1: עידית סילמן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. היועצים שראש המוסד רומן גופמן הכניס לתפקידי ייעוץ בארגון היו מעורבים במיזם אזרחי. מקורות המעורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי היועצים השתתפו באופן חריג בפורום ראשי אגפים במוסד, הגוף המקביל לפורום מטכ"ל בצה"ל. עם זה נמסר כי הם עברו הליך של הסדר ניגוד עניינים וסיווג ביטחוני. בארצות הברית נחשפו הלילה פרטים נוספים על מבצע ההטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. בשל חשש שאיראן תנסה לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס החדש שקיבל מקטר, אלא במטוס הנשיאותי החלופי. כעת מתברר שטראמפ לא השתמש כלל במטוס הזה, אלא הוברח למטוס צבאי. הוא עלה למטוס הנשיאותי החלופי לעיני המצלמות, אך לאחר מכן הוצא מדלת צדדית באמצעות מסעית של שירותי ההסעדה, נלקח למטוס צבאי וטס בו עד תחנת הביניים בבריטניה, שם חזר למטוס הנשיאותי החדש. העיתונאים ואנשי הסגל שנלוו לנשיא כלל לא ידעו שהוא לא נמצא במטוס בדרכה מטורקיה לבריטניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי את הפרטים חשף העיתון וושינגטון פוסט. בקולומביה הוכרז מצב חירום לאומי בעקבות רעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. יותר מ-110 בני אדם נהרגו ומניין הנספים צפוי לעלות. ברעש העז שעוצמתו 7.4 קרסו מאות מבנים. בתוך כך דוקטור אריאל היימן, מומחה לרעידות אדמה, מזהיר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה ערוכה לאירוע כזה.
3: יש היום אצלנו למעלה מ-80 אלף בניינים שנבנו לפני 1985, נבנו ללא תקן, ללא הבנה של נושא רעידות אדמה, על אזור שצפוי לראות חזק כמו מרכז הארץ או מפרץ חיפה. הבתים האלה חלקם התמוטט היום באופן לבד, אפילו לא צריך רעידה, כמו בניין שהתמוטט בחולון לפני כמה שנים, כמו המרפסת בירושלים רק לאחרונה. רעידת אדמה חזקה את כל אלה תמוטט.
1: אריאל היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. באשדוד נורה הלילה אדם ונפצע פצעים בינוניים. המשטרה הודיעה כי עצרה שלושה חשודים זמן קצר לאחר האירוע. הם יובאו היום לבית המשפט לדיון בערכת מעצר.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המאפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר חדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
9: בוא בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
10: בבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי, כ"ח באב תשפ"ו, 11/8/2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, עם ערימת עיתונים ועם ערימת שירים שבחרה עבורנו איריס מזרחי הבוקר הזה. ובקיצור, אנחנו כאן עם הרבה מאוד עניינים שונים ומשונים, כמו קולומביה, גם רעידת אדמה וגם כותרת ענקית בעיתון ישראל היום, נגיע. וגם עניינים שהם לא מלחמה ולא בחירות בשער של, אם כי יש גם בחירות. העניינים כאן בתוך העיתון ובתוך יובאו כאן בשעתיים הקרובות. אני אביהו שפירא, נצא לדרך.

החיים במסלולם, זהו. אוקיי, אנחנו כאן, כותרות העיתונים, אין... היה שם איזה דיבור בפנים, ופשוט זה עוטט כאילו עוד יהיה זמן, אבל... בסדר, הנה הכותרות של ישראל היום ראשון. המדינה השנייה בעולם אחרי ארצות הברית שמכירה ברמת הגולן כשטח ישראלי. מהפך קולומביה הכירה בריבונות ישראל בגולן. שלושה ימים לאחר שנכנס לתפקידו לצד רעידת האדמה הקשה שפקדה את ארצו, הנשיא דלה אספריה חידש את היחסים עם ישראל. לרמת הגולן חשיבות אסטרטגית לביטחון ישראל ויכולתה להגן על עצמה. שר החוץ סער, החלטה היסטורית, אם עוד מדינות יצטרפו בקרוב, סימן שאלה, סימן שאלה. 1309 ימים של מלחמה, המצב בחזיתות הפתוחות, נדווח כאן, פרויקט מיוחד של דני זקן. 2026 הקטלנית ביותר זה עשור בתמותת ילדים מתאונות. גם על זה נדבר, כי נדבר עוד מעט על חינוך. זה יהיה הנושא הבוקר הזה, זה יהיה. בעיתון הארץ, בידי ישראל גופות של 1,700 פלסטינים, שבק וצהל יש להחזיק בהן. במערכת הביטחון תומכים בהחזקת ה... בהחזקתן לצורך המסע ומתן העתידי. חלק מהגופות הן של פלסטינים שלא השתתפו במלחמה. בעומק שטח בי מאחז הוקם בחצר בית בכפר פלסטיני. מלחמה כלכלית בהורמוז לאו דווקא תשבור את איראן ותציב את טראמפ במלכוד. צבי בר אל על כך. מחסור אמריקאי במיירטים עשוי להשפיע על מהלכיהן של רוסיה וסין. קסניה סבטלנובה על העניין הזה. גולן לא עמד בהבטחה לשרין לצנגאו ולדבריה, בגללו היא לא תרוץ לכנסת. הנדל וטרופר מחפשים קולות בקרב מאוכזבי הממשלה בציבור הדתי. נועה שפיגל על כך. המשטרה מנעה מבן 17 שברח מחלופת מעצר להסגיר את עצמו ואז עצרה אותו. האם סבא היה נאצי? סימן שאלה. הגרמנים יכולים לגלות בכמה הקלדות. רעידת אדמה בעוצמה 7.4 בקולומביה, יותר מ-100 הרוגים שם. בידיעות אחרונות, תלמידים יקרים, המדינה מגדירה את הסכום שמותר לגבות על פעילויות כמו טיולים, אירועי תרבות ומסיבות סיום, אבל המשפחה שרוצה לשלוח את הילדים גם לצהרון, לתוכנית ההשערה או למגמות ייחודיות, תשלם הרבה הרבה הרבה יותר. זה יהיה נושא הפתיחה שלנו עוד מעט. חשש, הברית המשולשת מכוונת נגד ישראל. הסכם הגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן מעורר דאגה. הפסד לישראל ולארצות הברית, כותב כאן בן דרור ימיני בעניין. בין שתי מלחמות, רוני ניצחה את הסרטן אבל איבדה את אחי הסמל ראשון, נועם המבורגר זיכרונו לברכה, שנפל בגבול הצפון. הצטרפו אליה ואל חבריה למסע השייט בהולנד. יואב קרן עשה זאת. המשוריין של נתניהו שמעורר סערה, מבוכה בליכוד, איש עסקים אורן דוברובונסקי, מתוכנית הקרישים שהוצנח לצמרת הרשימה, השתלח בנשיא טראמפ במילים בוטות ביותר. נדבר על זה. קולומביה, הרוגים רבים והרס עצום ברעידת האדמה בעוצמה 7.4. אלה כותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בפנים. אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ואנחנו אמרנו, מתחילים דווקא בעמודי האמצע של ידיעות אחרונות, וזה במחיר לגדל ילד בישראל. משפט היה נערך לא מזמן בין אבא לאימא על כמה עלה לגדל ילד. 3 מיליון שקלים הייתה התוצאה הסופית. 3 מיליון שקלים. עד גיל 18, זה החוק בישראל, ככה זה. למרות שכשבגיל 18 הם הולכים לצבא, זה לא נעשה יותר זול, אולי אפילו טיפה לה, יותר יקר. אבל אנחנו עם הגילאים שבהם לומדים, כמה עולה לגדל ילד בחינוך חינם. שימו לב למספרים, ואני אערר עליהם קצת בהמשך, בסדר? תמר טרבל שיחדת, כתבת החינוך. גני ילדים, 253 שקלים, אנחנו מדברים רק על התוספת של המחיר הקבוע שמשרד החינוך הוא הכיתות א' עד ב' 540 שקלים, כיתות ג' עד ד' 565 שקלים, כיתה ה' 691 שקלים, בכיתה ו' זה כבר עולה ל-901 שקלים, ז' וח' עולות לכל משפחה 1026, כיתה ת' 1167, בכיתה י' זה עולה 1219, ובכיתה י' זה עולה 1327. רגע, תעצרו. אתם אומרים, זה לא באמת סכום, זה לא באמת. משפחה יכולה לעמוד בכמה מאות שקלים בשנה, אבל קחו בחשבון שלמשפחה יש 3 ילדים, לא 1, 3. תמר טרבלסי חדד כותבת כאן, תלמיד יקר שלי, הסכום המרבי המותר לגבייה הוא זה שקראתי לכם כרגע. החינם שעולה ביוקר, היא כותבת, ואני רוצה לקרוא את הדברים האלה, ואני מודה ומתוודה, אין לי ילדים, והמספרים האלה הם לא מספרי מינימום, הם רחוק ממספרי מינימום, ואני מיד אגיד זאת. כל משפחה עם ילדים במערכת החינוך מכירה את עומס התשלומים שנלווה לפתיחת שנת הלימודים. למרות שבמשך השנים נעשו ניסיונות לצמצם את ההוצאה, המשפחה הממוצעת עדיין משלמת אלפי שקלים בשנה על הוצאות חינוך. התוצאה, מכת הפערים ואי השוויון בין התלמידים, גם על זה יש לי הרהור מסוים ומיד נגיד אותו. יושב ראש הנהגת ההורים הארצית אורן אוזן, יש לא מעט תלמידים שאינם משתתפים בשיעורי תלן, בטיולים ובפעילויות שונות בשל קושי כלכלי. זה קורה כל שנה בדיוני ועדת החינוך של הכנסת בנושא תשלומי הורים. המשתתפים בדיונים מסכימים שיש לבטל, להפחית את התשלומים שההורים נדרשים לשלם לבית הספר. החברי הוועדה לדורותיהם מאשרים את הגבייה ומבטיחים בפעם הבאה נפעל לביטול או לצמצום. וזה בדיוק מה שקרה גם לאחרונה, כשוועדת החינוך אישרה פה אחד את טבלת תשלומי ההורים שהגיש משרד החינוך לשנת הלימודים הקרובה, תשלום חובה. תרבות טיולים, מסיבות סיום, בשנת 2025 הוציאו משקי הבית בסך הכל, תקשיבו טוב, כי ככה זה נראה, 5.2 מיליארד שקלים על חינוך. לכך יש להוסיף הוצאות לא פורמליות אחרי הלימודים, כמו למשל שיעורים פרטיים על הסכומים שאושרו לאחרונה בכנסת. הסכום המרבי המותר לגבינה בגני הילדים וכו'. הסכומים כוללים את התשלומים על סל תרבות שרוב הילדים לא יקבלו בכלל. לפי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עומדן ההוצאות משקי הבית על תשלומי ההורים, כאמור, 5.2 מיליארד, הנתון מתייחס לשירות חינוך, שירותי חינוך במסגרת יום הלימודים הפורמלי ללא צהרונים ופנימיות, ומתוך הסכום הזה 1.9 מיליארד שקלים, הם סעיפי החובה והרשות שמאשרת ועדת החינוך, העלות הגבוהה ביותר היא עבור טיולים, הוא נעמדת ב-663 מיליון שקלים בשנה, וכו וכו. תקשיבו, אני רוצה שתהיו איתי רגע, בסדר? כי גם אצלנו, בהפרטה, יש כבר הורים שמתלבטים איך לשלם את הדבר הזה. איך לעבור. ואנחנו מכירים את התמונה, וכולנו מצקצקים ב... שפתיים, כשילד לא בא לטיול שנתי ועושה את עצמו חולה, והוא בעצם לא באמת חולה, אלא אמא או אבא, או אם זה רק הורה אחד יש לו, אומרים לו, מתוק, אין לנו, אנחנו לא יכולים לשלם את זה, אנחנו נפצה אותך בטיול כאן באזור, בסדר? אבא עובד, אמא עובדת, אין לנו איך לשלם זאת, יש לך עוד 3 אחים. והעניין הזה הוא העניין הראשון. אז אני רוצה להסביר לכם למה אני כל כך נלהב על העניין הזה בבוקר הזה, בהתחלת היום הזה. למה דווקא העניין הזה תפס אותי ומעצבן אותי ברמות הכי גבוהות. כי כשאתם מדברים על הורים שהם חובשי כיפה, ולא רואים שום אסון בכך שהילד שלהם ילך ללמוד בלימודים של בית ספר חרדי, העיקר שילמד, שיהיה במסגרת, ושם זה לא עולה להם, לא רק שזה לא עולה להם, אלא את ארוחת הצהריים וארוחה באמצע וכל הדברים האלה עד השעה 6 בערב הם מקבלים על חשבון החינוך, כי משרד החינוך מעביר למוסדות האלה אינסוף כספים על חשבון החינוך חינם שלנו. אתה מפסיק להתלבט אם יש לך 6 ילדים, אתה לגמרי לא מתלבט אם יש לך 8 ילדים, אתה שולח אותם ישירות ללמוד במקום שנחסכים לך לא אלפי שקלים בשנה, עשרות אלפי שקלים בשנה. ואם תחשבו על זה כך, זה בדיוק המקום. אם ההורים האלה לא היו משלמים בכלל גרוש, אלא להפך, הילדים שלהם היו מקבלים גם ארוחה טובה טובה טובה באמצע, במקום שאצל החרדים לא יקבלו, הם היו הולכים למקום בו הם מקבלים, הם היו מקבלים גם לימודים שלמים, גם העשרה. אני לא חושב שזה מה שהיה עושה אותם פחות דתיים, הם היו לומדים גם חומש וגם תורה, ותורה שבעל פה ותורה שבכתב, הכל הם היו מקבלים, רק שהם היו עם השכלה שמאפשרת להם אחרי זה ללכת לעבוד. ומי שלא מבין שזה המקום, שזה המלחמה במדינת ישראל, המלחמה הכי גדולה על תקציב החינוך, מי שלא מבין את הדבר הזה כנראה לא הלך. ואם אתם עכשיו מאזינים לי ורוצים לבוא אליי לראות איפה זה קורה באזור שלנו, אצלנו כאן בעמק החולה, לא בחו... איך זה קורה בעמק החולה, תבואו, אני אקח אתכם לטיול קצר של 25 דקות. תראו איזה הורים בוחרים באיזה חינוך כשידם אינה משגת. אני צריך אוויר אחרי דבר כזה, אני צריך אוויר והרבה אוויר.

0: כן, ואני רוצה ברשותכם לחתוך עכשיו קצת וללכת למבזק התרבות, ואז אני אוכל ללכת לדברים אחרים בראש יותר שקט. הנה העניין הזה, מבזק תרבות שלנו לשבוע הקרוב, שווה.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא, עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של קופניסטה, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב21:00 בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי בחנות You Are Loved במשגב עם בשעה 17:30, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30 בכפר גלעדי, פסטיבל יעל הגליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00 ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יעל הגליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.
7: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
0: מה שנכון נכון, אנחנו כאן, הקשבתם ולקחתם דברים מתוך הדברים האלה, כן? טוב, אני רוצה להתחיל, בכל זאת אנחנו כאן ברדיו קול הגליל העליון, נשענים על הקולות פיצוצים ונפץ שאתם שומעים בכל יום. אז אני רוצה קצת ללכת איתכם לפרויקט של דני זקן בעיתון ישראל היום. ארבע זירות מחפשות הכרעה, הוא כותב כאן, מאז השביעי באוקטובר. ישראל מתמודדת בלחימה בעצימות משתנה לגבי הגזרות. מתקיימים מגעים שעשויים לשנות את המציאות, אבל בינתיים הדריכות הגבוהה בנשמרת. תמונת המצב בחזיתות הפתוחות שכולן קשורות זו בזו. אני רוצה להגיד לכם שהכותרת בידיעות אחרונות, או אחת הכותרות, חשש מהברית של איתמר אייכנר, חשש מהברית המשולשת נגד ישראל, טורקיה, סעודיה, פקיסטן, והדברים שהם ממש קשורים לעניין. הם ממש, ממש. לא לזלזל, כותב בן דרור ימיני, בברית המשולשת. אנחנו נבוא על זה מיד, בסדר? רק ניקח אתכם קצת לדברים. כל העיניים לטהרן, הוא כותב כאן, כל העיניים לטהרן, את השבועות האחרונים ניתן למסגר כתקופת משיכת זמן, כותב זה דני זקן. כל הצדדים מנסים לשפר עמדות לקראת הסיבוב הבא. הנשיא טראמפ דחה את ההכרעה, אין כי מתקפה צבאית עצימה לא בהכרח תקרב בשלב זה את הכרעת המשטר, ואין במבט על הבחירות האמצע של הקונגרס, שם הוא נאבק לשמר את הרוב הרפובליקני. שמעתי אתמול פרשנים האומרים, כי זה קשור גם לבחירות אלינו ועד הבחירות אצלנו, גם לא מאמין שטראמפ כבר רואה אותנו מסנטימטר. הוא פשוט אין לו יכולת יותר. הוא ניסה את כל מה שיש לו. נכון שיש לו שם חבר'ה יהודים שעומדים עליו לשומרו, אבל גם להם יש אינטרסים שלא בטוח שמדינת ישראל היא האינטרס הראשון שלהם. הוא היה ככה בהתחלה. החשש הישראלי הוא כי לאחר בחירות האמצע, אם יאבד את הרוב בקונגרס, טראמפ יהיה עסוק במאבקים פוליטיים פנימיים ולא יהיה מסוגל לסגור את סיפור האיראני. ההיבט האופטימי יותר הוא קריסת הכלכלה של איראן. בכל פעם המשמעות היא שבשלב כלשהו מגזרים שלמים יחלו לשבות באיראן וכו'. צריך להגיד למי ניתנה הנבואה, ולכן אנחנו לא נהיה במקום הזה. אבל כשכולכם זוכרים, או שלא, סביר להניח שלא, שכשהתחלנו לדבר על הקדנציה הזאת של טראמפ, אמרנו שהיא קדנציה שנייה, ובדרך כלל בארצות הברית גם קדנציה האחרונה. נכון שטראמפ שיחק בתקווה שיתנו לו להיות עוד פעם, אבל זה לא יקרה כנראה, או כמעט בטוח, כי אצלם זה חוקה ולא בדיחה. למה אני אומר את זה? כי בדרך כלל בקדנציה שנייה הנשיא עושה מה שהוא רוצה, אי אפשר לעשות לו כלום. מסתבר שטראמפ יש לו עיניים פוליטיות יותר מאשר כל דבר אחר. טוב, עזה, יחלו אזורי פיילוט, כאן עוצמת ההשפעה האיראנית פחותה מאשר בלפנון, זו אולי הסיבה להסכמה המפתיעה של חמאס להסכם מסירת הנשק. סיסמתו של חמאס היא המקמה המוקאומה. ההתנגדות

שהושג וכו וכו, עזה ייכנס שם צבא השלום, לאן זה ילך, האם טורקיה תפעיל שם את כוחה, האם הבולגרי שעומד בראש המנהלת הזאת יצליח להשתלט, האם החמאס יהיה מוכן לעשות מה שיטילו עליו. אני מציע עוד להמתין, אנחנו עוד לא שם. סוריה, שליטה על כל המרחב, סוריה נחשבת לגזרה שקטה מכולן, בעיקר כי הגורמים מחוללי הסלמה, מיליציות וחוליות טרור הקשורות לאיראן מוגרו כמעט לחלוטין, בעיקר מאזורים הקרובים לישראל. צהל פרוס בכמה בסיסים ששולטים בעיקר על כתר החרמון המשקיף עד דמשק, אין כוונה לסגת משם ללא הסכם ביטחוני מפורט ומפוקח. השפעה טורקית על המשטר בדמשק מטרידה גם היא. ישראל סומכת על השארה, שלא מזמן עוד היה טרוריסט איסלאמיסטי שפרס אמריקני רשמי על ראשו, שפרס אמריקני רשמי על ראשו היה בוטל לדעתי, אבל לטרוריסט המולבן הזה יש אינטרס לשמור על שקט בסוריה, הוא עוד לא מיוצב שם בכזו ביטחון, מה יקרה כשהוא יהיה מוצב. ו התחלתי את כל הקריאה הזאת בשביל להגיע לעניין אחד, פוטנציאל נפיצות גבוהה בלבנון. הזירה הלבנונית אופטימית יחסית, אבל גם היא בעלת פוטנציאל וכו. בינתיים הצבא הלבנוני איננו מצליח להשתלט על כלום. הניסיונות שיתחילו בקרוב, כך מקווים בצהל, או כך מקווה מדינת ישראל, צהל קצת פחות דווקא, נראה לאן הם ייקחו אותנו, נראה לאן הם ילכו איתנו, נראה לאן זה הולך. כולם עוסקים בעניין הזה. יש כאן עוד עניין אחד, זה קולומביה הכירה בריבונות ישראל בגולן. לא יודע כמה זה חשוב, אבל מה שכן חשוב זה המילים של תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', סגירת הזירות לא הגיעה לשטח, הוא אומר, והסכנה האסטרטגית מנקודת מבט ישראלית היא שארצות הברית תגדיר הצלחה, ניצחון, רק לפי מעבר ממצב של לחימה למסע ומתן ולהסדרים, כמעט במעמד צד אחד, כלומר אנחנו בחוץ. מי שלא מבין את זה, אז אנחנו כבר בחוץ או כמעט בחוץ. בואו ניקח כמה צלילים ונמשיך באותו עניין. הפוליטיקה תעבור לשעה השנייה לדעתי.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, אנחנו כאן יוס מזרחי על המוזיקה. אני אביו שפירה, ועכשיו אני צריך לקרוא לכם את הדברים, קודם כל של בן דרור ימיני. אנחנו חוזרים מיד מיד על הברית שנולדה במכה, מחייבת את ישראל להקים ציר נגדי. מי שכותב את הדברים האלה בישראל היום היא דוקטור אושרית ברידוקר. הציר הים תיכוני מספק לירושלים משקל נגד הכרחי לבלימת ההשפעה הטורקית, בפרט על רקע התקרבותה לשלטון החדש בדמשק. וזה כאילו טוב. ההסכם המשותף של סעודיה, טורקיה ופקיסטן הוא הפסד מהותי לישראל, כותב בן דרור ימיני כאילו מהצד השני. ולישראל ולארצות הברית, הוא מעיד על אכזבה של מדינות המפרץ מארצות הברית שכשלה מול המפלצת השיעית באיראן, ומבהיר מה מחיר הסרבנות הישראלית לנורמליזציה עם ריאד. על אף שברית ההגנה לא בטוח תעבור בזמן אמת, מדובר בצרה צרורה, הוא כותב. העולם הערבי והמוסלמי מרושת בבריתות כמו ארגון לשיתוף פעולה איסלאמיסטי עם 57 מדינות, או הליגה הערבית הכוללת 22 מדינות. לצידם יש גם את מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, ה-JCC. ונדמה שהחודשים האחרונים הוכיחו שגם מול איראן, שמתעללת בהם ללא תגובה רצינית, הן לא מסוגלות להתאחד. גם הרפובליקה הערבית המאוחדת שהוקמה ב-1958 וכללה את מצרים וסוריה, אני זוכר זאת כקעם, כך אני זוכר זאת, לא מנעו מלחמה אחת ולא סכסוך אחד. הברית החדשה בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה, הוא כותב, הם אופציה להוספת מצרים, היא לראשונה ולא האחרונה ברשימה. הבריתות הללו אמורים היו ליצור קרבה בין מדינות מוסלמיות, אלא שכבר הסברנו כאן בן דרור ימיני עשרות פעמים, אולי יותר מעשרות פעמים, הסברנו כאן כל כך הרבה פעמים, ששיעים וסונים וגם האחרים, כי יש עוד דרכים באמצע, פשוט לא מדברים. זה יותר גרוע מאשר עם יהודים, כל אחד בנסיבותיו שלו בזמנים שונים. ככה זה עובד. אם אתם רוצים, נלך לעמוד 9 בידיעות אחרונות. כותב כאן איתמר אייכנר, איפה? הברית המשולשת מכוונת נגד ישראל. ההסכם הזה מטריד אותנו, מדובר בברית שמכוונת נגד ישראל, כך אמר אתמול בכיר ישראלי על הסכם ההגנה שנחתם בסוף השבוע בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. כבר לא צריך לחזור על זה. שר החוץ של טורקיה, האקן פידן, אמר בראיון לסוכנות הידיעות הממלכתית אונדולו כי ההסכם הזה למעשה לסעיף 5 של אמנת נאטו, שלפיו התקפה על מדינה החברה בברית נחשבת התקפה על כל מדינות החברות בה. הוא ציין כי כמו בנאטו, במסגרת הברית תהיה ועדת שרים וכו'. אני רק רוצה להזכיר לאותו טורקי כמה נאטו הייתה שווה לארצות הברית בהתחלת המלחמה הזאת נגד איראן. אפס זה הרבה, אפס זה המון, אפס זה מספר, אפס זה מקום שיש לשאוף אליו, הוא קו אמצע אפס, בין המינוס לבין הפלוס. אבל הם קיבלו הרבה מתחת לאפס, הם קיבלו מעל החגורה. ולכן כל הבריתות האלה הן בריתות אד הוק, כמו שאומרים בעברית. אני רוצה לקרוא בכל זאת את הדברים של אושרית ברידוקר, ברוידקר, ברוידקר, כנראה שמעתי את זאת עכשיו נכון. הסכם הגנה משותף שנכתב בסוף השבוע במכה בין ארצות הברית, בין סעודיה, טורקיה, פקיסטן, מהווה נקודת מפנה אסטרטגית במזרח התיכון ובדרום אסיה. הברית הפן-אסלאמיסטית החדשה מאגדת אפוטרופסית של מקומות קדושים, מעצמה גרעינית וחברה בנאטו, צפויה להאיץ את מירוץ החימוש האזורי העולמי. ההתפתחות הזו מציבה אתגרים משמעותיים לישראל, מרחיקה את מסלול הנורמליזציה מול ריאד וגודעת את חזון המזרח התיכון החדש. כמענה הולם נדרשת ישראל להדק באופן מיידי את התיאום מול איחוד האמירויות והודו. התפתחות זו אינה מקרית, הדיונים לגביה החלו כמענה לשחיקה מתמשכת בהרתעה האמריקאית וכו וכו. הדברים האלה די בולטים לאחר שאמרה על שקט אזורי אך נדחקה למלחמה רב חזיתית ולמצור ימי בעל השלכות הרסניות על הכנסות האנרגיה ותוכנית הפיתוח שלה, נותרה הממלכה הסעודית חשופה. מציאות זו הלצה אותה לבצע מהלך דרמטי מול טורקיה לאחר כמעט עשור של יחסים מתוחים, בעיקר בשל מינוף שמעניקה הנוכחות הצבאית הטורקית באזור סומליה, במקביל לתהליך חימוש מואץ. והדברים האלה מתהפכים כמו, לא רוצה להגיד לכם מה, הלוך והתהפך, התהפך והלוך ושוב מתהפך. וזה די ברור, ההתהפכויות האלה, התוכנית הזאת פשוט מסוכנת. אבל בכל העניין הזה אומר רון בן ישי בידיעות אחרונות, ניפגש אחרי הבחירות. הנשיא דונלד טראמפ החליט על הפוגה הן בערוץ המסע ומתן המדיני והן במהלך הצבאי מול איראן, אבל במקביל ימשיך את הלחץ הכלכלי עליה. ההקפאה אמורה להימשך עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, אז תעשה הערכת מצב מחודשת. ייתכן שבשיתוף עם ממשלת ישראל החדשה, כותב רון בן ישי, כאילו שכבר התחלפה הממשלה, אני שומע את הצעקות מצד חבריי באגף הימני, ובצדק. אתם כנראה לא רואים את הדיווחים שאנחנו מקבלים בערוץ 14, רוב מוחץ, אולי נחזור לזה בפן הפוליטי, כי יש כאן פן פוליטי. אתמול היו המספרים של ערוץ 12, שזה הערוץ שלכאורה רוב בעם ישראל מאמינים לו. זה לא בדיוק המספרים שהביאו תוצאות בבחירות האחרונות, בהם אנשי נתניהו צחקו על כולם. כולם צחקו. טוב, בעניין הזה צריך להגיד, יש גם אצלנו פוליטיקה פנימית כמו החברה הערבית, אבל יש דבר אחד שצריך לקחת אותו כאן, ואני רוצה לקחת אותו כאן, כי יש לי איזה דקות בודדות לעצור בזה. אבי קלו כותב על תפקוד השר כץ, ובשביל כל מה שקראתי כאן עכשיו בחצי השני, לא בחינוך, השר כץ הוא שר הביטחון, לא? אנחנו נחזור לעניינים של הבחירות ולמינויים של נתניהו, כי שמח נעשה בליכוד בגלל המינויים האלה. אבל אבי קלו כותב כך: פולישוק במשרד הביטחון. שחקן תיאטרון האגדי ססון גבאי, שגילם את דמותו הדמיונית של השר מאיר פולישוק, לא תיאר לעצמו עד כמה סיטקום בכיכבו יהפוך להוויה בלתי נתפסת של תרבות הממשל בישראל. בראיון לשבעה לילות באחרונה הצביע גבאי על התופעה מול תפקודם של שרי הממשלה. השר החלמאי והמגושם פולישוק נראה אתה כמבוגר אחראי, הוא כי התגלמות הממלכתיות, הדמות שנולדה להכחיך את הלגות השלטון, נחשפת במרחק השנים כאופק של אנושיות ויושרה בסיסית מול הנורמות שעבדו בין שורת השרים המודגרים בתפקיד. שר הביטחון קץ קרוב לוודאי זכה בפרס במקום הראשון, ואם לא הוא זכה במקום הראשון, מי כן, אתם שואלים? במצעד האיוולת של הממשלה יצא תקופת כינותו בקומה 14 בקריה, תיזכר כאחת הפרסות הגדולות בתולדות התפקיד, כשר שעוסק באופן שיטתי בהקרבת אינטרסים ביטחוניים, מסבך הפריימריז האחורים של מפלגת השלטון שהכהניזם משתלט עליה מזמן, לעתים תכופות, כי השר מודד את תפקודו במשרד הביטחון בעומק ההטרלה, היעדר גיבוי והפגיעה במשקלות היסוד. זה כל כך ברור, זה כל כך ברור, שאנחנו נשמע עכשיו שיר, וכשנבוא אל הפוליטיקה נזכיר את הדברים האלה שוב ושוב ושוב. שיר חדשות חוזרים, איריס מזרחי, אביו שפירה, זה הצוות כאן באולפן עם כולכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. זעם בליכוד על החלטת נתניהו לשריין שלושה שרים נוסף על השריונים שכבר אושרו לו. יושב ראש בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר כי שר הביטחון קץ ידע על ההחלטה לשריינו כבר לפני שבוע. חשד לחולה אבולה בישראל, הוא נבדק והתוצאות צפויות ביממה הקרובה. התחזית, עדיין חם מן הרגיל.
1: ברשת בית החדשות,
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. השריונים של שלושה משרי הליכוד ברשימת המפלגה בכנסת, שר הביטחון קץ ושר החוץ שר ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים קץ ישובץ בעשירייה השנייה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גורמים בליכוד זוהמים על ההחלטה ומציינים כי חיים קץ, יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר שמונה שריונים בוועידת המפלגה, וכי ישראל קץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את שלושת השריונים הנוספים. בכיר בליכוד אמר לכתבנו כי ישראל קץ הבין שיבחר במקום נמוך ושהסרטונים העזויים שפרסם לא יסייעו לו בפריימריז, אז הוא החליט לסחוט את ראש הממשלה לשריין אותו בתמורה לאישור השריונים הנוספים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות ברשת בית כי בית הדין אישר כבר לפני שבוע את הבקשה לשריין את שר הביטחון.
2: השריון נכנס לתוקף כבר לפני שבוע, הוא לא פורסם כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו חק או שר מהליכוד.
3: שישראל קץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
2: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
0: חבר הכנסת לשעבר קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. המשבר במפרץ, האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי חידוש הלחימה קרוב יותר מהסדר על השליטה במצר הורמוז.
4: הנשיא טראמפ נמצא במלכוד בלתי אפשרי. מצד אחד הוא רוצה שקט כרגע, בלי מלחמה, ולהגיע לבחירות עם מצרי הורמוז פתוחים במחירי דלק נמוכים. מצד שני, הוא מבין שאם הוא יהפוך להיות לפתיחה, והאיראנים יהפכו אותו לבובה חסרת כל מילה וכל מילה שלו, שהוא אמר, הייתה פשוט לא נכונה, הוא יצטרך לפעול לפני הבחירות, ונראה לי שזה התרחיש שיהיה בסיכומו של דבר.
0: אלוף במילואים מרום אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בארצות הברית נחשפו הלילה פרטים נוספים על מבצע הטעיה שעשו מאבטחיו של הנשיא טראמפ בשובו מפסגת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. בשל חשש שאיראן תנסה לפגוע במטוסו של טראמפ, הוחלט שהוא לא יטוס במטוס החדש שקיבל מקטר, אלא במטוס הנשיאותי החלופי. כעת מתברר שטראמפ לא השתמש כלל במטוס הזה, אלא הוברח למטוס צבאי. הוא עלה למטוס הנשיאותי לעיני המצלמות, אך לאחר מכן הוצא מדלת צדדית, באמצעות מסעית של שירותי ההסעדה, נלקח למטוס צבאי וטס בו עד תחנת הביניים בבריטניה, שם חזר למטוס הנשיאותי החדש. העיתונאים ואנשי הסגל שנלוו לנשיא כלל לא ידעו שהוא לא נמצא במטוס בדרכה מטורקיה לבריטניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי את הפרטים חשף העיתון וושינגטון פוסט. משרד הבריאות הודיע כי קיבל דיווח על אדם החשוד שחלה באבולה. הוא שב לפני כמה ימים מן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופנה לטיפול רפואי לאחר שחומו עלה. במשרד הבריאות מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד, הבדיקות נערכות כעת והתוצאות צפויות ביממה הקרובה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי החולה מטופל בבית החולים סורוקה בבאר שבע בתנאי בידוד. בד בבד מתנהלת חקירה אפידמיולוגית. במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם יש תחלואה פעילה של אבולה, בראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
7: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה גם היום. איריס מזרחי על המוזיקה, איריס מזרחי. אני אביהו שפירא, שעה שנייה כאן עם מרימת העיתונים. האמת היא שבימים רגילים שאתם מרשים לי להתפרע, העיתונים היו רק סיוע למה ששמענו עכשיו בחדשות. בוקר טוב לחגית חצב. הם היו רק סיוע למה ששמענו עכשיו בחדשות. תאמינו לי, בשלוש דקות של החדשות סיפקו כאן חומר מלחמה לשעתיים שידור על הפריימריז, שעוד מעט נעסוק בהם, הם יהיו חלק מהעניין של הליכוד, ועל ההסכמים ועל כל הדברים. אך כל כך הרבה בולשיט מותר להגיד בשידור, חגית, מותר להגיד בשידור? לא? לא? טוב, אז אני לא אחזור עליה. חינוכי, רדיו חינוכי אנחנו. אבל באמת, כל כך הרבה חוסר רצינות. אבל יום שלישי, זה גם היום של הכלכלה, שעה שנייה, עם המוזיקה שאיריס מזרחי בחרה עבורנו. אנחנו מתחילים. כן? הנה.

איזה כיף. שעה שנייה אנחנו מתחילים עם הכלכלה, אנחנו נעשה זאת ממש בקצרה היום. עוד מעט אני אגיד לכם כשנגיע לממון, כי יש חשיבות לכלכלה, חשיבות אדירה. יש אפילו עיתון כמו ידיעות אחרונות היום בממון של היום, ממון של יום שלישי, שהוא נותן דברים שכדאי לקרוא אותם, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה כאן. אז אני ממליץ לכם, פשוט ממליץ, עוד מעט תבינו על מה. בכל אופן, בדמרקר הסוכנים שכנעו 300 אלף איש לחזור לביטוח פחות משתלם. ביטוח בריאות פרטי מהשקל הראשון עולה פי שניים מביטוח משלים שבן, ולא מציע אף פתרון משמעותי. שמעתם? שמעתם? תלמדו. חשש מבעיות לפני הפריימריז בולם את הלוח הזמנים חדש. אני לא יכול, אני לא יכול יותר עם הפוליטיקה הזאת. בולם את לוח הזמנים החדש ברכבת. למה זה צריך להיות קשור? כותרות נוספות, לסגור את הפער מול מודל ה-AI התקפיים. קורמה הישראלית גייסה 60 מיליון דולר, זה הרבה, זה מעט בהייטק. חברת מכירת כרטיסים טענה שהמתחרה גנבה ממנה מידע, וזה הגיע לפשיטה על המשרדים. אנו משמידים את ליבת הכלכלה שלנו. גלי החום יוצרים שיבושים קשים ברחבי העולם. מי שיסע עכשיו לדנובה, מי שיסע להונגריה, רומניה, יגלה שם פתאום כלי מלחמה שטבעו בנהרות בזמן מלחמת העולם השנייה. זה מדהים. הצעירים שגדלו במציאות שנה ממשבר למשבר לא מוכנים להיסגר על קריירה אחת, פתאום כולם נעשו תאומים. ולימדו אותי כשהייתי צעיר, כי אני תאומים, היום הראשון של תאומים, אבל תאומים, אם אתם רוצים להביא מתנה, ב-22 במאי, זה היום. מי שרוצה להביא מתנה, כמובן פה לאולפן, ישר עוגות התקבלו ב... לא, כל מה שרציתי להגיד זה שכל החיים כאלה שמתעסקים ב... אמרו לי שתאומים זה גם וגם, כל הזמן צריך גם וגם, שתי עבודות, שני מקומות לגור בהם, שני מקומות. מסתבר שכל הישראלים הצעירים הם עכשיו כאלה, הם לא מוכנים לסגור על שום דבר. וסיפר לי חבר, באמת חבר טוב, שהבן שלו הוא אינטליגנט ברמות על. סליחה. נתקע לי. שהבן שלו הוא אינטליגנט על, והוא היה איש הייטק וכו'. והוא דופק מילואים כי הוא קצין שריון בלי הפסקה. ועכשיו הוא התחיל עבודה חדשה שגם כן צריכה להתחיל לבסס את חייו של צעיר ישראלי. לא, הוא כבר לא כל כך צעיר, 28, 29, אתם יודעים, להקים משפחה, זה כבר הגיל של הצעירים. ש וקראו לו כשהוא התקבל לעבודה חדשה וטובה ונפלאה, קראו לו למילואים. ומה בן אדם צריך לעשות עכשיו? תגידו לי אתם, מה צריך לעשות? לא יודע. כדי להבין את זה, עוד כותרת אחת. יש כאן מנדי פיטרה עובדים כדי להשקיע במו"פ, אך זה לא הפריע לה לנתב 180 מיליון דולר למניה. טוב, ממון. אמרתי כבר, ממון חשוב היום, אפילו מאוד חשוב, אבל אתם צריכים לקרוא לבד וללמוד לבד. קפיטליזם סימן שאלה, סוציאליזם בלי סימן שאלה משום מה, ביטוח הבריאות לכולם, מס על העשירים והקפאת שכר אדירה אחרי עשורים שהסוציאליזם נחשב כמעט לבגידה, הוא זוכה לתמיכה עצומה בקרב צעירים באמריקה. עם מועמדים סוציאליסטים ואנטי ציונים כמו ממדני שמתנגדים לסיוע כלכלי וצבאי לישראל, המגמה הזו
מעמידה בסכנה את היחסים שלנו עם ארצות הברית, כותבת ציפי שמילוביץ משם. וגם, הבורסה סוחפת המוני משקיעים חדשים שמשלמים עמלות מופרזות על ההשקעה. מדריך איך לעשות את זה נכון ולחסוך מאות ואפילו אלפי שקלים. כדאי לכם לקרוא, לקרוא. וגם סיפור ההצלחה המפתיע של הוגיות לוטוס, זאב אברהמי מגרמניה על העניין הזה. זו הכלכלה היום.

0: הנה זה בא, איזה יופי, רגע האות הזאת שלנו. קודם כל, שתדעו איפה אתם, הנה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: ממש לא לבד, איריס על המוזיקה, חגית חצב פה מאחורי הזכוכית. איזה כיף, תודו. תודו איזה כיף שיש כזאת צערה פוליטית, עוד לפני שהיו הבחירות, ומיד... אני אתן לכם את הדברים, אבל אני רוצה להתחיל מהאלף בית, המילון הפוליטי שיובל קרני מנהל בידיעות אחרונות, שימו לב, שריון או שריון, כשלא מנגדים, זה אותו הדבר. לא רק צו צריך שריון, לפעמים פוליטיקאים. שריון הופך למילה נרדפת לוועדה מסדרת, כאשר ראשי המפלגות פחות מתלהבים משיטת הפריימריז, הם דואגים לעצמם לשריונים אישיים, שמתם לב שהמילה התהפכה קצת, כן? ברשימה. הם לא סומכים על חברי המפלגה שיקבעו איך תיראה הרשימה שלהם לכנסת. השריון נועד גם למועמדים שרחוקים מאוד מהווי הפריימריז, או הדרך האלגנטית לומר, לא נבחרת בפריימריז, אבל אנחנו מאוד רוצים אותך אצלנו. פריימריז עם ספוילר. עכשיו אני צריך אוויר, כי החלשות עסקו בעניין הזה שראש הממשלה שריין לשלושה שרים מקום חוץ מהשריונים והרשימה. קץ, יקבלו מקום, כך לפחות נכון לכרגע, ובמפלגה שבה מספר המקומות של המתמודדים, אם ניקח בחשבון 8 שריונים של ראש הממשלה, כלומר 11, אם תוסיפו את ראש הממשלה 12, מתוך כ-23, 24, בוא נהיה לארג'ים, 25 מקומות. למה אני אומר לכם את זה? הנה הכותרת של מורן אזולאי. נתניהו הודיע על שריון ראשון במפלגתו. איש העסקים אורן דוברונסקי, כוכב תוכנית הטלוויזיה הקרישים, בן של בכיר בישראל ביתנו, בליכוד הגיבו לכך ברגשות מעורבים ומהר מאוד צצו התבטאויות שנויות במחלוקת שלא מהעבר, התחילו לטפטף את מה שהוא אמר. רק לפני חודשיים תקף בחריפות את טראמפ. חתיכת נקודותיים מושחת מוסרית. השריון הראשון שעליו הודיע אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו התקבל בליכוד ברגשות מעורבים. חלק מהשרים הבכירים בליכוד שיבחו את הבחירה ואמרו כי היא מתכתבת עם רצון של נתניהו להציג רשימה איכותית ומאוזנת של אנשי כלכלה ועשייה שיוכלו להחזיר מצביעים למפלגה. אולם חלק מחברי הכנסת במפלגה אמרו כי מדובר בשריון מיותר שאין לו השפעה עתידית, וכי מדובר בדמות שלא באמת תתאמע טוב בשטח הליכודי. מאחורי הקלעים מספרים בכירים, עבד נתניהו לא מעט כדי להביא לליכוד את דוברובנסקי, שאביו אלס דוברובנסקי משמש כבר שנים בתור ראש הוועדה המסדרת של ישראל ביתנו. דוברובונסקי סבור ראש הממשלה יכול לעזור לו לשכנע את הציבור שאלה הפנים האמיתיות של הליכוד. מפלס הלחץ בליכוד עליו, וכו' כותבת תמר, זה רק מבוא למבוא. אני הולך את זה בידיעות אחרונות, כאמור מורן אזולאי, אני הולך איתכם לישראל היום. אלקין, אפשרתם לממשלה למלא את ימיה. קריב, ניהלנו קרב בלימה. גלעד קריב, מקום שלישי בדמוקרטים, מתייצב לדיבייט היום מול זאב אלקין, רגע לפני שיעמוד גם הוא למבחן הפריימריז בליכוד. קריב, אתה הראשון שאמר שנתניהו מפלג. אלקין, נשארתם בעולם שלפני השביעי באוקטובר. אילי זילברברג מביא את הדיבייט הזה בתוך שנים ספורות, הפכו אלקין וקריב משותפים לקואליציה ואז לאופוזיציה, ליריבים מרים. אחרי הניצחון הגדול וכו, אלקין, אתם זוכרים, הצטרף יחד עם שר החוץ לממשלה וקיבל שר לענייני צפון, שר לענייני דרום. ברור לו לגמרי, לגמרי ברור לו לאלקין שהוא לא יצליח להיבחר בליכוד, שם נותרים ו... אז למה הוא כל כך נלחם? אין לי מושג. אילי זילברברג, הוא כנראה הכתב לענייני בחירות, כותב כאן בישראל היום, כולם או כלום, משחק הכישאות, הכיסאות בגוש האמצע, בגוף שלישי, מתחזקת הבנה שאם לא תהיה מפלגה אחת בלבד, אף אחת מהמפלגות לא תעבור את אחוז החתימה. יש רק בעיה קטנה, קטנה, ממש קטנה, שכולה מספר אחת, גנץ מספר אחת וארדן מספר אחת והנדל מספר אחת וכולם מספר אחת, וזה עוד לפני שנכנסו האנשים מהמפלגות הדתיות שגם הם מספר אחת. בפוליטיקה הישראלית מתגבש בשבוע האחרונים פרדוקס מדהים. אם תשאלו את הישראלי הממוצע, הוא מעדיף ממשלת ימין צרה מממשלת שינוי צרה או ממשלת אחדות לאפשרות השלישית. יש לא מעט קונים, אבל כשהמוכרים באים להציע את הסחורה של הגוף השלישי, כפיית ממשלת אחדות, אף אחד לא מגיע. ישראלים רבים בסדר גודל שמגיע לעשרה מנדטים מצהירים על רצונם לנטוש את הפוליטיקאים ואת פוליטיקת הגושים, אז למה סחורה שלהם אין בכלל מצביעים? וכו וכו, בני גנץ כחול לבן מסרבים לוותר על המקום הראשון, וכמו שאמרתי, כל האחרים אותו הדבר, כל האחרים. עוד עניין אחד כאן בישראל היום, ונדמה לי שראיתי אותו בעוד מקומות, אז מיד נגיע אליו גם להסתכל. סופית, ח"כים ושרים לא התמודדו במרכזות בליכוד, כך החלטה של בית הדין. בית המשפט קבע כי בשל פגמים בהליך ההצבעה וכו, החלטת בית המדין של הליכוד תישאר על קנה. בגוש השינוי, עינב צנגאוקר הודיע כי לא תתמודד בבחירות לכנסת לאחר שיאיר גולן חזר בו מהחלטתו לשריינה. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את תביעתו וכו וכו. צנגאוקר, אני מוכרח להתעכב על העניין הזה מילה או שניים. גולן החליט שהרשימה שנבחרה לו היא רשימה טובה, אין לו צורך להשתתף ולעשות בלגן בתוך הרשימה הזאת. למה אני אומר את זה? כי כנראה או לא כנראה, הבטיח גולן, אבל הוא כמו כל פוליטיקאי לא עומד בהבטחות, זה לא הבטיח אבל לא הבטיח לקיים, מה שנקרא, לעינב צנגאוקר מקום ברשימה שהיא תשוריין. היא כמובן לא הלכה לבחירות, לא נכנסה, ועכשיו הוא זורק אותה לכלבים. ככה זה פוליטיקאים, שלא תחשבו לרגע אחד שגולן הוא יותר טוב מאחרים, אותו הדבר בדיוק, שלא תתבלבלו לרגע אחד. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי הוא היה צריך לבוא לעינב צנגאוקר ולהגיד לה תתמודדי, ואין מה לעשות, ככה זה אצלנו, כולם בבחירות. עינב צנגאוקר, לא בטוח, אני באופן אישי, רק אני באופן אישי, כל אחד מכם יחשוב מה שהוא רוצה, לא בטוח צריכה להיות חברת כנסת, לא בטוח. היא עוד לא מגובשת בתוך עצמה, דווקא בגוש של הדמוקרטים. זה לא הליכוד שביבי היה שולט בה ביד רמה, אם היא הייתה הולכת איתו, לפי טענתה הוא הציע לה. כאן לא, כאן יש דמוקרטיה, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה, כי אין גב צנגאוקר תצטרך לקבל תפקיד ציבורי בתקופה של אחרי הממשלה הבאה, ולהיות שם בעלת משמעות. טוב, היא מאשימה את יאיר גולן, כתוב גם בידיעות אחרונות. ארדן ואדלשטיין, ראש עיריית בית שמש לשעבר, חוברת ליוצאי ליכוד, ישר, פעיל בולט במחאה נגד הממשלה, מצטרף לרשימת אייזנקוט. מי זה הפליל כתוב כאן? לא יודע. שיראל חוגג, לשעבר מנכ״ל רשת AMPM. טוב, בסדר, יודע למכור מלפונים כמו שצריך. הרף עולה, כמה קולות צריכה מפלגה כדי לעבור את אחוז החסימה, בחירות 2022, מ6,789,000,000 בעלי זכות בחירה, רף כניסה לכנסת 155,000 קולות, 420,000 קולות נזרקו לפח בשווי של כ10 מנדטים, בחירות 20, זה ב-22. בחירות 26, 7,561,000 בעלי זכות, רף כניסה 171,000 קולות, 75% שיעורי ההצבעה ב-183,000 קולות, 80% שיעורי ההצבעה כ-195,000 קולות יהיו כרטיס כניסה. טוב, זהו, הנה סיפרנו את הסיפור הזה. בואו נלך לחתיכת שמיים. כן, הנה פה.
2: לכל צעקה שתצעק מאיש, מישהו באיזה מקום ירגיש. לכל שאלה שמחכה לי תשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: מה יש יותר עליות או ירידות אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק במרחק נגיעה, ימי רביעי, באחת בצהריים.
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: לא לבד, לא לבד, לא לבד, איתכם, איתכם, כולכם, כאן ברדיו כל הגליל העליון. חגית חצה מאחורי הזכוכית ואנחנו עם עניינים אחרים עכשיו תראו אני בעניינים האחרים אני יכול לבחור המון המון עניינים כל מיני סיפורים עוד מעט גם ניגע בהם נגיעה קלה אבל אני רוצה להביא לכם סיפור שהוא בתחושה שגם אצלנו אנחנו מאותו כיוון כמה חיי אדם נגדעו בארצות הברית בגלל נשק שהיה בידיהם של מטורפים שחולק שכך זה אצלם בארצות הברית בחוקה נשק לכל המרבה אין בן אדם אחד שמחזיק נשק והוא מחזיק רק באחד רובם המכריע מחזיקים כמה רובי צעדים רובה רגיל, רובה לזה, אקדח וכו. הם הולכים כאילו שהם בבטליון של... למה אני מספר את זה? תאילנד אפשרה הצפה של כלי נשק, ומעשי ירי המוני נהפכו לעניין שבשגרה. הניו יורק טיימס מביא זאת, ועיתון הארץ מביא משם, כדי שגם אנחנו נלמד. ירי המוני שביצע נער בן 14 בתיכון ליד בנקוק מסעיר את תאילנד אחרי שנים של יד קלה בהנפקת רישיונות נשק. לפני 4 שנים כששוטר לשעבר ירה למוות ביותר מ-30 בני אדם בצפון מזרח תאילנד, הרצח המוני הנרחב ביותר שבוצע מפגיעת יחיד במדינה הבטיח שר הבריאות בשעתו אנטין צ'רנבקול להדק את הפיקוח על הנשק ביום שישי האחרון וכעת בתפקיד כראש

פעם בבית ספר תיכון שבפרוור של הבירה בנקוק. באותו בוקר לקח נער בן 14 את האקדח של סבו וירה למוות בו ובסבתו בביתם. אחר כך יצא הנער לבית הספר שהוא לומד בו, ושם ירה למוות בחמישה מורים. כמו כן הוא פצע 30 בני אדם אחרים במעשה הירי ההמוני הקשה ביותר במדינה מאז 22. מסע הירי הסתיים רק כשהחשוד ירה בעצמו. ואם מישהו לא מבין שנשק יש לו מין מין תרבות כזאת לנשק עצמו, לקחת ולראות כי לזה הוא נועד, וכל אחד עושה את מה שהוא נועד לו. טוב, כתבה גדולה בעיתון הארץ באמת בעניין הזה, שאני לא אומר צריך להטריד אותנו ברמה הזאת, אבל כן. טוב, לא קראתי את הפוליטיקה של עיתון הארץ, אז הנה אני אביא לכם רק את הכותרת. טרופר והנדל מנסים לגייס את מוכזבי הקואליציה בסיבור הדתי, ממשלה ציונית רחבה בלי ערבים, השקעות הנגבה והתנחלויות ותיקון מערכת המשפט, עם מצע ימני מובהק בהבטחות לאחדות, מפלגתם עלולה להיות זו שתמנע את החלפת נתניהו. הנדל וטרופר ימנעו טרופר? חילי? חילי טרופר ימנע את החלפת נתניהו? חילי טרופר? בימין מתאמצים לטעון אייזנקוט אינו מרוקני. אחרי שניסו לצייר אותו כטיפש, הקמפיין נגד אייזנקוט מבקש למנוע את הכללתו בקטגוריית ישראל השנייה. נועה שפיגל מביאה את הסיפור הזה של דף המסרים. אייזנקוט? אייזנקוט? מה אתם רוצים לקחת לו? האמת היא ששם אייזנקוט נשמע ביידיש, אבל אתם רוצים לקחת לו את המרוקאיות שלו? את העובדה שנולד בטבריה וגדל באילת? אם לא הוא, אז מכן נתניהו? טוב, הנה נניח לזה בצד, נקפל את העיתון הזה שנקרא עיתון הארץ. יש כאן המון המון כותרות. אתם יודעים מה? יש כאן עוד עניין אחד שהוא צריך היה ביום רגיל, הייתם חייבים לקרוא אותו. לא יודע אם אתם רואים, היום כתב ערוץ 12 חדד יהיה מתגייסי גולני. למה אני אומר את זה? כי שלשום או אתמול או לפני שלשום, כבר לא יודע מתי, מנחם הורוביץ נפגש עם הצנחנים. יש למנחם הורוביץ בן צנחן, כולל במילואים. הכותרת כאן היא נשיקת המוות. קבלת המוות והשלמה עם בלתי נמנעת שרו על המתגייסים העולצים לצנחנים ובני משפחותיהם הגאים והנרגשים בפארק אריאל שרון. זאת כשמנחם הורוביץ ליווה אותם במסגרת הכתבות החדשה בערוץ 12 על המתגייסים הטריים. כל יום כתב אחר עם מתגייסים ליחידה אחרת על רקע מוזיקת מצעדים צבאיים שמזוהה כטקס הדלקת המשואות ביום עצמאות. לכאורה תשליל כתבות ההספדים בהלוויות החיילים שנהפכה לפולחן טלוויזיוני, ואני מודה ומתוודה, כל סיפור שפיכת המים. כשהתגייסתי אבא שלי לא בא איתי, ויצאתי בבוקר לגיוס, נדמה לי שבטבריה, אבל אני לא חותם על זה. הבנים שלי התגייסו בטבריה, לקחתי אותם, הורדתי אותם, אמרתי להם שלום והם נסו לצבא, והיום זה כבר טקס מטריד ומטריף, הייתי אומר, של העלאת עשה לעולה, אם אתם רוצים ואם לא. טוב, עכשיו אתם רוצים לדעת מה לא הספקנו לספר לכם, ככה זה אצלנו תמיד. מה לא הספקנו ורצינו נורא, על החלוצים החדשים בישראל היום, קרני אלדד, אחרי שסיימו סביבי מלחמה משמעותיים, לוחמי הנחל הגיעו ליישובים בעוטף בצפון, בבקעה, כדי לחזק אותם, כיום הם פעילים בקהילות
ומלווים את בני הנוער הנמצאים לפני גיוס, סמל ראשון

0: א', הגיע מגדוד 50 לשדמות מחולה, ורואה שם עדר בקר. זאת המלחמה השקטה שלנו. טוב, בסדר. אוניברסיטת סטנפורד מעמיקה את שיתוף הפעולה עם ישראל, כתוב כאן. איזה יופי. תקראו, חולה נפש שוחרר ללא טיפול הולם ורצח את יוסף בדקירת סכין. זו חשיפה. גם בידיעות אחרונות יש כאלה, הרבה כאלה. ממש הרבה. כמו למשל, האתגר לעצב את המציאות. אתמול התקיים פורום מבצעי בראשות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר. תוכנית להרדים את ישראל ולפתוח במלחמה, דיווח מטריד. לא נעסוק בזה. הברית המשולשת המכוונת קראנו. עוד דברים שלא נספיק, לא נספיק. לצחוק עם דמעות בעיניים. רוני המבורגר, רק בת 21, אבל הספיקה לחלות פעמיים בסרטן. לעבור טיפולים קשים ולהשתלת מוח עצם ולנצח את המחלה. לצד המאבק הפרטי שלה, איבדה רוני את אחיה, הסמל ראשון, נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, שנפל לפני כחודשיים בגבול לבנון. כתבנו הצטרף אליה ולעוד צעירים המחלימים מסרטן למסע שייט מול חופי הולנד, ושמע איך המתמודדים עם דברים שבני 60 ו-70 לא עברו. מוציאים את הכוח לראות את הדברים הטובים בחיים. כתבה גדולה על המסע הזה, הנה הוא כאן. מדעני העתיד מירוחם, רחפנים, רובוטים, חלל, כל אלה ועוד, לומדים תלמידי ירוחם במרכז המדעים, גם בקריית שמונה, גם בכל המקומות האחרים, לומדים גם לומדים. היא תמיד ידעה לקחת אותי לאן שצריך. פרידה מהכלבה לוסי, המתנדבת הראשונה על 4 בארגון איחוד הצלה. חשוב, לא חשוב, כן חשוב. הגיבורה של כוכבה, לאחר 80 שנה, תואר חסידת אומות עולם יוענק לאישה שהצילה את אפרים. עד גיל 14 לא ידע אפרים כוכבה, כי הוא אומץ בשואה, הוריו נרצחו, ורק בבגרותו פגש את אביו המאמץ וקיבל את יומן שכתבה ז'קלין הנוצריה, ששמרה עליו ותיעדה את ילדותו. עכשיו הוחלט ביד ושם לתת לה את התואר הגבוה ביותר שישראל מעניקה ללא יהודים. כוכבה, אני חוגג 83, וזו המתנה הכי מרגשת שיכולתי לקבל. בעקבות כתבה בידיעות אחרונות על ציור גנוב של אמן יוסף באו, הוא הוחזר למשפחתו. יש כאן עוד המון סיפורים, אבל אין לנו זמן. מוזיקה, קצת ספורט, ואנחנו נפרדים. ככה זה, ככה זה. אלה החיים, איפה זה פה? הנה, אלה החיים.
1: אם אלה החיים,

כן, ולפני שאנחנו הולכים לספורט, רק נגיד לכם שההורים בקיבוץ גדות בטח כבר בכוננות מלאה, לגמרי לגמרי, כי ילדי גדות נמצאים פה כיתות דלת, וו, אני מניח, של החברה הצעירה, ייכנסו כאן עם חגית חצב מיד אחרי השידור שלנו וימלאו את האולפן כאן, אבל גם לכם כדאי להישאר איתנו בהזנה, כי הבחירות שלהם והדברים שהם אומרים זה העתיד שלנו, אז תישארו איתנו. זה הכל. עכשיו בספורט, אתמול לא היו דברים נורא נורא חשובים, נורא נורא חשובים, אז ניתן לכם גביה ליגה אנגלית, פליימוט 2-0 על אקסטר בליגה הדנית, סילקו ברג על אודינסה 1-0, לא מעניין. ליגה ברזילאית, לא ממש חשוב, אבל היום לעומת זה מלא מלא מלא. בליגת האלופות, הפועל באר שבע תפגוש את הכוכב האדום בלגרד, בבלגרד, באצטדיון שהוא אש, אש. אבל, בינתיים כל הקבוצות הישראליות, בעיקר מכבי חיפה, עשתה זאת לפני 4 שנים שם באצטדיון כשניצחה 2-1 ועברה סלב. צריך להגיד שהאצטדיון הזה מאיר פנים לקבוצות הישראליות. אבל עוד משחקים בולטים היום בסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות. קירה תפגוש את לבקי סופיה, בודה גלמית תפגוש את אוניון סן ז'לואז', ז'אל גריסקובנה תפגוש את דינמו זגרב. יש מלא משחקים טובים. בליגה האירופית, איבריה טביליסי את לרן, בקונפרנס ליג גם כן, גביע טוטו בליגה הלאומית היום, משחקים מלאים מלאים, הפועל כפר שלם, מכבי קריית גת, הפועל עפולה, מכבי בני רנם, ממסמך כפר קסם, הפועל ראשון לציון, עירוני מודיעין, מול מכבי יפו, הפועל כפר סבא, מול ממסמך קריית ים. פשוט משחקים מלאים מלאים מלאים. יש לנו, כן, יש לנו קצת זמן להסתכל גם מה מחר יום רביעי בקונפרנס ליג, הפועל תל אביב תהיה אצל קטוביץ', גם שם בגביע הטוטו. בליגה הלאומית מחר בני יהודה מול ממסמך אשדוד, הפועל רעננה תפגוש את מכבי אחי נצרת. בעצם, וצריך להגיד, ביום חמישי מכבי תל אביב תנסה, זה נראה כמעט בלתי אפשרי, מול צ'סקה סופיה לחזור מה-3-0. טוב, כל הדברים האלה הם רק כדי לספר לכם על השחקנים הישראלים באירופה. מנור סולומון חתם ביורדת, אצל היורדת לצ'אמפיונשיפ בווסטאם. אם הוא יחזיק שם 3 שנים יקבל שנה רביעית בונוס. לא נכנסנו לעניינים שם כמה ומה ואיך, לא נכנסנו לדבר הזה, אבל מלא מלא שחקנים ישראלים עכשיו, עכשיו נראה באנגליה. איזה כיף, איזה כיף, נכון? בליגה השנייה רובם רק אחד יהיה בליגה העליונה. טוב, מה, כן? רוצים עוד משהו? אין לנו זמן. אין לנו זמן? כרגיל אין לנו זמן. שיר אחרון ואנחנו נפרדים. אחרי זה הילדים פה מגדות שממלאים את ההיכל מאחורי הזכוכית. הנה, דה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. השריונים בליכוד. זעם בקרב המתמודדים בפריימריז על ההחלטה לשריין 3 שרים ברשימת המפלגה לכנסת. שר הביטחון כץ ושר החוץ שר ישובצו בעשירייה הראשונה, והשר חיים כץ ישובץ בעשירייה השנייה. כתבנו שחר גליק מוסר כי גורמים בליכוד מציינים שחיים כץ, המשמש גם יושב ראש מרכז הליכוד, עזר לנתניהו לאשר 8 שריונים בוועידת המפלגה, וכי ישראל כץ עומד בראש מזכירות הליכוד, הגוף האמור לאשר את 3 השריונים הנוספים. בכיר בליכוד אמר לכתבנו כי ישראל כץ שחט את השריון מנתניהו. בתוך כך, נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר גילה כי בית הדין אישר כבר לפני שבוע את הבקשה לשריין את שר הביטחון.
2: השריון נכנס לתוקף לפני שבוע, הוא לא פורסם כי ראש הממשלה ביקש לפרסם אותו בעיתוי שהוא יבחר אחרי המינוי הראשון של משוריין שהוא איננו ח"כ או שר מהליכוד.
3: שישראל כץ עוזב ישיבת קבינט כדי ללכת לחתונה של הבן של ראש עיריית קריית אתא, הוא יודע שהוא משוריין?
2: הוא יודע שיש התחייבות של ראש הממשלה לשריין אותו. לפעמים יש התחייבות והפרסום הפומבי לא מגיע. הוא חיכה לפרסום הפומבי כדי שיהיה לזה ודאות.
1: חבר הכנסת לשעבר קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ על ערבייה מדווח מפי מקור אמריקני על אופטימיות לקראת חידוש השיחות בין ישראל ללבנון בתחילת החודש הבא. בדיווח נאמר כי האמריקנים קיימו שיחות נפרדות עם נציגי לבנון בסוגיית פעולות השיקום בדרום המדינה. בתוך כך דווח בלבנון על ירי ארטילרי של צה"ל אל עיירה בדרום המדינה ועל תקיפת כטב"ם. לפי שעל לא נמסר על נפגעים, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. בקולומביה עלה ל-164 מספר הנספים ברעידת האדמה שפקדה אתמול את המדינה. ברעש העז שעוצמתו 7.4 דרגות קרסו מאות מבנים. ראול סרברניק, המתגורר בבירה בוגוטה, שכמעט לא נפגע, תיאר בכאן חדשות ברשת ב' את רגעי החרדה אתמול.
4: תזוזה מאוד חזקה, אף פעם לא הרגשתי דבר כזה, ואני חושב שלדור או שתי דורות שלמות של קולומביאנים, אף אחד לא הרגיש דבר כזה. זה אולי רעידת האדמה הכי חזקה ב-120 שנות האחרונות.
1: 24 חשודים בגביית דמי חסות בסחיטה באיומים ובעבירות נוספות נעצרו לפנות בוקר בפשיטה נרחבת של המשטרה באשדוד, בקריית גת ובמוקדים אחרים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי החשודים בהם יעדים מרכזיים של המשטרה נעצרו בתום חקירה סמויה. הם יובאו היום לדיון בערכת מעצרם לבית משפט השלום באשקלון. משרד הבריאות הורה לסגור את חוף דדו דרום ואת חוף הכרמל בחיפה בשל זיהום במי הים. במהלך היום ייבדקו המים שוב, ועל פי התוצאות יוחלט אם לפתוח את שני החופים. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ממחר עד יום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 34, בחיפה 33, בבאר שבע 37 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.

0: העולם החם, מד החום הרדיופוני שלכם, עם אורחים באולפן.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, כמה חם? חם מאוד. אתם על רדיו כל הגליל העליון, אני חגה, והיום יש לי אורחים, ונכון לעכשיו אורחות באולפן. לא אומרים קייטנה, יש שם למקום שלכם, איך קוראים לו?
2: מרכז בית ספר.
1: מרכז בית ספר, כל קיבוץ והשם שלו. אז איזה קיבוץ איתנו היום?
2: קיבוץ גדות!
1: כפיים לקיבוץ גדות, איזה כיף, עשו את כל הדרך היפה, אני מקווה שהיא גם הייתה פנויה, הכל יחסי. אז בואו רגע נכיר את ארבעת האורחות שיש לי, כל אחת תגיד מה השם שלה, ומשהו מיוחד בקיבוץ שהיא אוהבת, שהוא לא הבית שלה וגם לא המרכז, בסדר?
2: אני נמו איבן הרסת, ואני נורא אוהבת את הקהילה שלנו, כי היא מגובשת ומחוברת, ותמיד כיף להיות שם.
1: מקסים. איזה כיף לשמוע, בת בווייב טוב. ולידך?
3: אני דרור יניב, ואני מאוד אוהבת את כל, גם את האווירה של הקיבוץ, וגם יש כאילו כל מיני מקומות שאנחנו נפגשים בהם.
1: אז מקום, תבחרי מקום.
3: חדר אוכל.
1: חדר אוכל, יש עוד חדר אוכל בקיבוץ גדות? ואוכלים בו?
3: כן.
1: מתי?
3: כל יום, הוא פתוח כל יום.
1: רק בצהריים או גם?
3: רק בצהריים ובשישי בערב.
1: ואתם אוכלים בחדר אוכל?
3: כן.
1: את אוהבת את זה?
3: כן.
1: נחמד. וליד דרור?
4: אני ירדן פרייברג, ואני אוהבת את את המועדון.
1: מה זה המועדון? תספרי.
4: קוראים לזה קפה. הוא פתוח בימי שישי בערב.
1: אחרי ארוחת ערב, כאילו אפשר לרדת, ליהנות מקפה.
4: יש שם כזה, גם משחקים כזה עם אור כזה.
1: מי מכין את העוגות ששותים עם הקפה?
4: הנאורים.
1: זה גם מיזם כזה שככה הם מרוויחים קצת כסף.
4: לא, זה לא עולה כסף.
1: וואו, בהתנדבות, יש עוד דבר כזה בגדות. גם על זה מגיע לכם כפיים. תודה, דרור. ירדן. ולידך?
5: אני סתיו מילרד, אני המדריכה בין היתר של נמו, דרור וירדן.
1: איי, מקסים. מקום אהוב עלייך בקיבוץ?
5: אני משוחדת, נו, המרכז, מה נעשה? זה מקום אהוב עליי, זה מקום...
1: נכון, נכון, נכון. אז המרכז, באמת בכל קיבוץ קוראים לבית ילדים, פעם קראו לזה ככה, בשם אחר, ועכשיו כל פעם למאזינים אני אומרת, כשאתם שומעים המרכז, אז תבינו שזה בעצם הבית ילדים. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. לפני שקצת נשמע מכם קצת יותר חוויות של קיץ, של מעבר בין שנה אחת לשנה אחרת בבית ספר, וגם כבר הקיץ, החופש הולך ועוזל, אולי כבר מתחילים להרגיש את בית ספר, בטח כבר קונים כל מיני קלמורים, מחברות, אז בואו נשמע איזה שיר. מי בחרה את השיר תותים?
2: אני נמו, נמו. בחרתי את השיר תותים להקדיש לאבא שלי.
1: את רוצה לספר למה דווקא את זה? או
2: זה שיר שאנחנו אוהבים לשמוע ביחד, אז...
1: מהמם. אז הנה, אתניקס. אולי עוד פעם? הנה.

0: אז ברוכים המצטרפים, למי שלא לגמרי הבין מה קורה פה באולפן, אתם על כל הגליל העליון, ואנחנו בתוכנית כמה חם שבה מתארחות אצלנו קייטנות מהקיבוצים, מהיישובים באזור, והיום אנחנו עם קיבוץ גדות, נמצאות איתנו עכשיו נמו, דרור, ירדן וסתיו, ואני רציתי שכל אחת מכן תבחר איזושהי פעילות שהיא הייתה בינתיים הכי כיפית שהיא חוותה במרכז, ואם נסכם פעם את החופש ותגידו מה אתם רוצים לשנה הבאה, אז בטוח זה יהיה זה. ירדן.
1: אני הפעילות שהכי אהבתי בינתיים במרכז זה הגידול ביצים.
0: אופה, אני חושבת שזה משהו שדורש הסבר.
1: זה שכל אחד יש לו ביצה והוא צריך לגדל אותה שלא תישבר לו לכל משך היום.
0: ביצה אמיתית שקנינו בתבנית ביצים, אין בה אפרוח, אפשר לעשות ממנה חביתה.
1: כן.
0: והמטרה היא שהיא לא תישבר.
1: שהיא לא תישבר, ואז בסוף זורקים אותה מגובה. עושים לה כזה בית שלא תישבר וזורקים אותה.
0: אוקיי. אני פשוט יכולה להניח את הביצה בצד, להתהלך והיא לא תישבר.
1: לא, מישהו יכול לקחת לך אותה או לשבור אותה.
0: אז היא צריכה להיות עליי.
1: כן.
0: וואו, ואיזה סוג פעילות קורית במקביל לזה שאני שומרת על הביצה? יכול להיות חוג שחייה? איך אני אעשה את זה?
1: יש גנים, חנות בגדים.
0: וואו, רגע, אז אני חייבת, זה עולה לי לראש שצריך להיות נורא יצירתי. איך אני, תספרי את, איך למשל שמרת על הביצה בזמן שעשית פעילות אחרת?
1: שמתי אותה בכיס של המכנס.
0: בתוך משהו?
1: לא.
0: אז איך היא לא נשברה?
1: כי שמרתי עליה.
0: אוקיי, נראה לי אני צריכה לקחת אצלך שיעור. אצלי הייתה נשברת בטוח. תספרי לנו איך את שמרת על הביצה שלך?
2: אני ואת חברה
0: אם
2: שלי.
0: אם הייתי שואלת את זה בנים, זה לא היה נשמע טוב.
1: נכון.
0: נכון? מזל שאתם בנות.
2: אני ואת חברה שלי שמרנו עליה ביחד, פשוט הכנסנו אותה לבקבוק שבור, הכנסנו כזה צמר גפן, והכנסנו את זה לתיק, ואז שמרנו
0: וואו.
2: עליה.
0: היה יותר מילד או ילדה אחד שהגיעה עם הביצה לקו הסיום? נעמו.
3: כן, הרבה ילדים. יש ילדים שפשוט שוברים באיזשהו שב את הביצה שלהם, כי אין להם כוח להתעסק איתה. ויש כאלה ששומרים אותה, מחביאים אותה בתוך צמר, ואז בתוך בקבוק, ואז בתוך שקית, ואז כאילו ממש שומרים עליה.
0: תגידו, יכול להיות שיש איזשהו מסר שרוצים להעביר לכם דרך הפעילות הזאת?
2: אני חושבת שזה כאילו מסר של ללמד אותנו איך לשמור על דברים שהם לא כאילו אולי משפיעים עלינו כל כך, אבל כאילו לשמור עליהם וככה פשוט...
0: כן, להיות בתשומת לב.
2: להיות יותר אחראים.
0: אחראים. מה את חושבת?
1: אני חושבת גם מה שהיא אמרה בכללי.
0: ולמדת משהו על עצמך בפעילות הזאת?
1: כן, שאני יותר אחראית מדברים.
0: מדהים, איזה יופי. אז בוא נמשיך לדרור. מה הפעילות שאת ככה בינתיים אמרת? וואו, מגניב.
2: אני גם אוהבת את יום גידול ביצים מאוד, אבל אני חושבת שעד עכשיו הצופי היה מאוד מאוד כיף, כי זה היה כאילו פעילות שהייתה יחסית, כאילו זה היה 3 ימים.
0: את רוצה לספר למאזינים מה זה צופי?
2: זה כזה שאנחנו נוסעים עם כל הקיבוצים של הגליל, נוסעים ל3 ימים ביער כלשהו וישנים שם, ישנים יומיים.
0: ישנים בחוץ?
2: כן, ישנים בתוך.
0: איך?
2: כל אחד מביא כאילו מזרון וסקש ופשוט ישנים וכאילו בונים את המחנה שלנו ומכינים אוכל לעצמנו וכאילו ממש ככה כמו הישרדות, ופוגשים הרבה חברים אחרים שלא ראינו כל החופש ומכירים גם
0: חברים. זה משהו שחיכית לו?
2: כן.
0: כלומר היית גם בשנה שעברה?
2: כן, זה אצלנו בקיבוץ מוציאים לזה היי וו, אבל יש קיבוצים שמוציאים גם שכבות יותר קטנות.
0: הבנתי. נשמע כיף. ומתקלחים?
2: לא.
0: זה אתגר לא להתקלח? או יאללה בקטנה.
2: זה כאילו, זה לא נעים, אבל זה כאילו, ממש יש הרבה דברים אחרים לעשות שם, וזה כאילו, פחות חושבים על זה.
0: הבנתי.
2: אבל השירותים שם זוועה, זה כאילו.
0: אוי ואבוי, לעשות בטבע, או שאסור?
2: לא, אפשר, אבל ילדים תמיד מסתובבים שם וזה.
0: כן, הבנתי. אוקיי, תתחילי להתרגל, לא תמיד התנאים הם הכי טובים. נמו, מה את בוחרת?
3: אני חושבת שהפעילות שהייתה לנו בתחילת שנה, אנחנו גם... כאילו לא ממש ממש בתחילת החופש כאילו, אלא קצת אחרי, היינו כזה בבריכה והיה משחקים וכל מיני כזה, פשוט כיף להיות ביחד בבריכה כשחם
0: נכון,
3: בחוץ.
0: וזה גם תחילת העונה.
3: כן.
0: אז כולם עוד מתלהבים מהבריכה, נכון?
3: כן.
0: עכשיו כבר קצת ירד לכם מהבריכה?
3: כן, אבל לא ממש, עדיין כיף ללכת לשם, פשוט...
0: כן, כי חם סכוניה.
3: כן, ממש. אחלה מילה.
0: סתיו, בתור המארגנת, אז אני מניחה, אז יש איזו ציפייה, ולפעמים יש מחשבה, זה הדבר שיהיה וואו, אבל המציאות היא לפעמים, מה למדת, מה החבר'ה אוהבים?
4: החבר'ה אוהבים בעיקר, תקנו אותי אם אני טועה, בנות, רוקדים עם מדריכים.
0: מה זה?
4: מה זה? מי רוצה לספר?
3: זה...
0: ראיתי את זה.
3: זה כאילו ש...
0: זה היה כיף שזה רדיו, אז רק אני ו...
3: כן. זה שאנחנו, יש הרבה מדריכים ומנדצים במרכז, ואז הם מקבלים כזה קבוצה של ילדים ומכינים איתם ריקוד, ואז מופיעים בסוף מול כל המרכז.
0: וזה כבר היה? ההופעה כבר הייתה?
3: כן, זה קרה מזמן. זה יש יום אחד כאילו
0: להכין את זה. יום אחד שכולם על זה, ואז יש... ומי מוזמן להופעה?
2: אנחנו כאילו מגיעים למרכז, מארגנים את כל הדברים, עושים את הריקוד, מחלקים לקבוצות, ואז פשוט אחרי הצהריים, אחרי שכאילו מסיימים את הכל, אנחנו הולכים לעולם ספורט ומופיעים עם זה.
0: אבל מול מי?
2: מול עצמנו, כאילו הילדים יושבים...
0: לא מזמינים את ההורים נגיד?
4: כמות כזאת של הורים, צריך להתארגן בהתאם.
0: מה, אמרת אולם?
2: לא, אז יש לנו אולם ספורט כזה, זה לא אולם.
0: הבנתי. טוב, מגניב, נשמעות חוויות ממש ממש ממש כיפיות. הייתי רוצה שאולי כל אחת תתייחס ותגיד באיזה מצב רוח היא קמה בבוקר כשהיא יודעת שהיא צריכה ללכת למרכז. מה המשמעות של המרכז מבחינתך?
1: אני תמיד קמה בבוקר במצב רוח כזה של עייפה, כי אני הולכת לישון מאוחר ואז קמה סביבות 8 למרכז.
0: את צריך להעיר אותך או שכבר כנראה התעוררת?
1: לא, צריך להעיר אותי.
0: מי עושה את זה? השעון או אבא, אמא?
1: אמא.
0: אוקיי, אז את מתעוררת עייפה ואז?
1: ואז אני מתארגנת והולכת למרכז בכללי.
0: מה מרגישה בלב?
1: סבבה.
0: בא לך?
1: כן.
0: יש ימים שלא בא לך?
1: כן.
0: ואז אפשר לשאר בבית?
1: כן.
0: לפעמים צריך את זה, אה? מה את עושה כשאת נשארת בבית?
1: ממשיכה לישון.
0: הבנתי. אולי נדבר, חשבתי שתגידי מסכים, אבל אולי אסור להגיד, כי אם את לבד בבית, אז שאבא ואמא לא ידעו.
1: לא, אם אני לבד בבית, אפילו אם אני לא, אני בטלוויזיה.
0: בטלוויזיה. מגבילים לך את השעות של הטלוויזיה ביום?
1: לא.
0: לא
1: מתסכמים. גם את הטלפון לא.
0: כי סומכים עלייך. בעניין הזה גידלת אחריות. מגניב. דרור, מה המרכז בשבילך? באיזה תחושה את קמה בבוקר כשאת יודעת שאת בדרך?
2: זה מאוד כיף, זה כאילו לפגוש את החברים ולא כל היום פשוט לשבת בבית. למרות שאני גם אוהבת לישון, אז אני לא מגיעה ב8 שערה למרכז, אני מגיעה ב9 כזה ולפעילות. ויש גם ימים שיש פעילויות שאני ממש ממש מתרגשת בשבילהם, אז כאילו זה מאוד מרגש גם לפעמים לקום.
0: יש דברים שאתם עושים שהם לקהילה, להורים, לאחים. נמו, את רוצה להגיד משהו ושלא ישמעו אותו?
5: לא.
0: כי אני רואה שאת עושה פנטומימה.
5: לא, אני רק אומרת, היא אומרה שהיא באה ב9, אבל את באה ב10.
0: אוקיי, מה שנקרא...
2: זה לא יפה להשחיר, נמו.
0: נכון. כן. אז נעבור אלייך, נמו. באיזה אווירה, מה ההרגשה שלך כשאת...
5: אם יש פעילות שהיא מיוחדת, אז אני באה בהתרגשות אליה,
3: כי גם זה פעם אחרונה שכנראה נהיה ברוב הפעילויות האלה. ואם זה לא פעילות מיוחדת, סתם הולכים לבריכה, אז באה כזה בסבבה, בלהנות עם חברים.
0: יאללה, נעביר את הזמן.
3: כן.
0: הבנתי. אתם יודעות לשחות?
1: כן.
0: עמדתם לשחות?
3: כן.
0: אבל לא מספיק טוב, אז תתאמני. לא, באמת, זה חשוב לדעת לשחות. טוב. סתיו, מה אותך הכי מרגש, משמח בבוקר כשאת קמה ואומרת יאללה, עוד יום עבודה?
4: שאני לא יודעת מה צפוי לי במהלך היום, כל יום אני בתפקיד אחר. פתאום אני מאסטר שפית, ופתאום אני רוקדת עם ילדים, ופתאום אני כל יום משהו אחר. זה מטורף.
0: זה סופר הפתעה.
4: זה סופר הפתעה. אם יוצאים, מגיעים...
0: היא מוכנה להיות מופתעת, מה שנקרא, כל יום.
4: גם היום קמתי מופתעת, למשל, וקמתי מתרגשת. זה לא קורה לי כל יום, היום קמתי מתרגשת.
0: יס, אני מאמינה ומקווה שזה בזכותנו. בואו נעבור לשיר הבא, יש בך הכל שבחרה.
1: אני רוצה להקדיש את זה לאימא, כי זה השיר האהוב עליי ועליה.
0: איזה כיף, איזה חמודות אתם שאתם מקדישות להורים.

0: יס, יס, יש, יש בך הכל. שיר יפה. טוב. אז בזמן השיר אני הבנתי שכולכן עולות לחיטה זין, מה שאומר שעוזבים את מבוא גליל ועוברים לבית ספר אחר, עוברות. אז נמו, עד כמה את מתרגשת? בכלל, קודם כל, לאיזה בית ספר תעברי?
1: שלושתנו ביחד, כל מי ששם אני די, כן, כל מי ששם עובר להר וגיא.
0: להר וגיא.
1: כן, זה מרגש ומלחיץ, כי אנחנו נהיה הכי קטנים שם, ומהכי גדולים להכי קטנים זה...
0: אז תספרי רגע את החוויה דווקא של להיות הכי גדולים במבוא גליל.
1: האמת שזה היה כיף, זה היה גם כאילו מלחיץ, כי היה הרבה אחריות על הכתפיים, כי צריך לשמש דוגמה וטקס סיום וכל הדברים האלה, ובו זמנית מלחמה ושביתות וכל הדברים האלה, זה היה... כיף, אבל גם בו זמנית מלחיץ.
0: יש לכם את הקטע שתלמידי וו חונכים את האלפים?
1: כן, לא היה הרבה מאוד מפגשים, אבל כן, היה כמה.
0: זה היה משמעותי?
1: כן, זה היה מאוד כיף.
0: את מי חנכת?
1: אופיר מהילד השחר.
0: בן או בת?
1: בת.
0: בת, מקסים. ואיך זה אצלך? איזה מין תחושה כזאת בלהיות הכי גדולה?
2: זה כאילו שאתה הכי גדול, אתה כאילו, אתה מבין שיש אנשים שאתה צריך לשמש להם דוגמה וכזה, ועכשיו שאנחנו כאילו עולים לשנה הבאה, אני לא יודעת אם אני מרגישה כאילו לחץ או מרגישה יותר הקלה, כי עכשיו זה כאילו אנחנו לא הכי גדולים כבר ואנחנו לא צריכים ממש תמיד לשמש דוגמה, אבל אני גם כאילו, זה ממש מרגש אותי גם לראות את כל הילדים בכיתה שלי וכאילו להכיר חברים חדשים
0: ו... זה נהדר לשמוע.
2: כן, אבל אני גם עוזבת את המרכז, שזה מאוד קשה, כי אני מאוד אוהבת אותם, ויש הרבה ילדים מהכיתה שלי שאני לא הולכת לראות, כי הם לא באים להר וגיא, אז...
0: ממבוא גליל?
2: כן.
0: שהם הולכים אולי לעמק החולה, או כאלה, הבנתי. מהמם, ירדן?
3: אני בלחץ ממש לעלות לזין, כי זה גם מלהיות גדולים בבית ספר, עוברים פתאום להיות הכי קטנים, ואת לא יודעת מה יהיה בבית ספר שאת עוברת אליו.
0: אז איך את מתמודדת עם הלחץ? מה את אומרת לעצמך או דברים שאת עושה?
3: אני הרוב נעזרת מאמא.
0: כן.
3: בדברים שאני נלחצת, למשל שיעורים, כאלה. ואומרת לעצמי, יהיה בסדר, יסתדר.
0: נכון, ותמיד יש לך את החברות שלך שהן איתך.
3: נכון.
0: ומלחיץ גם הקטע של הלימודים?
3: כן. מלחיץ כי את לומדת עוד דברים חדשים שלא למדת כל שאר השנים.
0: והבית ספר, הר וגיא, הוא יותר גדול ממבוא גליל? כלומר, יש יותר כיתות בשכבה?
3: כן. או...
0: כן? משמעותית?
3: כן.
0: וואו.
1: שש כיתות בשכבה.
0: וואו, לעומת מה היה במבוא גליל?
1: שלוש, לפעמים גם ארבע כאילו.
0: זה כמעט אפילו פי שתיים.
1: כן.
0: וואו, איזה סקרנות, מעניין מאוד. הייתם בביקור?
1: כן, היינו כבר.
0: מה היתרון הגדול כשרואים ובאים להר וגיא?
2: זה גם יש אחים וילדים שאנחנו מכירים שלומדים שם כבר.
0: אוקיי, חשוב.
2: כן, וזה גם פשוט בית ספר, כאילו, הוא יותר גדול, יש בו, הוא פשוט גם מאוד יפה, ונראה לי זה...
0: כן, בית ספר יפה?
2: כן.
0: אני מחכה שכבר מישהי תגיד שזורם בו נחל.
1: זורם בו נחל, הבעל שאי אפשר להיכנס אליו.
0: זה בטח הדבר הראשון שאומרים כשעוברים מעל הגשר, אז יש פה נחל, תראו איזה יופי, אסור להיכנס.
2: כן, אני אישית גם מאוד מתרגשת, אני רגע שוויץ לכולם פה.
0: כן, כן.
2: כי אני כבר דור שלישי שהולך לשם, כי גם סבא שלי והאחים שלו לומדו שם, וגם ההורים שלי ואבא שלי כאילו והאחים שלו לומדו שם גם, ועכשיו אני...
0: וואו, זה מדהים. אני אגלה שגם אני למדתי בהר וגיא.
2: באמת?
0: כן.
2: אולי את מכירה אותה.
0: יכול מאוד להיות, נדבר על זה אחרי זה. כן, יש משהו מיוחד בתקופה שלי, אני חושבת שגם היה בעיקרון אסור. אבל אולי התרחצנו, אני לא זוכרת, זה היה נורא נורא נורא נורא נורא מזמן. נמו, איך את ככה, התחלנו איתך קודם את הסבב, אני חוזרת, כי נטשנו אותך בשלב הבית ספר היסודי. מה ככה הציפיות שלך מהבית ספר?
1: אני מאוד מקווה שהשיעורים לא יהיו קשים מדי, ולהכיר חברים וחברות חדשיות.
0: את טובה בזה, בלהכיר?
1: אני טובה, הנה, אותה הכרתי, ואותה היא שם.
0: כן, מתי? כמה זמן אתם מכירות?
1: את הילדה ששם
0: בחוץ,
1: ירדן.
0: בחוץ, כן. אה, לא בחוץ, לא, ירדן, אוקיי.
1: אנחנו מכירות נראה לי מגן אחי, של הכי קטנים כאילו. מגן אופרים נראה לי.
0: ממש צעיר, כלומר אתם מכירות כבר הרבה זמן.
3: קלנית.
1: אני לא הייתי בקלנית.
3: אז אופרים.
1: אז אופרים.
0: אז אופרים.
1: ואותן הכרתי בגן תומר.
0: זה כבר הרבה זמן.
1: כן.
0: הבנתי. חשבתי שאולי הם הגיעו ממש לאחרונה לקיבוץ.
1: לא.
0: לא. יש אנשים חדשים שמצטרפים לגדות?
1: יש אותו שמה, שמנופף לנו עכשיו.
0: אוקיי, אז יש.
1: שהוא חדש, כן.
0: הבנתי. זה כיף שבאים, שהקיבוץ מתרחב?
1: כן, זה כיף, אבל זה גם מרווח מאוד. יש עכשיו מתחילים לתכנן עוד שכונה, ויש עוד בתים, ועוד אנשים זה.
0: וואו, כבר תצטרכו
1: ריקשה
0: לעבור מצד לצד.
1: כן.
0: כן. מגניב. מה את חושבת על ההתרחבות של הקיבוץ?
4: אני מבסוטה.
0: כן?
4: אני בעד, כן. אני חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה בריא. אני חושבת שקהילה חזקה היא עוגן משמעותי לחיים טובים ובריאים. ובהקשר לבית ספר, אני רוצה להגיד לכם, תהיו אותנטיות, תהיו מי שאתן, זהו. זה המשחק, זה הסוד. זה הסוד שאני יכולה לתת לכם. ונראה לי...
0: מה שסתיו אמרה, תהיו אתן... והדברים יקרו, כמו שהיא אמרה שהיא קמה בבוקר לפעילות מוכנה להיות מופתעת ולקבל את מה שיהיה לגמרי זה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של 14 שניות עוד קצר של התחנה, ואז נחזור לדבר על הנושא האחרון שבחרתן.
5: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב
6: מה קורה חברים? אם הקמתם בגלל שמאל תעבירו מהר לימין כי גדות הכי טובים.
7: בגלל הנושא שלנו אני אדרור ה-67 ומצד שמאל יש לנו את
3: ירדן ולרינה קפוצ'ינה
7: ומצד ימין את
1: נמו ההוגה של דניאל עמית.
0: אוקיי, אז אם הבנתם, אני הבנתי שהשיחה עכשיו הולכת להיות על טרנדים ושלושה טרנדים כנראה שהם הכי משמעותיים קיבלו פה ייצוג. אז מי רוצה להתחיל ולהסביר את הטרנד שלה? קדימה דרור.
7: אני רוצה להתחיל ולהסביר את הטרנד של ה-67. אני חושבת שכל ילד במדינת ישראל מכיר אותו וגם
3: לא רק ילד.
0: אוקיי, אבל תסבירי, כי אנחנו מדברים לאלה שלא, אולי הם גם יותר גדולים, אז מה זה?
7: זה טרנד שנוצר ממשהו מאוד טיפשי שאני לא זוכרת.
0: כל הטרנד הוא קצת טיפשי, לא?
7: כן, זה כאילו...
0: בלי להעליב.
1: נראה לי שאני זוכרת
0: ממה זה התחיל.
1: אוקיי, אני חושבת שיש איזה שחקן כלשהו, שהוא באיזה גובה כלשהו, אני לא בטוחה באיזה גובה, אבל... אז זה ילד אחד שהיה במשחק שלו, הוא פשוט אמר למצלמה כזה 6-7 בגלל הגובה שלו.
0: אה, ואז... אני באמת עד היום לא הבנתי, ובאו לפה הרבה ילדים, גם מהבית ספר היותר צעירים הם בעניין. מה, איך זה עובד? מה קורה? מתי זה נדחף עד 6-7 הזה לשיחה?
7: מתי שאת רוצה. זה פשוט כאילו את לוקחת שתי הידיים שלך, ומזיזה אותם.
1: למעלה,
0: למעלה. לא, הבנתי, ואומרת גם 6-7, אוקיי. בתגובה למה? תגידי את זה, תני לי דוגמה.
7: זה לא כאילו... תשובה לשאלה או משהו, זה פשוט כאילו משהו שנוצר כמו עוד הרבה טרנדים אחרים.
1: צריך לדחוף את זה כל הזמן.
7: פשוט כאילו, כן, פשוט משהו שכאילו ילדים מכירים אחד עם השני והם כאילו דוחפים את זה לדברים לא קשורים. כן.
0: זה הקטע אולי, לדחוף את זה לדברים לא קשורים. כן. כאילו, השיחה מוצתה. בוא נעבור הלאה, כן, הבנתי. מעניין. מעניין אבל שזה לא תפס למבוגרים.
4: תפס ועוד איך.
0: למה? תפס?
4: אני מוצאת את עצמי אומרת 1, 2, 3, 4, סופרת ילדים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7.
0: מעולה. אוקיי, אולי אבל בגלל שאת ממש עובדת איתם.
4: משאיר אותי צעירה לנצח.
0: צעירה לנצח. ירדן, תזכירי לנו משהו עם הבלרינה.
3: בלרינה קפוצ'ינה. אני לא יודעת למה זה נוצר ואיך, אבל יש גם את טום טום סעור ועוד דמויות.
0: אוקיי, זה דמויות, זהו, תסבירי לנו מה הטרנד פה, מה... דמויות שמדברים עליהם, דמויות שאני יכולה לקנות אותם, דמויות שבטלוויזיה?
7: זה בסרטונים בטיקטוק שכאילו גוללים, ואז את רואה דמות כזאת שכאילו מכניסה מ-AI.
0: ומכניסים את זה למשחקים, כאילו.
7: כן, ממש פשוט דמויות, כאילו יש להם את המשפט שלהם, שזה השם שלהם, כאילו.
0: ואיך אתם משתמשים בזה, או שפשוט עצם זה שאתם רואים את זה בפיקטור?
3: גם דוחפים את זה למשפטים.
7: כן, אבל זה כאילו, זה פשוט משהו שאנחנו כזה רואים, זה פחות משהו שאנחנו אומרים, כאילו.
0: אבל לא, אז נמו, תדחפי את זה למשפט, אני חייבת דוגמה.
3: למה? אפילו אם דור עכשיו תהיה באמצע משפט, תתני לה סתם איזה משפט. בלרינה קפוצ'ינה.
0: הבנתי, אוקיי.
3: סתם דוחפים את זה.
0: הבנתי. טוב. אז מסתבר שיש טרנדים שהם קצת סתם. אבל נראה לי שהטרנד שלך הוא...
7: וואו, אז
0: הוא יותר מוחשי.
3: כן. זה פשוט, יש עכשיו, אני די בטוחה שיש שני עוגות, נכון?
7: כן, יש
3: אחת שוקולד עם סוכריות ואחת... לוטוס גבינה?
7: כן.
3: גבינה. עוגות שהיא מכינה ב-100 שקל שקונים.
7: 140 שקל. כן, 140 שקל. ופשוט כאילו נוצר מאוד כאילו ויכוח על זה, ללמה לשלם 140 שקל על עוגה. אני פשוט חושבת שכאילו מי שרוצה לקנות את זה, שיקנה את זה, זה כאילו אצלו, ומי שלא רוצה אז לא צריך לעשות מזה כזה סיפור.
3: כן, זה כמו כל טרנד.
0: אבל אינטרנט זה אינטרנט. היא שחררה מתכון שאפשר לעשות לבד?
7: לא, היא כאילו מוכרת את זה בוולט.
0: אז זה סודי, כאילו, למה שהיא תשחרר מתכון?
7: כן, אבל זה כאילו כמו עוגה רגילה, היא פשוט...
3: פשוט בקופסה.
0: אז עכשיו אני רוצה שתסבירו לי איך... איך נוצר טרנד? איך פתאום זה כזה תופס?
3: זה יכול להיות מסרטון עכשיו שמישהו נתן איזה פשלה ויצא לו טוב, אז עכשיו זה סרטון שמתפרסם, כמו ה-6-7, זה סתם מישהו שעשה 6-7 למצלמה וזה נהיה מפורסם, וזה יכול להיות...
0: ואז כולם רוצים להיות חלק כן. מהדבר הזה,
3: וזה... זה יכול להיות מאכל שאני מצלמת את עצמי אוכלת, ואז זה מגיע להרבה מאוד מקומות.
0: היית רוצה שיהיה לך טרנד משלך? שאת תצלמי ופתאום זה יהפוך ויראלי?
3: אם זה טרנד שהוא לא מטומטם, כאילו... 6-7 כזה, אז כן, אז יכול להיות שזה יכול להיות טרנד שהוא גם טוב, כאילו, יכול לעזור בדברים. אם זה כזה טרנד, אז כן.
0: זה יהיה נכון להגיד שטרנד הוא נהיה טרנד, אבל בלי שאף אחד לא יתאמץ שהוא יהיה, אף אחד לא עשה את זה פעם ראשונה והתכוון שעכשיו זה...
7: לא, זה כאילו, זה מסובך, כי יש סרטונים שאנשים פשוט מעלים, וכאילו גם אם עושים סתם שחוקים וכזה לערוץ שלא אנשים, לא הרבה אנשים מכירים, משהו שהוא כאילו לא ממש מפורסם, וזה הולך והולך ועוד אנשים
0: מתחילים לאהוב את זה. אבל אי אפשר לדעת את זה מראש. זאת אומרת, מי שהעלה את זה ראשון,
7: כן, הוא פשוט
0: הוא לא העלה את זה בכוונה.
7: הוא לא, הוא העלה את זה כאילו בצחוק, או זה, הוא פשוט העלה לערוץ שלו, ואז זה כאילו מתחיל לעבור וזה. אבל

0: בגלל שהם התמקצעו בזה, ויכול להיות שזה לא עבד להם, אבל הם כן מעלים עם כוונה.
1: כן, ויש אנשים שפשוט סתם מעלים סרטונים מטומטמים כאלו, ופשוט מתפצץ.
0: ואת יודעת להבדיל, כשאת רואה סרטון כזה, את יודעת מה רצו שתאהבי, ולעומת מה שקרה מעצמו?
1: אני לא יודעת, כי פשוט כאילו הסרטונים באים וזה, ואני לא כל כך חושבת על מה כאילו, למה הסרטונים האלו, אני פשוט רואה אותם.
0: הבנתי. יש מפעילים כשאת משתמשת בטלפון, ירדן.
1: מה?
0: כשאת משתמשת בטלפון, את מפעילה איזושהי ביקורת עצמית? כלומר, אם מה שאמרו לי הוא אמיתי, אם מה שראיתי עכשיו יכול באמת לקרות במציאות, או פשוט נותנים למסך לשטוף ולשטוף אותך בעוד ועוד אינפורמציה.
1: שאני רואה דברים, אני לא בודקת אם הם מתאים או לא. אם הם מעניינים אותי, אני אנסה אותם באמיתי. הרוב זה לא עובד. הרוב זה חרטה.
0: כן. יוצא קצת שצריך לדבר איתם, אני עכשיו ככה עם סתיו והמדריכה, על תוכן שקופץ עליהם מהמסכים?
2: באופן כללי אנחנו לא משתמשים במרכז בפלאפונים, וזו זכות אדירה שגם ההורים מכבדים את זה וגם הילדים מכבדים את זה וכל המערכת בעצם. מעבר לזה, כן, יש תכנים שאנחנו מדברים איתם עליהם.
0: חשוב,
2: כי אנחנו מאוד מאוד מפתחים חשיבה ביקורתית. רגע, אם מה שראיתי הוא נכון? רגע, אם מה שראיתי הוא אמיתי? אנחנו כן מעלים את השאלות האלה על מנת שלילדים ולנו, לכל, בעצם לכל מי שנמצא, יהיה את היכולת להבין האם מה שהוא רואה הוא אמיתי, נכון. זה כבר על שאלות של מוסר ואתיקה, אבל מעבר לזה.
0: נכון, אבל אני אקח את מה שאמרת בהתחלה, שבגדול אצלכם במרכז לא משתמשים, ואז לפחות רוב האחריות נשארת אצל ההורים, וכך צריך להיות. היה לי ממש כיף לדבר איתכם, וקצת ללמוד על העולם שלכם, ועל הדרך הנושאים שבחרתם. אנחנו נסיים עם השיר של התקווה 6, גיבורי על, שדרור בחרה.
1: כן, אני רציתי להקדיש את השיר הזה גם לאמא וגם לאבא שלי, אבל אני חושבת שהוא כאילו מאוד מאפיין את אותם בכללי כהורים וכאנשים.
0: אז מה כוחות על שלהם?
1: כל מיני, את יודעת, כוחות על של הורים, כוחות על של אנשים, של איך הם מתייחסים לדברים, איך הם עושים דברים, והם כאילו בעיניי ממש גיבורי על.
0: יס, איזה כיף לשמוע. מישהי רוצה לסיום להוסיף?
3: כן, לפי איך שאני מכירה את ההורים שלה, אני מאוד אוהבת אותם דרך אגב. צריכה להיות גאה בעצמך. וגם שהם פשוט אנשים טובים, שטוב להיות בסביבה שלהם, אז
0: באמת מגיע להם.
3: השיר הזה באמת מתאים להם.
0: כן.
1: אני מתה על אמא שלה.
0: יס, איך קוראים
3: לאמא שלך? אני על אבא שלה.
1: לאמא שלי קוראים נעמה יני, ולאבא שלי מור יני, ו...
0: יאללה, נעמה ומור. איזה כיף. סתיו, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: ירדן, דרור, נמו, יאללה, יאללה,
3: בריאל. תודה רבה.
4: אז המורה לתנך בגבעתי,

מוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
2: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
3: אז חזרנו, המרכז של גדות כאן, אני חגה, אתם על התוכנית כמה חם שבה אנחנו מארחים ילדים שעושים חיים בקיץ, והצוות שלהם בחר בפעילות של למה לא ניסע לרדיו קול הגליל העליון ונספר קצת. אז בואו נכיר את מי שיושב מולי, נתחיל ממך ואתה תספר גם איך קוראים לך וגם מקום אהוב עליך בקיבוץ, שהוא לא הבית, לא המרכז, ולא... זהו. יאללה.
4: אוקיי, אני רז דיסמן.
3: מקום שאתה אוהב,
4: אני בקיבוץ. אוהב מאוד בקיבוץ את הקולבו.
3: אופה, יש לכם קולבו שווה?
4: כן, יחסית.
3: מה הופך אותו לשווה?
4: יש הרבה מבחר. המוכר טוב, נחמד.
3: מי זה? איך קוראים לו?
4: מור.
3: אין עליו. אתם יודעים שהאח שלו יש לו קולבו בחולתה.
4: כן.
3: אז אין על המשפחה הזאת, נכון? הכל תמיד יש, והם תמיד רוצים לעזור, ואם אין הם יביאו, נכון? אז אני מזדהה איתך בקטע הזה. תודה, רז.
5: אני יונתן ברגר, והמקום אהוב עליי זה הגנשה.
3: שזה קיצור...
5: הגן שעשועים.
3: וואי, זה אדיר. הבת שלי אומרת חדה. מה זה חדה?
6: חדר אוכל.
3: נכון! מה זה הדבר הזה? חדר אוכל. גן שזה מעולה. ומתקן מסוים יותר כיפי?
5: לא. כולם כיפים.
3: מגניב. זה מין מקום מפגש כזה? של החבר'ה?
5: הרבה פעמים נפגשים שם.
3: איזה כיף. אני איתך.
7: אני עברי.
3: למה המיקרופון שלך? הנה.
7: אני עברי מקיבוץ גדות, המקום האהוב עליי, הבריכה, אני אוהב להיות עם חברים.
3: אתה אוהב להיות עם חברים בבריכה?
7: כן.
3: אתה שוחה טוב?
7: כן.
3: שוחה מעולה?
7: כן.
3: נדבר על זה אחרי זה, יש לי תחושה. אהה. ולידך?
8: אני יאיר, המקום הכי אהוב עליי זה גם הבריכה, פשוט מקום כיף להיות ולהעביר את הזמן.
3: אז אני עכשיו אשאל, מה המקום האהוב עליך בחורף?
8: מאיפה לי ידעת? עדיין לא הייתי.
3: ותכף גם את זה נדע למה. אוקיי, אז אתם כולכם כמעט, או באמת כולם ספורטאים, מתעסקים בתחומי ספורט וגם מתאמנים ברצינות, ככה נראה לי. רז, מה אתה עושה?
4: אני בטריאטלון.
3: די, זה נראה לי אחד הקשים. כלומר, זה לא מקצוע אחד, זה שלושה.
4: כן.
3: תסביר. איך זה מתחלק לאורך השבוע? איך מצליחים?
4: אז אצלי זה ככה, בימי ראשון יש לי אימון שחייה אחר הצהריים, ואז יש הפסקה של שני שלישי, ברביעי יש לי אימון ריצה, ספציפית מחר זה בבוקר, אז...
3: לפעמים זה גם אחרי הצהריים. יש מישהו שנוגע במשהו מתחת לשולחן, אני שומעת את זה. זה אומר שגם אחרים שומעים את זה. אוקיי, אני איתך.
4: ובימי שישי בבוקר הם יוצאים לרכיבה.
3: יש ענף אחד משלושתם שאתה יותר אוהב, אולי אתה יותר טוב בו?
4: אני אוהב מאוד ריצה ואופניים, ושחייה אני בסדר עם זה.
3: הבנתי.
4: שחייה טיפה.
3: וכשאתה טריאטלט, אתה חייב לעשות את כל המקצועות האלה, או שאם זה קבוצתי אז אתה יכול להיות זה שרץ ומישהו יהיה זה ששוחה?
4: זה משהו אחר, זה טריאטלון שהוא כאילו שליחים, שזה משהו אחר, שכל אחד עושה משהו.
3: הבנתי.
4: אבל זה טריאטלון, כאילו זה אותו דבר, אבל זה אחר.
3: אז בגדול כשאתה טריאטלט אתה צריך בכולם, אבל לפעמים אולי יש טורניר שליחים ואז אתה תעשה את המקצוע שאולי אתה יותר טוב בו.
4: כן.
3: הבנתי. איפה האימונים מתקיימים?
4: בגליל.
3: בכל מיני מקומות. כלומר, אתה נוסע, זה בכלל לא בגדות.
4: כן.
3: אה,
4: וואו. זה לרוב כפר בלום, מבואות חרמון, לרוב יש לנו שחייה, ובאגמון.
3: הרכיבה היא באגמון?
4: לרוב.
3: גם אם יורד גשם רוכבים?
4: כן.
3: כי יכולה גם להיות תחרות בגשם, אז אהבה נתאמן על זה.
4: כן.
3: יופי, כמה שנים אתה כבר בזה?
4: אני פחות משנה, אבל כן.
3: והתחברת, אתה אוהב, אתה ממשיך שנה הבאה. יופי, מדהים. יונתן, באיזה ספורט אתה בחרת?
5: אני באגרוף תאילנדי. אני כבר 6 שנים בזה.
3: וואו, איפה עושים את זה?
5: בחצור.
3: בחצור? כמה פעמים בשבוע?
5: פעמיים.
3: פעמיים? כמה זמן? שעה כזה?
5: שעה, אבל אם זה האימון של הנוער, אז זה שעתיים.
3: אז אתה כבר גם...
5: אני עומד לעלות לנוער.
3: הבנתי. תגיד, יש, בעיקר לומדים טכניקה, או עושים גם כושר, ממה בנו אימון?
5: בהתחלה עושים כזה חימום, ריצה וכל מיני תרגילים, ואז מתחילים לעשות טכניקות וכאלה, ולרוב בהתחלה הם לומדים את הדברים הבסיסיים, כאילו.
3: ואתה טוב בזה?
5: כן.
3: יש תחרויות?
5: יש תחרויות, אבל זה, יש כאילו, הכי טובים כאילו הולכים למתחרים.
3: הבנתי.
5: ואז מהמתחרים כאילו מתחילים את הדברים האלה.
3: ובאיזה שלב אתה?
5: אני, הם לא במתחרים, אני לא כזה רוצה, אבל אולי אני אהיה.
3: אוקיי, כלומר זה גם תלוי ברצון, לא רק אם אתה ממש טוב. כלומר, אם לא בא לך על זה, אני מתאים לאימונים.
5: אם לא בא לך, אתה לא חייב.
3: הבנתי. אבל יש אולי איזה ציפייה כזאת.
5: כן.
3: רגע, אתה טוב, אז מדהים. ודרך זה גם הכרת חברים חדשים אולי, או אנשים שלא היית מכיר?
5: ממתי שהצטרפתי, הצטרפו בדיוק איתי באותו יום שתי ילדים, והיינו כאילו השלישייה. ושנה שעברה, אחד מהילדים פרש.
3: וואה.
5: אז זה היה קצת מבאס. אבל מישהו אחר יצטרף.
3: הבנתי. תמיד מוצאים את החוליה החדשה שתמלא את המקום. עברי, באיזה ספורט אתה עושה?
7: אני שיחקתי כדורגל, וכאילו יש כושר וחימום וריצות וקשה.
3: זה קשה, אה? וזה גם כמה אימונים בשבוע?
7: זה היה, עכשיו אני לא, אבל זה היה... 5.
3: וואו, זה עוד יותר קשה.
7: כן, היה מלא.
3: תגיד, ויש לך מחשבות על הענף ספורט הבא, או שכרגע אתה השנייה לוקח את הזמן?
7: אני בכדורגל, אני כל החיים שלי שחקתי כדורגל.
3: אז תמשיך כדורגל.
7: כן.
3: אוקיי, יפה, איפה מתאמנים?
7: התאמנתי בילת השחר, בקבוצת גליל עליון. אני משחק בלם.
3: וואלה.
7: כן.
3: יפה, הגנה זה חשוב.
7: כן, ממש.
3: וואי, קיוויתי שאמרתי משהו נכון. זה ממש לא היה בטוח.
7: לא, זה חשוב.
3: אנחנו נעבור ליעיר, ותכף רז, אתה רוצה להעיר משהו לפני?
4: כן.
3: כן.
4: שגם אני לפני הטריאטלון הייתי איתו בקבוצה
3: בכדורגל?
4: בגליל.
3: נכון. ואז היה צריך בעצם לבחור זה או זה.
4: כן, ואז ראיתי טריאטלון, ניסיתי את זה ופשוט היה לי כיף.
3: יופי, אני שמחה שאמרת רגע יש פה עוד משהו מעניין אותי ואפשרת לעצמך את זה. יאיר, אתה מתאמן במשהו?
8: אני עשיתי ספורט פעם, עכשיו אני כבר לא יודע מה אפשר לעשות כאן. הייתי עושה כדורגל, 3 אימונים בשבוע.
3: אתה לא יודע מה אפשר לעשות כאן כי... למה?
8: אני חדש כאן, הגעתי לפני חודש.
3: הגעת לפני חודש, אחרי תקופה של כמה זמן, איפה היית?
8: 2.5 בארצות הברית.
3: הבנתי. רצית לחזור לישראל?
8: בהתחלה לא. ואז הבנתי שזה לא החלטה שלי, ופשוט זרמתי עם זה.
3: הבנתי. ובינתיים בסדר?
8: כן, אחלה כאן.
3: טוב, אולי נדבר על זה עוד קצת בהמשך. אני רוצה שנשמע את השיר הבא, שזה שיר שאתה בחרת, נכון? חיים שלי. אוקיי, אז איזה שיר עברי בחר?
7: חיים שלי של עדת בן זקן.
3: אתה בחרת את חיים שלי, טעות שלי.
7: כן.
3: מעולה, מקדיש?
7: כן, לאימא. היינו שומעים את זה כל הילדות שלי. זה כאילו היה השיר שלי ושלה.
3: הבנתי. אז איך קוראים לה?
7: קוראים לה לבנה.
3: לבנה, השיר הזה מוקדש לך?
7: כן.
3: מהבן שלך שזוכר לך את השיר הזה, וכיף שיש לכם אותו.

0: אוקיי, אמא היום אמרה לי להגיד לה שאני אוהב אותך אמא, ואין מה לעשות את החיים שלי.
1: אז לא רק שאתה החיים שלה, היא גם החיים שלך. יש עוד מישהו שהיה רוצה להתייחס לאבא, אמא, למסור משהו לאיזה בן משפחה? זה זמן טוב.
2: למסור לאבא שלי שאני אוהב אותו ממש.
1: הוא זה שלוקח אותך כל הזמן לכל האימונים?
2: הוא חלק.
1: הוא חלק, כן. הבנתי. אוקיי, עוד מישהו?
0: בדיוק לפני 7 חודשים, היום היא חוגגת 7 חודשים, נולדה, והיא מתוקה.
1: 7 חודשים מאז היום הולדת שלה? זה הכוונה?
0: לא, היא מאז שהיא נולדה. היא בת 7 חודשים.
1: מי?
0: קוראים לי מנואל, והיא אחותי הקטנה.
1: אחותך? חשבתי אמא, לא הבנתי. כי לא הצברת. יש לך אחות מנואל והיא בת 7 חודשים?
0: כן,
1: ממש
0: כן,
1: היום?
0: היום.
1: יאה, זה כיף, מזל טוב, אני ארצה לראות תמונה. ועכשיו אני רגע עם יאיר, שקצת עורר בסקרנות, שהוא אמר שרק בעצם לפני חודש הוא חזר לארץ. באיזה נסיבות אתם גרתם בחול במשך 2.5 שנים?
3: גרנו בחול בגלל
1: שאבא... תתקרב למיקרופון ממש.
3: גרנו בחול בגלל שאבא שלי היה צריך לעשות פוסט-דוקס, זה משהו בשביל לקבל מעבדה.
1: אוקיי, אז רק אתה אמרת את זה בקיצור, אנחנו נגיד את זה פוסט-דוקטורט, בשביל שהוא יהפוך לחוקר ויקבל מעבדה.
3: כן.
1: אוקיי, אז בגלל זה היה צריך בעצם את החלק הזה לעשות בארצות הברית.
3: כן, אנחנו עברנו כמה בתים בארצות הברית.
1: גם כמה מקומות, או באותו מקום כמה בתים?
3: עברנו מהחצי הכי מזרחי להכי מערבי.
1: הבנתי, וזה שינוי משמעותי?
3: כן, המזג האוויר שהיה בקליפורניה, גרתי בקליפורניה ובמסצ'וסטס, שזה בבוסטון. וזה גאוויר בקליפורניה היה אחלה, תמיד היה כזה נעים. ואז בבוסטון בקיץ רותח.
1: ובחורף?
3: יורד שלג.
1: וואו, קיצוניות, מצד אחד לצד שני. תגיד, מה תמנה דבר אחד שהיה לך ממש כיף ואהבת מהחוויה, ודבר אחד שאולי בייס?
3: אהבתי את החברים כזה בארצות הברית, שזה מדינה של מאגרים, ככה שרוב האנשים שאני הכרתי היו מדינות אחרות.
1: איזה למשל?
3: היה לי חברים מסין, יפן, הודו.
1: ומתקשרים עם כולם באנגלית?
3: כן.
1: איך השתפרה האנגלית שלך?
3: מאוד.
1: אתה עכשיו יכול לכתוב בקורות חיים אנגלית רמת שפת אם?
3: פחות, אבל כן, אני יודע.
1: מה היום אתה יודע לדבר יותר טוב, עברית או אנגלית? מה אתם חושבים? מה הוא מדבר יותר טוב?
2: אני אומר אנגלית.
1: כן? מה אתה חושב?
0: גם אני. לא, אני אומר עברית.
4: אני אומר... אף פעם לא שמעתי אותו כאילו מדבר באנגלית, אז כאילו עברית.
1: אז אתה אומר אם הוא סבבה, גם אחרי 2.5 שנים הוא מדבר סבבה עברית.
4: כן.
1: אוקיי, ואתה חושב ש...
3: אני חושב שאני טיפה יותר טוב באנגלית.
1: כן, אבל זה בטח התאזן, כי פשוט עכשיו באמת דיברת רק אנגלית המון המון זמן. בבית ההורים הקפידו לדבר איתכם כשהייתם בארצות הברית בעברית? או לאו
3: לא,
1: דווקא?
3: לא, הם ניסו לדבר באנגלית ככה שאני אלמד את זה כמה שיותר מהר.
1: כן, זה גם בטח שיפרת שלהם.
0: גם אני הגעתי מאנגליה. כאילו, אני לא הגעתי עם אנגלי.
1: נולדת באנגליה?
0: לא, לא. נולדתי בישראל, אבל כל המשפחה שלי, כאילו, אבא שלי, אבתא שלי, כולם מאנגליה.
1: באמת? ואתה מרגיש קצת אנגלי בישראל?
0: אני אנגלי, כאילו, אני חצי אנגלי. אני חצי אנגליה.
1: אבל אנגלים יש להם גם התנהגויות של אנגלים.
0: כן,
1: ממש. אז אתה מרגיש שגם אתה בהתנהגויות קצת אנגלי?
0: לא, ממש לא.
1: לא?
0: אני...
1: מה?
0: אני ישראלי.
1: אתה ישראלי.
0: בדיוק כמו התנהגות.
1: ותגיד, אבל יש לכם כן בבית כל מיני מנהגים אולי שקשורים?
0: כן, אנחנו חוגגים קריסמס, מכינים, אנגלים.
1: סקונס?
0: לא.
1: תה של 4 אחרי הצהריים?
0: כן.
1: בכוסות כאלה, יפות כאלה?
0: אם אבא רוצה, כאילו בדרך כלל אבא שותה את זה כי הוא אנגלי, מקור שלו אנגלית. אז...
1: הבנתי. מגניב. תגיד, יש...
0: בדיוק אנחנו, אני ואבא שלי, בכבוד הבת מצווה, אנחנו נוסעים לאנגליה לחגוג סתם קריסמס עם כל המשפחה.
1: אז איזה כיף, יש למה לצפות. איזה כיף שיש משהו כיפי באופק. נכון?
0: ממש.
1: יאיר, בחרת את השיר של קווין, איזה שיר?
3: אני לא יודע איך אומרים אותו, אבל זה שיר סבא שלי מאוד אוהב.
1: בוהמיאן רפסודי. כן. יאללה, אז נשים לו?
0: יאללה.
1: רוצה להגיד לו איזה מילה?
3: תודה רבה שאתה עושה, שעברת, אתה תמיד נחמד אליי, ומקווה שתשמח לשמוע את השיר הזה.
1: ושבזכותך הייתי 2.5 בארצות הברית.
3: כן.

0: אתה רוצה להשאיר איתו?
1: לא, לא. יסלחו לנו האומנים, המאממים והשירים היפים שבחרתם, אבל כדי שנספיק לשמוע את הכל, אנחנו ככה קצת מקצרים. אז ממש עד לא מזמן, אנחנו היינו תקופה מאוד ארוכה, מ-7 באוקטובר, תחת איזושהי הגדרה כללית של מלחמה, המצב היה משתנה כל פעם, ואני הייתי רוצה קצת שתשתפו באיזשהו סיפור או חוויה או הרגשה שלכם מהמלחמה, ונתחיל עם רז.
2: אני יחסית בתחילת המלחמה, קודם כל בשביעי לאוקטובר, אני הייתי בטיול במדבר.
1: עם כל המשפחה?
2: כן, עם המשפחה ועם חברים. כן. ואז ששמענו את זה, שיש את המלחמה, אז ישר נסענו הביתה וזה, ואחרי פחות, נראה לי מחודש, אחרי כמה זמן, נסענו לדודה שלי, שגרה ליד הכנרת ביבניאל.
1: כלומר חודש שלם כן הייתם בגדות?
2: קצת פחות, כן, משהו
1: קצת
2: כזה.
1: קצת פחות, והחלטתם להתרחק קצת.
2: כן, ואז נסענו ליבניאל, לדודה שלי, ולא סתם כאילו בית. יש לה בית מחמר כזה שהם בנו בעצמם.
1: מיוחד.
2: משהו, כן. בלי מזגן, בלי זה.
1: הבנתי, יש מיוחד כיף ויש מיוחד למה באתי לסבול.
2: כן, וכזה בחווה וזה.
1: וואו.
2: חווה שלהם, כאילו.
1: כן.
2: והיינו שם, והיה כזה זמן של, היה פעמים שהיה כזה הרבה אזעקות ברצף, אז היה כזה ממד אחד לכולם.
1: כמה הייתם? כמה נכנסו?
2: יש כאילו את הילדים של דודה שלי ואת אחים שלי.
1: הייתם איזה 10 בממד?
2: כן.
1: וואו. ואיך החוויה הזאת זכורה לך להיות לגור בבית תופעה?
2: זכורה מוזר, די מוזר.
1: כן? מה אתה רוצה לנסות לפרט? מה הופך את זה למוזר?
2: כי אני לא הייתי רגיל נגיד להיות כל כך הרבה זמן ב... בית כזה, כאילו עכשיו הם עכשיו עברו לפורטוגל, הם גרים בפורטוגל, אז כאילו
1: אוקיי.
2: אז אנחנו לא נלך כנראה לבית הזה יותר.
1: הבנתי.
2: וזהו בערך, כאילו היה די מוזר להיות שם.
1: ומתי חזרתם לגדות?
2: ובאיזשהו שלב חזרנו לגדות. קודם כל אבא שלי אבא שלי לא היה איתנו בזה, לא היה איתנו שם ביבניאל, לפעמים באנו לראות אותו וזה. ואז נסענו הביתה, אחרי הרבה זמן יחסית, וזהו.
1: אתה זוכר את עצמך פוחד במהלך התקופה בכלל?
2: בחלק. וגם באיראן הראשון, כאילו שהיה ממש מלא. אז הייתי במרכז, בעמק חפר כזה. אצל דודים שלי, ולא היה להם ממד. אז רצנו לסבא וסבתא של הדודים של, כאילו, אבל מצד
1: השני. כן.
2: ואז כזה היינו שם גם מלא אנשים וזה.
1: הבנתי.
2: והיה קצת מפחיד.
1: כן. יונתן, אתה רוצה לשתף אותנו במשהו שאתה זוכר, חוויה?
3: לי יש זיכרון לא הכי נעים ממלחמה, הייתי בזמורת הבוגרים של הבית ספר, והתאמנו ממש הרבה זמן למופע של פורים, וזה גם היה המופע הראשון שאני עומד לתופף בו.
1: וואו.
3: אז כאילו רגע, כמה ימים לפני זה היה כאילו מצב כאילו לא טוב, אז הכל התבטל, ואז לא ידעתי מתי אני אוכל לעשות את זה.
1: ביטלו לנו את פורים.
3: כן.
1: גרוע מאוד, וואו. אז התאמנתם, ואז בעצם לא היה אירוע לנגן בו.
3: כן.
1: וואי, התבאסת?
3: מאוד.
1: והיה איזשהו סוג של פיצוי על זה?
3: כן, פשוט ניגענו את השיר הזה בפעם אחרת.
1: מתי? סוף שנה?
3: לא. היה מפגש בין תזמורות, אז שם ניגענו.
1: וואו, איזה שיר זה היה?
3: יויה.
1: איזה אדיר, גם מישהו שר?
3: לא.
1: רק נגינה? איזה תזמורת של כמה נגנים זה?
3: אנחנו ממש קצת כאילו, אבל...
1: לא, אבל מה זה קצת? קצת יכול להיות 15 לעומת תזמורת של 30, או 4 ביחס ל10. אז בערך?
3: כן, אנחנו בערך 10 והם היו... מלא, כאילו.
1: כאילו היו תזמורות שעלו
3: לא,
1: ענקיות?
3: לא, זה היה רק שתי תזמורות, כאילו אנחנו והם. אז כאילו אנחנו היינו בערך 10
1: אבל לפעמים לא
3: כמות
1: קובעת.
3: 60.
1: אוקיי, והם ניגנו כולם ביחד?
3: כן.
1: מה הרגשת? איזה תחושה זאת תזמורת כזאת ענקית?
3: שאנחנו כאילו מנגנים כמו כלום לעומתם.
1: וואי, היית רוצה להיות חלק ממשהו גם גדול.
3: כן.
1: מי עובד איתכם? מי מנחה את ההרכב? שני?
3: כן, שני.
1: אז אתה גם לומד אצל התופים?
3: כן.
1: איזה מתופפת על. אתם מכירים את השיר החדש שהיא הוציאה? כולם בגדות יודעים שלשני יש שיר חדש?
3: אני יודע.
1: אולי אם יישאר זמן בסוף נשים אותו.
3: אפשר.
1: נכון?
3: כן.
1: איזה אלופה, אני אוהבת את שני. מדי פעם היא באה הנה, מדי פעם היא מביאה תלמידים לפה. כיף. אוקיי, אז מלחמה זה לא כיף, בקיצור.
3: לא כיף.
1: עברי, מה אתה רוצה לשתף אותנו, איזה זיכרון שיש לך?
0: התחילה מלחמה, הלכנו לסבתא, כאילו, הגרים איתנו בגדות.
1: אוקיי.
0: וכאילו, בערך בחודש, בחודשיים, ישנו רק במקלטים.
1: ממש במקלטים?
0: כן,
1: בגדות
0: בתוך
1: עוד, מקלט. יש מקלטים שהם גם מתחת לאדמה, או שכולם
0: הכל,
1: כבר...
0: הכל מתחת לאדמה. כן.
1: וואו,
0: כאילו
1: מי
0: זה
1: היה מאמין?
0: אף פעם לא היינו מלחמות, כשנולדתי הכל היה טוב. זה מביל, זה כאילו, אתה לא יודע מה קורה, זה לא היה, אף פעם לא היה לך.
1: נכון. אז... בגלל שזה היה מאוד ארוך, הזמן מאוד נמשך, כל פעם היה משהו חדש. אז אתה יכולת לראות שאולי יש הבדל בין איך שהגבת בהתחלה, בהקשר לבעלה שאמרת, לבין ההמשך?
0: כן, כי עכשיו אני רגיל, אני יודע מה לעשות, יש מצב כזה, אני יודע למי זה, כאילו אני יודע הרבה דברים.
1: כאילו זה בעצם הפך להיות משהו מוכר.
0: כן, אני יודע מה לעשות והכל. אבל בתחילת המלחמה לא היינו מומד. היינו, אחרי ששנו את סבתא במקלטים, הלכנו לברגרים, הם, יונתן, הלכנו אליהם, רצנו אליהם כל הזמן, כי הם גרים צמודים אלינו, אז רצנו אליהם לא חזור, לא חזור. וזה היה ממש קשה, כאילו, כל שנייה אתה צריך להיות מוכן לרוץ.
1: נכון, יונתן, אתה ישנת בממד פשוט?
3: אני ישנתי בממד, אבל גם כל הזמן הזה גרם לעברי להתרגל לכלב שלי.
1: באמת?
3: שנובח יותר מדי.
1: הבנתי.
0: אני, שהייתי קטן.
3: אז מרוב הריצות הגיע.
0: אני, שהייתי קטן, הייתי מפחד מכלבים, לא כאילו, הייתי מפחד בטירוף.
1: אז אולי זה הדבר שהרווחת מהמלחמה. התרגלת לכלבים, כי רצת לממד שהיה בו כלב.
0: וזה היה כיף, כי הייתי עם חבר בממד.
1: מדהים. יאיר, איך זה לראות מלחמה מרחוק? כשאתה יודע שהמדינה שבסוף היא המולדת שלך.
4: גם הייתי במלחמה.
1: רגע. היית אבל בארץ?
4: כן. הייתי בירושלים. ואז אני זוכר שהיה זרענו טיל על השמיים.
1: וואו.
4: אז כולנו רצו למקלטים.
1: באמת? רגע, זו הייתה תקופה שבאתם לבקר? בתוך ה...
4: לא,
1: או עכשיו?
4: אגרנו מירושלים לפני שהלכנו לארצות הברית.
1: בעצם הייתם בהתחלה, ואז טסתם לארצות הברית וחזרתם.
4: כן.
1: הבנתי. אז את ההתחלה אתה עוד זוכר.
4: כן.
1: מפחיד?
4: זה היה יותר... אני וחבר שלי, היינו שם חסמנו שזה איזשהו... לא חייבים שזה טיל, חייבים שזה משהו לאיזה סרט.
1: כן, כן, אנחנו רוצים לספר לנו משהו שנוכל להתמודד, לעצמנו, משהו שנוכל להתמודד איתו. זה נראה לכם נורמלי שילדים בגיל שלכם חווים מלחמה וישנים במקלטים?
0: לא.
1: בלתי.
0: ממש.
1: ממש.
0: היה קשה.
1: היה קשה, אבל הנה, צרדנו את זה. לא כולם, אבל מי שפה, לפחות נברך. בואו נשמע את מכת שמש, כי נורא נורא נורא נורא חם עכשיו, ורז יספר לנו למה הוא בחר את השיר.
2: אני בחרתי את השיר, אני בוחר להקדיש אותו לאבא שלי, שמאוד אוהב אותו. תודה אבא.
1: ורק נגיד שזה גרסה שאתה בחרת בכוונה את נועם רותם? כי לא, הוא לא...
2: לא, אני רציתי לבחור את הזה, פשוט לא מצאתי אותו.
1: באמת? של חבל שלא אמרת לי, הייתי מוצאת, אבל הביצוע של נועם רותם הוא מגניב. אז יאללה, בואו נהנה, ואז פעם אחרונה כזה נדבר קצת.

0: ואנחנו חזרנו סבב אחרון עם רז, יונתן, עברי ויעיר, וכל אחד ישתף אותנו באיזשהו ממתק שעשה לו את הקיץ הזה. זה יכול להיות בקיבוץ, במשפחה, במרכז, מה שבא לכם. אז עברי, אנחנו מתחילים איתך.
1: אוקיי, כמו שאמרתי, אני אנגלי, אני אוהד אנגליה. היה לנו מונדיאל התחלה טובה ממש, כל המשחקים של אנגליה היו לחוצים עד שהגיעו לארגנטינה והיו טעויות בהגנה, וזהו, עפנו מהמונדיאל.
0: כמה עצוב היית בחלק הזה, וואו, בלילה כשאתה קולט את זה.
1: מס.
0: מ-1 עד 10, 11?
1: כן,
0: וואו.
1: ממש קשה.
0: זה כאילו יכול להגיע גם לממש דמעות?
1: ברור.
0: די, וואי, עכשיו ליבי איתך. מה אתה אומר? אז איך מתנחמים?
1: אני כאילו מאחל לעצמי שבפעם הבאה אני נצח.
0: כל הכבוד על האופטימיות, יפה.
1: כמו המשפט, זה יחזור הביתה פעם אחת.
0: נכון, נכון. מתי זה היה הפעם האחרונה באנגליה?
1: וואו, בשנות ה-90, באמת, זה היה ממש רחוק.
0: מזמן.
1: It's coming home.
0: Yes. רז?
2: לי היה מאוד כיף במרכז הצופי, היה מאוד מאוד כאילו מיוחד, הרבה חוויות, וגם במונדיאל היה
0: משהו. איזה קבוצה אתה אהדת?
2: אני אהדתי כל מיני, קודם כל את צרפת,
0: ואז כשהם פרשו החלפת?
2: צרפת, ואז אמרתי נעבור לאנגליה.
0: הבנתי. ובגמר בעד מי היית?
2: חד משמעית, נראה לי ארגנטינה, אבל כאילו שיחקו גרוע, אז
0: היית סבבה עם ספרד?
2: הייתי סבבה עם שתיהם.
0: הבנתי.
2: חוץ מזה שהייתי מעדיף ארגנטינה.
0: אוקיי, ויאיר, מה הכיף שלך, משהו שאתה תזכור בקיץ הזה בינתיים ממה שחלף?
3: זה לראות את כל המשפחה שלי מגיעים לנמל תעופה.
0: וואו, כשחזרתם?
3: כן, הם חיכו לנו.
0: מי זה כל המשפחה?
3: יש לנו משפחה מהדרום, מהמרכז, ואין לנו מצפון. שדה בוקר, באר שבע.
0: אז היה להם יותר קל לבוא כנראה לשדה תעופה מאשר אחרי זה לגדות, זה נורא רחוק.
3: כן.
0: אז איזה כיף שזה גם קרוב להם והם יכלו. מדהים, רצית עוד להגיד משהו?
3: רציתי להגיד תודה לאמא שלי. לא היה עוד מקום לעוד שירים.
0: אבל היית אולי מקדיש גם לה איזשהו שיר.
3: הייתי מקדיש לשיר.
0: מגיע גם לה. איך קוראים לה?
3: הדס.
0: הדס, אז דש מכולנו כאן באולפן. אוקיי, אחרון חביב, מי לא שיתף אותנו? שכולם, יונתן, ברור שאתה, כי השיר שלך מחכה.
4: הפעילות שאני הכי אהבתי בחופש הזה, זה היה גם הצופי, כי אפשר לעשות, לייצר שם הרבה חוויות ודברים, והכי כיף זה היה לבנות את המחנה.
0: מה למשל היה לכם, איזה מתקן השקעתם בו ככה ממש?
4: המתקן לתיקים.
0: לתלות התיקים? שהם יהיו באוויר? או פשוט להניח אותם?
4: לא, שמים כאילו בין שתי עצים סנדות וקושרים, ואז שמים את התיקים על הסנדות.
0: וואו, אז כל אחד בנה מתקן לעצמו, שזה היה מתקן אחד גדול של כולם?
4: מתקן אחד גדול של כולם.
0: ולמה שהתיקים לא היו פשוט על הרצפה?
4: כי יש את הנמלים ואת הדברים שזה מציק.
0: אז אנחנו מעדיפים שהם יהיו באוויר. איזה עוד מתקנים מגניבים או אתם או קיבוצים אחרים בנו?
1: נדנדות.
0: איזה? נדנדות?
1: נדנדות.
0: אני רציתי להגיד ארסל.
1: ארסל, כן.
3: אנחנו בניתם
0: ארסל. אתם בניתם ארסל?
4: ארסל לא כזה טוב, אבל ארסל.
1: ספה כזאת.
0: אוקיי, מנסים.
2: וגם תא כזה של החלפת
1: תל בשר, כן.
0: מגניב. טוב, יאללה, נגמר לנו הזמן.
1: יאללה.
0: אז יונתן, השיר שבחרת?
1: יאללה, אנגליה.
4: אני מקדיש את השיר הזה לאמא שלי עם וונדרוול של אואזיס.
0: יאללה.
1: יאללה, אנגליה.
0: תודה רבה לכם, היה לי כיף.

0: כן, כל הגליל העליון, והתוכנית קם החם, שבה מתארחים אצלנו ילדים מהקייטנות בקיבוצים, והיום אנחנו עם ילדי המרכז מגדות.
1: איידה.
0: סבב אחרון, איידה להיום, נמצאות איתנו, כל אחת תגיד את השם שלה, ומשהו שבקצרה רגע, אחר כך נתמקד קצת יותר, איזה משהו שהיא אוהבת לעשות בשעות הפנאי שלה. אנחנו מתחילים דווקא עם המדריכה.
2: אני אלמוג דניאלי, אני מדריכה שלהם, ואני ממש אוהבת פשוט להיות איתם.
0: איתכם. אבל כשאת לא איתם?
2: אני עובדת כל הזמן.
0: את עובדת? אוקיי, אז הבנתי, הפנאי שלך הוא עבודה.
2: כן.
0: כרגע אנחנו נסתפק בזה. אוקיי, וליד אלמוג?
3: אז אני נטע בורנשטיין, ומשהו שאני אוהבת לעשות בשעות הפנאי זה לשחק עם האחים שלי בבית.
0: באמת? זה אחים גדולים או קטנים?
3: קטנים.
0: כמה קטנים?
3: עולים לכיתה א' שנה, בעלו כזה קטנים.
0: מה זה עולים? הם תאומים?
3: הם תאומים זהים, כן.
0: מה? ואת מתבלבלת לפעמים?
3: לא, אבל הייתי מתבלבלת הרבה.
0: כי עכשיו הם כבר נהיים עם אישיות כזה שאפשר יותר לזהות.
3: כן, כל אחד גם רוצה חוגים אחרים, יש צבע אהוב, כאילו, יש
0: דברים. אבל בנראות נגיד, אם הם מלבישים אותם אותו דבר, הם ממש כאילו קשה לזהות? או שאחד שיער ארוך?
3: נגיד לחברות שלי כן קשה, וגם הגננות עדיין לא הכי מבדילות. בעיניי הם אנשים שונים לחלוטין, גם אם הם ללבשו אותו דבר והם לא אוהבים ללבוש אותו דבר.
0: הבנתי.
3: לכל אחד יש את החליפות שלו, וכן.
0: וואו, חוויה. תאומים. אוקיי, ולידך?
4: אני עדי תומר, ואני אוהבת לרקוד בעיקרון בשעות הפנאי.
0: באמת?
4: כן.
0: זה גם משהו שאת מתאמנת?
4: חצי חצי, כאילו.
0: הבנתי, תכף נדבר על זה. וליד עדי?
5: אני נועה מרד, אני אוהבת לצאת עם חברות.
0: לאן למשל?
5: נגיד סיבובים בקיבוץ.
0: מעולה, מהגן שעל, מתחת לחדר אוכל, שנייה נקפוץ לכל בו לאיזה מגנום.
5: כן, גם.
0: כאלה. יאללה, מגניב. אז בואו נראה, בואו נדבר קצת על מי שיש לה חוגים, ואיך יודעים מה את אוהבת לעשות ואיזה חוג את רוצה ללכת אליו?
3: אני כאילו מגיל קטן התחלתי כבר לעשות את מה שאני אוהבת, אני... רוקדת, אני רוקדת בגיל שנתיים וחצי, וכאילו...
0: מגיל שנתיים וחצי בקטע של מישהו שמאמן אותך לרקוד?
3: מגיל שנתיים וחצי זה היה כזה בבית, עד כזה גיל ארבע שהתחלתי בלט.
0: איפה?
3: נראה לי זה היה בראש פינה, אני לא ממש סגורה על זה. ואני חושבת שזה בעיקר מה שאתה אוהב, וגם אתה יכול לעשות מיליון שיעורי ניסיון עד שאתה מבין, לי לקח הרבה זמן להבין מה אני באמת רוצה. נראה לי שזה כל אחד עם הזמן שלו והקצב.
0: ואיפה עכשיו את מתאמנת?
3: אני עכשיו לומדת במרכז קלור שבכפר בלום. פעמיים בשבוע, 8 שעות בשבוע.
0: וואו. איזה סגנונות?
3: מודרני, בלט, ככה 4 סגנונות ריקוד. ובאמת שזה עכשיו אני רוצה להמשיך עם זה.
0: ומה החלק הכי אהוב עלייך פה?
3: אני חושבת...
0: בתחביב הזה שקצת את מתמקצעת בו נראה לי.
3: אני חושבת שהלהופיע זה הדבר שאני הכי מחכה בו בשנה, כאילו מיליוני קהל מסתכלים עלייך, זה באמת דבר נורא כיף בסוף.
0: וואו, זה... תגידי, יש, את חובה שיש בנות שפחות אוהבות את זה? כאילו תלעלות על במה ושכולם מסתכלו בדיוק ההפך ממה שאת תיארת?
3: כן, יש כאילו פחד במה לחלק מהבנות, אבל באמת שאנחנו מתגברות על זה ביחד ו... בסופו של דבר זה לא רק אנחנו על הבמה, זה עוד מלא אנשים, וזה בסופו של דבר ליהנות.
0: מתי הבנת שיש לך את חיידק הבמה? ההפך מהפחד?
3: אני לא יודעת,
0: תמיד?
3: כן, אני חושבת שתמיד היה לי את האומץ פשוט לעלות לבמה.
0: את עושה גם דברים אחרים? שרה? או נגיד אם צריך להנחות?
3: אני אוהבת לשיר, כן, אני אוהבת לצייר. אני אוהבת לעזור לאחים שלי, אני לפעמים מתנדבת בגנים בקיבוץ, זה...
0: איזה יופי.
3: כן.
0: זה מסגרת כאילו ממש שמזמינים אתכם לעשות את זה? בואו צריך עזרה או שזה יותר בעמיך?
3: לפעמים, ולפעמים גם אני ועוד חברות עושות את זה, לפעמים גם אנחנו מציעות את עצמנו ותמיד צריך עזרה שם.
0: כל הכבוד.
3: כן.
0: יפה. עדי, מה את אוהבת לעשות? מה התחביב שלך?
4: אני אוהבת לרקוד, כמו שאמרתי קודם.
0: ואת גם מתאמנת, בואי תתקרבי למיקרופון, את יכולה לקרב אותו גם קצת אלייך. בדיוק. אז איפה את רוקדת?
4: אני בכיתה א', אני חושבת, הייתי בהיפופ, כאילו, באקרובטיקה במחניים, בדנה דנס. לאיזה שנתיים, שלוש, ואז פרשתי, ועברתי להיפופ לשנה וחצי, ואז שוב פעם פרשתי, ושנה הבאה אני חוזרת להיפופ.
0: וואו, בא לך?
4: כן.
0: כן?
4: מאוד.
0: זה תמיד נראה לי משהו נורא מהיר, נורא נורא קשה, שתנועה, יד אחת עושה תנועה והרגל עושה משהו אחר לגמרי, זה מלא קורדינציה, לא?
4: כן, אבל בסופו של דבר שעובדים על זה הרבה, זה קליל.
0: ואיזה חלק את הכי אוהבת בלהיות, אם אפשר להגיד רקדנית, אבל רוקדת?
4: אני אוהבת לרקוד ולהופיע מול אנשים. בעצם כמו שנטע אמרה.
0: כן, איזה כיף. נועם.
5: אני אוהבת הרבה להיות עם חברות שלי. אני פחות מתחברת לקונספט להיות בחוגים.
0: את יכולה להסביר למה? אולי את לא אוהבת מסגרת, אולי לא מצאת את הדבר שאת כרגע...
5: כנראה לא מצאתי, הייתי במלא חוגים, אבל לא מצאתי משהו שאני באמת אוהבת.
0: שזה סבבה, זה יבוא. שתדעי את זה, את תדעי את זה. הבנתי. אז אמרת שאתם אוהבות בעיקר לשוטט?
5: כן, מאוד.
0: הבנתי. איזה כיף. איתך התחלנו, ואת אמרת שאת בעיקר עובדת. וואו.
2: כן.
0: ומה עשית כשהיית נערה כמוהם?
2: הייתי בכדורסל 5 שנים.
0: וואו, אתם ידעתם את זה?
3: לא, אני גם לא, אבל מתאים לך דווקא.
0: וואי, אולי עכשיו תאתגרו אותה. משחק כדורסל קצת.
3: משחק אחד על אחד.
0: כן.
2: זה היה לפני המון זמן.
3: כן.
0: וואו.
3: מה, אבל הכי כיף שאיתנו.
0: ברור.
3: חד משמעית.
0: חד משמעית. מביאה לפעמים שעריות מהכביש?
3: לא.
0: לא קורה.
3: אבל אנחנו לפעמים מאוד לבקר אותה.
0: או, יפה. איזה כיף שיש את מי לבקר. יש תירוץ להגיע. יא, אנחנו עוברות לשיר הראשון, השיר שנטע בחרה.
3: כן.
0: יאללה. מה, למה, למי תקדישי?
3: אני מקדישה את השיר הזה לאבא שלי. זה בעצם שיר שכל מה שאנחנו שמים אותו, זה בעצם מסורת שלי, של אבא שלי ושל האחים שלי. שאנחנו פשוט נהנים מהשיר הזה, וזה... בעצם חוויה ממש לשמוע אותו ביחד.
0: אז קדימה.

0: אוקיי, אין ספק שהשבעה באוקטובר השאיר חותם משמעותי אצל כולנו, ונועם, בואי תספרי לנו איפה זה פגש אותך.
1: אנחנו בדיוק חזרנו מדרום אפריקה בשביעי באוקטובר, זה היה בדיוק התכנון שלנו.
0: מתקופה ארוכה?
1: שבועיים בערך.
0: אוקיי.
1: ואנחנו באים לחזור, ומתחילים כל הטלפון של אמא שלי הודעות וזה.
0: רגע, אז מה שאת מדברת זה כשאתם עדיין שם?
1: כן.
0: אוקיי.
1: ויש גם הפסקות חשמל, ואף אחד לא יודע מה קורה בארץ, והיה מלא בלגן, ומלא חברים מתקשרים לאמא שלי, שאם אפשר לבוא, להיות אצלנו, זה היה נורא מפחיד, כאילו.
0: לא הבנתי, לאן לבוא להיות אצלכם?
1: בבית.
0: בבית בגדות?
1: לא, במחניים.
0: סליחה, במחניים בארץ?
1: כן.
0: אוקיי.
1: ואנחנו בכלל לא היינו בבית.
0: ואתם בכלל לא הייתם. וואו, איזה חוויה זה לחוות את זה מרחוק, שאת לא באמת נמצאת.
1: כן, ואני גם לא ידעתי מזה.
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא ידעתי, לא הבנתי למה כל הזמן ההורים בלחץ.
0: כאילו עכשיו את בת 12?
1: כן.
0: אז נגיד, היית בתשע, מה? היית קטנה.
1: כן.
0: אבל קלטת שיש משהו אחר, באוויר.
1: כן, אבל לא ממש הבנתי מה קורה. ואני הבנתי כשהיינו במסעדה, וסבא שלי מתחיל לדבר, וזה היה על רמקול, הוא היה התחיל לדבר בטלפון, זה היה על רמקול, ואז התחלתי לשמוע שיש מלחמה, והבנתי שיש מלחמה, ואז הסבירו לי, וזה היה נורא מפחיד.
0: הלחיץ אותך.
1: כן, מאוד.
0: והטיסה הייתה כרגיל? לא היה איחור או יום אחרי או מה?
1: הטיסה הייתה מזעזעת בכללי, כאילו ממש.
0: אבל היא התקיימה בזמנה.
1: כן, וגם עוד עצרנו בטורקיה. ואז מדרום אפריקה לטורקיה ומטורקיה לישראל.
0: הבנתי.
1: כן.
0: וחזרתם לגדות?
1: למחניים.
0: סליחה. חזרתם למחניים, זאת אומרת, לא היה רגע אולי בצפון מסוכן, תכלס, כאילו כולם היה מסוכן.
1: לא, לא, לא היה לנו אזעקות. עד שממש התחילה גם בצפון המלחמה.
0: בצפון, כן. עדי, איך זה היה אצלך? איזה זיכרון יש לך?
2: אנחנו היינו בשישי לעשירי, נסענו לסיני כל המשפחה.
0: די! וואו!
2: ואז אנחנו מתעוררים בשביעי לעשירי, לא מבינים מה קורה, ההורים שלי בכלל כרגיל, יאללה בואו לים, כאילו בואו נתחיל את היום.
0: כלומר, התעוררתם ליום רגיל?
2: כן.
0: אוקיי.
2: ואז אנחנו פתאום רואים איזשהו, כאילו משפחה ישראלית, שהאבא מתחיל להיות ממש לחוץ וחיוור, הוא מתחיל להסתובב כזה במלון בטלפון. ואז ההורים שלי ניגשים לשאול אותו, הכל טוב, כאילו אתה צריך עזרה או משהו? ואז הם מדברים ביניהם, ואנחנו אחים כבר מבינים שקרה משהו, והם כאילו גם לא כאילו כך מסבירים לנו. ואז אחרי כמה זמן אח שלי גם מתחיל לקבל הודעות ומלא פוסטים של מה שקרה בנובה.
0: אח שלך יותר גדול?
2: ואז גם אח שלי כאילו האמצעי מתחיל גם לקבל מלא פוסטים, ואז ההורים שלי נכנסים ומתחילים יותר כאילו לקרוא לעומק מה קורה וכאלה. ואז אחרי איזה 5 דקות עפנו הביתה.
0: פשוט קיבלו החלטה מיידית, אנחנו לא נשארים פה.
2: כי אנחנו ועוד איזה זוג ישראלים, נסענו הביתה. וחמש דקות אחרי שיצאנו משם היה שם פיגוע עם כמה ישראלים.
0: באמת?
2: איפה הייתם? שוטר מצרי. היינו בסיני.
0: זוכרת? איפה בסיני?
2: לא.
0: יותר רחוק מהגבול, קרוב לגבול?
2: באמצע כזה.
0: כלומר היה צריך לקחת מונית,
2: לקחנו מיניבוס לגבול כזה.
0: הבנתי.
2: ואז נסענו הביתה, ובאמת גם התלבטנו אם לחזור לביתה או ללכת לישון אצל סבתא שלי בחיפה. כי פחדנו שיתחיל גם בצפון, חזק כן. כמו שהיה.
0: ובסוף לאן הלכתם?
2: הביתה.
0: הביתה. וואו. ומאז היה איזשהו שלב במלחמה בגלגולים שונים שעזבתם את גדות? שיצאתם מגדות אולי לאיזושהי תקופה? או לא?
2: אני לא כל כך זוכרת, אבל זכור לי שהיינו איפשהו לא בבית במהלך המלחמה.
0: כן, אולי איזו הפוגה כזאת שהיה פה קצת יותר, שיותר התחמם. נטע, זיכרון שיש לך? מה היה? מה קרה?
3: אני בעצם גם, אני קמתי ליחסית יום רגיל, כאילו,

0: לא, זה נראה לי היה, אני אפילו לא זוכרת באיזה יום זה היה, אבל
1: שבת.
0: כן. כן, זה היה ביום שבת, קמתי ליום רגיל, אתה יודע, יום שבת, אתה קם, כזה זמן עם המשפחה. ואז אני רואה שההורים שלי לחוצים, אני כאילו מתחילה באמת לא להבין מה קורה, ואני אחות הכי גדולה בבית, אין איתי עוד אחים שיקבלו את הפוסטים מהטיקטוק כן. וכזה.
1: זה היה מבהיל בטיקטוק?
0: אני חושבת שלקבל את המסר כאילו שיש מלחמה מהטיקטוק ולא מההורים, זה הרבה יותר מבהיל בעיניי, כאילו, כי בטיקטוק זה לא עדין וכזה יש מלחמה וכזה, לא, זה ישר פוסטים של, שלא הכי נעים לראות.
1: בעצם נחשפת לזוועות?
0: אני למזלי, לי עדיין אין טיקטוק, אז לי, אני לא נחשפתי לכל הדברים האלה, אבל ההורים שלי אמרו לי יש מלחמה וכאילו המצב השתנה, ו אז כשעוד היה מלחמה, לא גרנו בבית הכי בטוח. עכשיו אנחנו כבר גרים בבית חדש.
1: כן.
0: שם לא גרנו בבית, לא היה לנו ממד, לא היה לנו מקלט כל כך קרוב. ומתחילים להגיע לנו אנשים הביתה, אתם צריכים משהו, יש לכם מרחב מוגן, מתחילים להביא לנו עוד מזרונים, ואני מתחילה להילחץ, וכל בן אדם שנכנס הביתה, אני עוד פעם בוכה, כי אני ילדה קטנה, שלא באמת...
1: וואו.
0: זה היה נורא. אבל... אבל בסופו של דבר עברנו את זה, ונראה לי הדבר שהכי עזר לעבור את זה, זה באמת להיות עם המשפחה.
1: מדהים. אין כמו משפחה.
0: לגמרי.
1: אלמוג, הגענו אלייך, את הגדולה בחבורה. איפה היית? מה עשית?
2: האמת שביום הזה היה אמור תופעה של ברונו מארס.
1: נכון.
2: היה כרטיסים אליו.
1: נכון, גם לבן שלי וחברה שלו היו.
2: אבל האמת שהתעוררתי רק באיזה 10:15. ואני רואה את כל הפוסטים באינסטגרם באמת, כמו שכולם אמרו. ואני רואה את למטה, ואני רואה את אח שלי ואבא שלי יושבים כאילו ככה בספה.
1: איפה זה?
2: בבית שלי.
1: בגדול?
2: כן, כאילו הייתי רק מוצאת באותו זמן, לא זוכרת את הידיעה. וחברה ששלחת לי בבוקר, אלמוג אין הופעה. אלמוג אין הופעה, ואני כזה, מה קרה? יש חטופים, יש זה, יש זה, כאילו.
1: וואו.
2: שוק.
1: כאילו התעוררת כבר 3.5 שעות לתוך האירוע, ווואו, כל המדינה רוחשת.
2: שוק, כן.
1: שוק ממש. לגמרי. וואו. טוב. אז אני חושבת שאין יותר מתאים מהשיר של עידן עמדי, שהוא גם קצת הפך לגיבור במלחמה הזאת. מי בחרה?
3: אני בחרתי להקדיש אותו לאחים שלי שהולכים לשנת שירות ואז הולכים לצבא.
1: רגע, גם לך יש אחים תאומים?
3: כן, גדולים.
1: אתם חולקות...
3: כן. גם באותם מפרשים.
0: כן.
1: באמת?
0: 6 שנים.
1: איזה קטע. אז הם גדולים ממך ב6 שנים, ואת...
0: והם קטנים ממני ב6 שנים. כן.
1: וואו. אז אתם מחזיקות את האירוע באמצע. אז לאחים שלך, שהולכים לשנת שירות, לאן הם הולכים?
3: אח שלי לתוקאייר, ואחותי לעמותת עמיחי.
1: יפה. שיהיה בהצלחה לאחים של עדי. הנה שיר, מרגש. מרגש.

0: נגמר.
1: אז אמנם השיר לא נגמר, אבל אנחנו את החלק שלו בתוכנית סיימנו, וחזרנו אל נועם, עדי, נטע ואלמוג, שיסכמו גם הן את הצופי, שמסתבר שהיה אחת ההצלחות בקיץ הזה, גם קיבוצים אחרים שהיו פה אחרי הצופי, כי הוא לא היה כזה מזמן, לגמרי ציינו אותו. אז קדימה, כל אחד את ההיילייט שלה, כלומר את הטופ שמבחינתך היה שווה לצאת לצופי בשבילו.
2: אני חושבת שקודם כל הצופי זה חוויה, זה משהו שהוא כל שנה לכיתות ה' ו-ו', יש קיבוצים שזה גם ד' ה' ו', ובאמת שזה דבר שאני מחכה לו כל השנה, וכל השנה זה נושא אחר וחולצות אחרות.
1: מה היה הנושא השנה?
2: דרדסים.
1: באמת? אתם יודעים מה זה בכלל?
2: מה זאת אומרת?
1: דרדסים.
2: כן, ברור, סדרה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: שנה שעברה זה נגיד היה מלך האריות, האגם מגניב, והשנה הספציפית היה גם ביער אחר.
1: נכון, הייתם ביער ביריה, אם אני
2: יער, לא טועה. לא, יער לימונים.
3: לימונים, כן.
2: לא, זאת שיש דבר כזה בכלל.
1: אוקיי, מעניין.
2: נראה לי הדבר הכי כיף בצורפי זה האש לילה. או הסלטרון, זה כאילו...
1: מה זה סלטרון?
2: סלטרון זה בעצם תחרות בין הקיבוצים, שכאילו כל קיבוץ מתחרה אחד בשני. בגלל שיש מלא קיבוצים, אז מחלקים אותנו לשלוש קבוצות. בכל קבוצה יש משהו כמו חמישה קיבוצים, ארבעה קיבוצים. ואז כזה כל אחד מתחרה בשני, יש תחרות מורליים, מלא תחרויות, מילקשייק, צריך לשתות מילקשייק מגיל, ככה כל פעם בוחרים נציג אחר.
1: וביחס לקיבוצים אחרים, ככה איפה היית מדרגת את גדות?
2: וואו, מקום ראשון, אנחנו גם ניצחנו השנה פעם שנייה ברציפות, אז זה ברור.
1: באמת? וואו, כל הכבוד.
2: יש לנו גם את המורליים הכי טובים, הכל. נראה לי בגלל עבודת צוות כזה מודדים את השני ככה לגרום לנצח, באמת
1: כל כבוד,
2: לתמוך,
1: יפה,
2: תומכים.
1: כבוד לגדות
2: לגמרי.
1: עדי, מה היה הטופ שלך בצופי?
3: בעיניי גם הסלטרון היה אחד הכיפים.
1: זה לוקח ממש חצי יום, זה נשמע
3: לא,
1: לי אולי
3: זה
1: אפילו...
3: כזה משבע בערך,
2: כן,
3: עד
2: זה
3: תשע.
2: זה בערב.
1: הבנתי, זה פעילות ערב כזאתי.
3: נגיד שנה שעברה נטע כאילו סיכמה נגיד את הסלטרון, ובזכותה נגיד ניצחנו. היא כאילו אכלה כזה אבטיח שהיה צריך לאכול אותו עד הסוף, והשופטים היו לא הכי מי יודע מה, שבגללה היא אכלה כבר כמעט את הירוק, אבל...
2: לגמרי, אני אוכלת חצי אבטיח, ולא מבינה למה אני לא אוכל להפסיק.
1: הבנתי, אז נראה לי שחישלו אותך אחרי האירוע הזה, בת, אני מוכנה לעשות הכל.
2: כן.
1: בגלל זה אולי לקחתם פעם שנייה. יפה. ונועם, מה היה הכיף הגדול שלך בצופי?
3: כל הצופי.
1: כל
3: הצופי,
1: הצופי,
3: וואו, הכי כיף בעולם.
1: אבל איך מתמודדים עם לישון בחוץ ומזרון ושק שינה?
3: מתמודדים, גם לי היה מזרון נורא דק, אבל כל פעם עליתי נגיד לחברות שלי, לנטע, לעמית שלו כאן כרגע, אבל היה נורא כיף אבל בכל.
1: וישנתם בכלל? באמת ישנים? נרדמים
3: כן,
1: באיזשהו שלב?
3: כן, הכי הרבה שלי זה החמש שעות, אז כאילו... אבל זה מזעזע לישון בשטח.
2: לי תמיד לרוב כן. הלילה הראשון זה הלילה הטוב, ואז אתה אחרי זה מבין שאתה לא יכול לישון יותר טוב מזה.
1: וכן. מה שנקרא מסדרים את הציפיות. כאילו... אלמוג, מה את חושבת על התפקוד של המרכז בצופי?
4: האמת, שהייתי איתם, הם היו אלופים, אף אחד לא הלך הביתה, שזה היה ממש מפתיע.
1: אופה, זה מדד מדהים.
2: בין הקיבוצים היחידים.
1: שלא היה צריך לקרוא לאף אחד לקחת, וואו.
4: כולם עברו קשיים ועברו אותם, והיה לי ממש כיף איתם, ממש.
1: איזה אדיר. כשאת היית ילדה, היה כבר צופי?
4: כן, היה צופי. אנחנו... היינו ד' ו', כי היינו פחות ילדים, עכשיו הם כבר מלא ילדים, אז...
1: שזה כיף כשלעצמו בכלל לשמוע על גדות שיש מלא ילדים.
4: כן, זה צופי השביעי שלי או השמיני שלי, גם הייתי מלא בתור מדריכה וזה, אז...
1: וואו, אז זה היה צופי מהטובים שבהם?
4: כן, חד משמעית.
1: חד משמעית, יס. טוב, כל אחת, מה שבא לה להגיד רגע לפני שאנחנו נפרדות?
3: הצוף היה הכי כיף בעולם, גם הכי כיף להכיר מלא חברים חדשים. פשוט הכרנו מלא מלא, גם הכרנו ילדים שיהיו איתנו בכיתה.
1: איזה יופי שבאתם פתוחים להיפגש ולא...
2: כן, מלא ילדים, ילדות ששנה הבאה בתיכון כבר יהיו איתנו. זה נחמד להכיר ככה.
1: נכון.
3: זה מאוד כיף להכיר אנשים חדשים.
1: וואו, לא דיברנו על ההתרגשות של לעבור לתיכון.
2: התרגשות היא באמת.
1: כן, טוב, תבואו גם עם הנאורים בשנה הבאה. אז תספרו איך הייתה השנה הראשונה בערב הגיא.
3: כן, נעשה כזה סגירת מעגל.
1: אז אני רוצה ממש ממש ממש להגיד לכם תודה, ולכל מי שנמצא בחוץ, שבאתם ושיתפתם בפתיחות, ושאני מקווה שהייתה לכם חוויה נהדרת.
2: ואני רוצה להגיד לאבא שלי שאני אוהבת אותו ממש, ושיש לי משפחה מושלמת, וגם לך אימש.
1: יס, איזה חמודת. ונסיים עם השיר שנועם בחרה.
3: בחרתי קח אותי לתאילנד של אבי אברומי.
2: היידי.
3: לאימא, כי אנחנו ממש אוהבות את זה לשמוע בנסיעות ביחד.
1: איזה כיף. יאללה.
3: ותודה לעדי גם.
2: כן, עדי, תגידי גם את משהו.
1: עדי? וואי. יאללה לסיום.
3: מתן וגפן, אני אוהבת אתכם ובהצלחה בשנת שירות.
2: גם אני ונטע. אל תעזבו.
3: אימא, אני אוהבת אותך. נשיקות. יאללה חיפה.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה החופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב21:00 בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי בחנות You Are Loved במשגב עם בשעה 17:30, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30 בכפר גלעדי, פסטיבל יעל הגליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00 ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יעל הגליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.
6: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב16:00 לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.

פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של קופניסטה, הכניסה החופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב21:00, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי, בחנות You Are Loved, במשגב עם, בשעה 17:30 אחר הצהריים, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30, בכפר גלעדי, פסטיבל יעל הגליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00, ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יעל הגליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.
7: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. תהילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
8: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
9: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
10: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
11: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
12: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
13: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר זו לא התחלה של בדיחה זאת התוכנית של גדעון פרנק צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי, ב-13 בצהריים.

היא תתעורר ותגע. יש בי אהבה.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם

לפני שבוע היה יום השנה של מאיר, אחי, זיכרונו לברכה, 5 שנים. אנחנו רוצים לנגן שיר שלו מאלבום גשם. אני הלכתי עם אלבום גשם בווקמן, בקסטה של סקיצות ברחובות מעומר. מכירים את הרחובות מעומר כאילו מפלפלון ל... כאילו, לא זוכר. אבל שם האלבום הזה שינה את חיי. ושל עוד רבים אחרים, אז אנחנו מבקשים לעשות שיר לזכרו של אחי ולשמוח ביחד בהכרת הטוב על כל הטוב שהוא שיר.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה החופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30 הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9:00, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי, בחנות You Are Loved, במשגב עם, בשעה 17:30, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30, בכפר גלעדי, פסטיבל יאללה גליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00, ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי, בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב16:00 לנזק סביר עם עומר ליבר, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: היי, יו יו, מה קורה? חבריה, עליזה, שבוע נוסף עבר מאז שהיינו פה בפעם שעברה, והוא עבר בהצלחה מרובה. אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אני עומר ליבר, ואנחנו בתוכנית נזק סביר, והיום יהיה סביר בהחלט. אז בואו נתחיל רגע עם צ'רלס הייוורד, המתופף האגדי של This Hit. ישיר לנו קצת על, עלינו, האנשים. כמה קקה. כמה קקה אנחנו מפזרים.

צ'רלס היוורד, מתוך Survive the Gesture, Make Believe, זה שם השיר, שנת 87, אולי? אולי 9, זה לא משנה, בכלל. אז בואו רגע, גם מעכשיו רגע אחד, נירגע ככה, מוזיקה ככה, מרגיעה ככה. Agitation Free, Agitation Free, זה שם הלהקה, חבר'ה מגרמניה של שנות ה-70, קראוטרוק, מי שאוהב, סוג של פרוגרסיב, עם נגיעות אחרות, אלקטרוניקה, קצת יותר רפיטטיבי, קצת יותר אחר. אז קיצור, איזה הסברים יש לי, מהסרטים.

Agitation Free, בתוך האלבום השני שלהם. וייב טוב, וייב טוב באלבום הזה, מוזיקה סך הכל מרגיעה, שירים ככה להעביר את הזמן בכיף. אז הבנתם מה ההבדל בין קראוט רוק לפרוגרסיב? נראה לי קראוט זה מילה שהאמריקאים המציאו לגרמנים, כאילו ככה האמריקאים קוראים לגרמנים, קראוט משהו. בכל אופן, נשאר עוד רגע בעולמות האלה של, נקרא לזה הפרוגרסיב לצורך העניין, אבל יש לנו את הנרי קאו עם סלאפ הפי באלבום משותף, זה אלבום שאני שומע אותו הרבה לאחרונה, בוא נגיד ככה 3 פעמים ביום, אם להיסחף, אז יאללה נסחפתי. אחרי זה הם הלכו ועשו את ארטברז, אחרי האלבום הזה נדמה לי.

0: drained.
1: יום אחד אני אברר על מה הם שרים שמה בכל השירים האלה. בגדול כל התנועה הזאת Rock in Opposition, כשמה קני, היא אופוזיציה. וכן, מאוד פוליטי וכל מיני חברתי וכאלה. ואם לומר את האמת, אני לא באמת יודע, כאילו לא התעמקתי במילים בינתיים. על יום אחד. אז הנה עוד שיר קצר. Secret Chief 3. סתם ככה. בשביל הכיף. מתוך האלבום שפן. שהלחין אותו ג'ון זורן הגדול.

זאת הייתה אמרי, אמרי שריף קוראים לה, ושמענו אותה פה בסינגל שהיא הוציאה לפני איזה כמה שבועות או חודשים, סליחה, וזה יצא לה בסוף השבוע, EP קצר ונחמד, כזה חולמני, קצת נוגה, הייתי אומר, בכל אופן, איזה 8 שירים, 20 דקות, חוויה נעימה, אני ממליץ בחום, בספוטיפיי, או בכל אפליקציה אחרת, אמרי שריף. לכו לראות אותה גם מופיעה, אם היא מופיעה איפשהו. אבל מה שכן יש לי להגיד בנושא הזה, שאני חלמתי פה, ובסך הכל הייתי צריך להשמיע שיר אחר, לפני השיר הזה. מבחינת הקשר כמובן, למרות שההקשרים פה הכל מאוד מאוד נזיל. בכל אופן, די-ג'יי קרס, שאולי לא יוזכר בתוכנית זהב שחור, הוא היה די-ג'יי ומפיק של היפ-הופ איפשהו בתחילת שנות ה-2000 בירושלים, והוא עשה איזה מיקס מגניב כזה, עכשיו ראיתי שזה טרנדי לקחת שיר ישן ולעשות לו ביט חדש וכזה, אולי עושים את זה אפילו עם AI, אז הוא עשה את זה בלי AI, והוא לקח פה את איזר כהן מתוך האלבום חלומות אסורים, אני לא זוכר את שם השיר, בכל אופן חלומות אסורים, חבר'ה, נדמה לי שכך קוראים לתקליט הזה, הוא לא יצא על דיסק אף פעם. אם יש מישהו בקהל שרוצה לתפוס יוזמה ולהדפיס את הדיסק הזה, את התקליט הזה על דיסק, איזר כהן, תקליט חלומי. אז אחרי שדיברנו וקשקשנו וצחקנו, הנה זה.

שבוע הבא, בעזרת השם בלי נדר, נשמע את השיר המקורי אולי של יזהר הגדול. יזהר כהן, יפה, הוא שרה, זה שיר יפה. בכל אופן, די-ג'יי קרס, עזב אותנו, הלך לאפריקה, הלך להפיק שם פופ אפריקאי או משהו כזה, לפחות זה מה שקראתי באינטרנט. וכן, מי שרוצה, יש את האלבום הזה, ועוד שני מיקסטייפים אדירים שלו, של מוזיקה ישראלית נשכחת, בבנדקמפ. פשוט כותבים די-ג'יי קרס, בנדקמפ. וזה יופיע לכם בתוצאות החיפוש, מומלץ בחום. עכשיו אנחנו נחזור לשיר שהיה אמור להיות אחרי אמרי שריף, ובסך הכל מה שמקשר ביניהם זה משהו בהפקה, בסאונד, Love Grenade מתוך האלבום הראשון, בהפקתו של צ'רלי מגירה, הגדול מכולם, זיכרונו לברכה.

Love Grenade, Hair with Eyes. ועכשיו למשהו לא קשור לחלוטין, אני רוצה לקשקש פה עוד איזה קשקוש. אני כל פעם שוכח לדבר על זה, בדרך לפה לרדיו אני אומר זהו, השבוע אני מדבר על זה זהו, ואז אני שוכח. אז הנה, השבוע אני מדבר על זה. פנייה נרגשת למי שלא אחראי על זה, המועצה האזורית, המישהו, הגשר הזה בין שדה נחמיה פה, המעבר המסוכן הזה. שמעו חבר'ה, זה כבר לא עומד בתקן מה שקורה שם, יותר מדי מכוניות, יותר מדי אנשים, יותר מדי ירידות חשודות לשטח, פתאום קופצים עליך מהצדדים, כל מיני כאלה ואחרים. בכל מקרה, אסף לנגלבן, או מי שלא אחראי על זה, והוא יכול לקדם את זה, או רוצה לקדם את זה, וזה מעניין אותו, סיכוי טוב שאני מדבר פה לאוויר, אבל שווה לנסות, לא? אז הנה שיר שימחיש את זה. סתם, השיר לא קשור בכלל. עוד קצת רוק ישראלי? משנות ה-90?

מה עם חנן? מה עלה בגורלו של חנן? נמשיך בקו הזה? עוד קצת רוק ישראלי? יחסית נשכח? בדרי זוזי!

פטרי זוזי, אחת מהלהקות של רם אוריון, כל העולם, איזה שיר נחמד. ובגלל שאני רוצה להספיק פה איזה כמה שירים, אז יאללה, לא נקשקש סתם. הרווי מילק, once in a while,

איי את מלחיץ, אה? איזה איי את מלחיץ.

וזהו, ככה נגמר השיר הזה, צ'יר אקסידנט, Flies in the Amber, מתוך האלבום Babies Shouldn't Smoke, שכרגע עדיין בינתיים, זה לדעתי האלבום הכי טוב שלהם, ועכשיו אנחנו נגיע לסוף התוכנית, הספקנו, אולי אפילו תהיה פה חריגה קלה, שיר שניסינו לשמוע בסוף התוכנית בשבוע שעבר, והוא היה קצת ארוך, אז היום אנחנו נקדיש לו את הזמן שלו, Body Choke, עם השיר Shallow, אז שיהיה המשך שבוע נעים, השיר הזה לאו דווקא יוציא אתכם אופטימיים, אבל קיצור, כל טוב, נזק סביר, עומר ליבר, רדיו כל הגליל העליון. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדר, כמו שאומרים הצדיקים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 20:00 מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב20:00 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החן נע עם הופעה של קופניסטה, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 20:30 הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 21:30 בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 19:00, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב19:00, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 20:30, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 20:30, יובל סמו בהופעה. ועוד ב20:30, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב9:00, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. ביום חמישי, בחנות You Are Loved, במשגב עם, בשעה 17:30, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30, בכפר גלעדי, פסטיבל יאללה גליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00, ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי, בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב20:00, במג'דל שמס, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של וואי אלי. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

Yellow Blues. This is called Slow Blues in the City.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אני אגר אלטולר שטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו כל הגליל העליון. אנחנו עם התוכנית שלי גם וגם, מי שלא מכיר. אנחנו כאן כל יום שלישי ב-7. אני אגר חלק מרצועת הסטודנטים, רצועה שמורכבת מכל מיני סטודנטים, כל מיני תארים, כל מיני גילאים שיש להם כל מיני תכניות עם כל מיני ז'אנרים של מוזיקה, ואנחנו לאט לאט ממש ממלאים כל אחר הצהריים של השבוע, של משך השבוע ביחד, רצועה של סטודנטים. כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, סיימתי שנה א', שומעת את הכפיים בבית, אני יודעת זה מרגש, נראה לי אני עדיין לא מעכלת, גם לא סיימתי עדיין את כל המבחנים, אבל בעיקרון סיימתי כיתה שנה א', ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי הגם וגם, ובמהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח כל פעם נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות, וננסה לראות את היופי בשני הצדדים, ואיך מחזיקים בעצם בחיים שלנו את הגם וגם. ובעיקר נשמע מוזיקה, לפעמים היא תהיה הנושא עצמו, ולפעמים היא תהיה קשורה ומחוברת או סתם נעימה. והשבוע, אנחנו ממשיכים את שבוע שעבר, זה כבר פעם שנייה שאני עושה את זה, אבל באמת יש משהו, שבוע שעבר עירחתי כאן את גיא שטיינפלד, שהוא גם בן זוג שלי, אבל גם מוזיקאי, ודיברנו על אינדי ועל פופ, על מוזיקת אינדי ועל מוזיקת פופ, ואני אמשיך לדבר על זה כבר גם היום. אני חושבת שיש משהו בתוכניות אירוח שפשוט גורם לי להרהר עוד יותר על הנושא, ומרגישה שאני לא ממצא כל תוכנית, ובאמת זה מה שקרה שבוע שעבר, ואנחנו נדבר על זה היום. אז גם מי שלא שמע את שבוע שעבר, הוא מוזמן ללכת למיקס קלאוד של הרדיו, ולחפש אגם וגם אינדי ופופ, עם התאריך של שבוע שעבר, ומי שלא, אל תדאגו, זה לא חומר על חומר, זה בסך הכל אנחנו נשמע היום קצת מוזיקת אינדי, קצת מוזיקת פופ, ונדבר עליה. אז כן, בואו נתחיל, אנחנו נתחיל היום עם אלוויס, המלך, עם ג'ייל האוס רוק.

טוב, אז אמרנו שנדבר על אינדי ופופ, וגם דיברנו תוכנית קודמת, אבל מה שהולך להיות שונה היום זה שהיום אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו במסע בעקבות ההתפתחות של מוזיקת הפופ. קצת דיברנו בתוכנית הקודמת באמת על זה שאינדי ופופ הם מאוד תלויים אחד בשני, כי בעצם זה שיש פופ זה גם מאפשר את האינדי והפוך, אבל אנחנו נדבר רגע על איך בכלל התפתח הפופ, ונתחיל מהסתכלות באמת בשנות ה-50, באלוויס, בפרנק סינטרה, במון אנשים אחרים, שבעצם הפופ התחיל מזה שהשיר הוא המוצר. בעצם אלוויס לא כתב לעצמו את השירים, ולא הכין לעצמו את השירים, הוא היה פרפורמר, והשיר עצמו הוא מה שהאנשים רצו ומה שאנשים קיבלו, ולא הלהקה, או אנחנו אחר כך נדבר על כל מיני דברים אחרים, אבל באמת השיר, סליחה, התעשייה בעצם יצרה שירים שהמטרה היא ליצור את השיר המושלם, את השיר הכי קליט, את השיר עם המילים הכי טובות, עם הלחן הכי מדבק אולי. כן, ובאמת האמנים הכי גדולים היו מבצעים בלבד, ולא כתבו את השירים לעצמם או הלחינו. הם פשוט היו המבצעים. והשיר נבנה בעבודה מאוד יסודית ומאוד מדוקדקת של שיתופיות של אנשים שיצרו יחד את השיר המושלם. וזה בעצם תחילת התהליך של פופ. השירים היו בעבודה מאוד שונה ממה שאנחנו רואים היום, שהיום בעצם המוזיקה, האמן הוא ממש חלק ממנה. אז זה כזה הסתכלות מאוד מעניינת בעיניי. ובאמת בשנות ה-50-60 זה סוג של פריצת דרך של להקות הקצב אחריהם. היה איזושהי פריצה, היה באמת את אלוויס, והיה גם בתקופה הזאת המון מחזות זמר, ובאמת השיר היה העיקר. ומתישהו בשנות ה-60 היה תחליף. הגיע בחור, קוראים לו בדי הולי, אנחנו נשמע עוד מהשיר שלו, והוא עשה איזשהו תהליך שינוי, הוא ועוד המון אנשים אחרים, הבאתי את בדי הולי כדוגמה, אבל זה בעצם היה אחד מהסימנים שהתחולל שינוי, שמי לעבוד רק על שיר, להביא גם את הבן אדם. ובדי הולי זה היה נער בן 19, שכתב והלחין את השירים של עצמו. בלי להקה גדולה, סליחה, בלי תזמורת גדולה, עם להקה, עם גיטרה, עם בס, עם טופים, אבל לא עם מסביב אין סוף של דברים, ולא עם הדקדוק הכי קטן ועד הפרטים הקטנים, והוא שבר ממש מוסכמות בתקופה הזאת, והפך את המודל ממודל של שיר למודל של הבן אדם. והולי יצר השפעה בכללי גם על הרבה אנשים אחרים, אחר כך גם על הביטלס ועל כל מיני להקות של שנות ה-60, וזה הפך את המוזיקה לא רק לשיר, אלא ללהקה עצמה ולפרפורמנס עצמו. וכן, הוא אחד מההשפעות הכי גדולות בתקופה הזאת. אנחנו נשמע עכשיו שיר שנקרא Every Day. מי שמעניין אותו, אז הסיפור שלו ממש מיוחד וקצת טרגי, אז מוזמנים לכתוב Buddy Holly. אנחנו נשמע עכשיו את Every Day.

אני מרגיש לי כאילו צריך לישון אחרי המוזיקה הזאת. אני ביום עייף, אתם לא יודעת אם שמים לב, אבל השמש בימים הזאת מעייפת, אין לי מה להגיד. תשתו הרבה מים, תכלס יש לי מה להגיד. תשתו הרבה מים, כל האנשים שבחוץ עכשיו עדיין חם, והשעה היא 7:15 עוד מעט. אז הנה, מי שותה מים פה באולפן, לא ליד הטכנולוגיה כמובן כאסור. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים במסע שלנו. אז אמרנו, אנחנו רגע במסע, מדברים על אינדי ופופ, אנחנו עושים תהליך של היסטוריה, דיברנו על שנות ה-50, דיברנו עכשיו על שנות ה-60, אנחנו עוברים עכשיו לשנות ה-70. אז אם עד עכשיו השיר היה המוצר, ואחר כך השיר היה המוצר, אבל הבן אדם גם באמת היה חלק מהעשייה, האמן שביצע היה חלק מהעשייה, עכשיו אנחנו עוברים די חזרה במידה מסוימת למתכונת הישנה של הכתיבה ושל הזיקוק הקפדני שהיה באמת בשנות ה-50, ואנחנו נדבר עכשיו על אבא, הלהקה, שזה באמת הדוגמה לתהליך הזה, שבשירים של אבא יש עבודה מאוד מאוד מלוקדקת, הנוסחאות של מוזיקה, של כתיבה, שכל שיר הוא פשוט להיט, ויש איזושהי, אני לא יודעת אם זה נוסחה או מתכון או איך שלא רוצים לקרוא לזה, אבל זה בעצם איזשהו תהליך שאנחנו רוצים להביא את הבנגר הבא, אנחנו רוצים להביא את הלהיט הבא, ועבודה מאוד מאוד קשה של החברי להקה ושל הכותבים ושל הכל ביחד, ובאמת איזשהו תהליך כזה. כן, אנחנו נשמע עכשיו שיר של הבא, Take a Chance on Me, שהוא שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא גם מופיע בסרט מאמא מיה, מי שלא ראה, יש כבר מאמא מיה 2, אל תראו את 2, לא מומלץ. סתם, הוא גם נחמד, אבל פחות, תראו את מאמא מיה 1, זה חשוב. כן, אז בעצם אנחנו ממש שומעים, אבא יש להם כמות לעתים ענקית, ענקית, ענקית, וזה באמת בזה, בכתיבה הזאת של כתיבה לפופ, כתיבה למוזיקה שאנשים יתחברו אליה, כתיבה למוזיקה שאנשים אחר כך ילכו ויזמזמו את זה. וממש רואים את זה בשירים שלהם. אנחנו נשמע עכשיו את Take a Chance on Me, ונדבר על זה קצת אחר כך.

טוב, מה אפשר להגיד על זה? כן, רק ה-Take a Chance, Take a Chance, Take a Chance ברקע, זה כבר מדבק, לא יודעת אם אתם מתחברים, אבל בשבילי. טוב, אבא באמת הייתה להקת לעתים, אין לי מה להוסיף על החלק הזה, אבל אנחנו מתקדמים לשנות ה-80, היינו בשנות ה-50, אנחנו היום עכשיו בשנות ה-80, בשנות ה-80 קרה משהו די דרמטי, ובשנת 1981 ערוץ MTV, לכל ילדי שנות ה-2000, ערוץ MTV הוקם בשנת 1981, והוא הפך את המוזיקה לויזואלית, שנראה לי זה איזשהו תהליך אחר לגמרי ממה שהיה לנו עד עכשיו. כזה, אם הפופ עד עכשיו התעסק במי כתב אותו ומי הופיע, ואולי ליטושים פה ושם, ואולי להחליף ג'אנרים, טיפה לפעמים הדיסקו היה יותר, טיפה הרוק היה יותר פופי, כאילו יותר פופולרי. אבל משהו פה זה הפך את זה שהרוק הוא לא רק שיר, הוא אירוע שלם, הוא אירוע ויזואלי, הוא אירוע חזותי, הוא אירוע של הפקה ענקית, אולפני ענק, סאונדים ענקיים, גרנדיוזים, טופים, סינתסייזרים, פשוט מגוון של דברים. וכשבא החלק של הוויזואלי, אז גם מגיע חלקים אחרים של פרובוקציות קצת, וטיפה יותר חלקים אולי מיניים, אולי יותר כל מיני נקודות כאלה שהתווספו למוזיקה, שהם פשוט המוזיקה היא לא רק המוזיקה, היא לא אני מקשיבה לשיר, אלא פתאום יש צבע, פתאום אני רואה כבר הכל צבעוני, הכל יפה, הכל ייצרו. בקיצור, שנות ה-80, תכלס. ובאמת התחילו הכוכבים של שנות ה-80, כוכבי הפופ הם אנשים צבעוניים, אנשים שכזה מייקל ג'קסון, ששמענו תוכנית קודמת, הקליפים שלו, כל קליפ הוא קליפ, הוא סרט שלם. אנחנו נשמע עכשיו את מדונה ואת פרינס, אבל שניהם גם אנשים צבעוניים ומטורפים לשלהם, אבל באמת, אם רגע לדבר על מדונה יותר, אז מדונה הביאה את ה... אנחנו מביאים אותה כדוגמה, באמת בגלל שהיא לא רק זמרת, היא כל כך מעבר. ומדונה היא בכלל התחילה כרקדנית, ורואים את זה בקליפים, הקליפים שלהם חזותיים לגמרי, מלאים בריקודים, והיא דמות, פשוט דמות. וכן, נראה לי זה איזשהו שינוי שהפופ עשה בתקופה הזאת. ואם עד עכשיו המוזיקה הייתה יכולה להיות נקייה מכל הדברים האלה, אז פה המוזיקה השתמשה בויזואלי. ואנחנו נשמע עכשיו את Material Girl של מדונה, ואחר כך באמת נשמע את פרינס, ואני ממליצה לכל מי שבבית ואוהב את השירים האלה ללכת לראות את הסרטונים, כי הם הקליפים, כי הם פשוט יצירת אמנות בפני עצמה. אז יאללה, בוא נשמע.

Okay. זה היה purple rain של פרינס, הנסיך, המלך, האגדי. אנחנו במוזיקת פופ עכשיו, אנחנו מדברים, דיברנו על שנות ה-80, דיברנו על הכוח של הוויזואלי. עכשיו אנחנו עוברים לשנות ה-90. שנות ה-90 הייתה הקצנה מאוד מאוד גדולה. בעיקר, אני חושבת, מהבחינה הזאת של הגלובליזציה, בעצם המוזיקה כבר התרחבה בכל מיני כלים, בכל מיני צורות, בכל מיני מדינות, וזה כבר לא היה כל אחד במקום שלו, אבל בצורה הרבה יותר מהירה ממה שהכרנו עד עכשיו. ולצד הפופ הרגיל, המיינסטרים, היה פריצה מאוד מאוד גדולה של מין גישה מחתרתית כזאת, אנטי-ממסדית. כן, ודיברנו כזה, המוזיקה עצמה הפכה להיות מין צורת ביטוי של כל האידיאלים האלה שאנשים הסתובבו איתם. כבר התחילו לראות את זה בשנות ה-80, ובשנות ה-90 זה ממש התעצם. ובשנות ה-90 דיברנו טיפה בשבוע שעבר באמת על כל מיני מקרים אנשים מאוד מאוד מפורסמים, של בריטני ספירס, של ג'סטין טימברלייק, שמענו אותו שבוע שעבר, וקריסטינה אגילרה, וכל מיני אנשים שהתחילו מהילדות ממש להיות כבר כוכבי פופ. ובאמת בשנות ה-90 זה היה די השיא של הסלבריטאות, בגלל הגלובליזציה, בגלל התדמית, בגלל ה-MTV, בגלל מגזינים, בגלל תקליטים, כבר הכל הפך להיות מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מוגזם. ואפשר לראות את זה גם במוזיקה, אם דיברנו על קליפים שהיו ממש אומנותיים, בשנות ה-90 כבר זה הפך להיות הרבה יותר פרובוקטיביים, הרבה יותר קיצוניים, הרבה יותר, כן, שממש מנסים להעביר איזשהו אידיאלים, איזה שהם מסרים. ונראה לי אנחנו נשמע עכשיו שיר של בריטני ספירס, שבריטני ספירס זה באמת, היא כאילו קצת מתחברת לי למדונה, זה די דמות. היא הפכה להיות מין, זה לא רק המוזיקה שלה, זה ממש המחירת הדמות. בכל מיני צורות, שאנחנו נדבר עליהם אחר כך, עם האינטרנט שהתפתח גם, אז הסלבריטאים כבר לא היו רק אני כזמרת, אלא כל מה שהם עשו ביום יום היה חלק מהמוזיקה שלהם. אז בריטני ספירס הייתה, היא הייתה צעירה, היא הייתה יפה, היא הייתה ילדה טובה, היא הייתה ילדה לא טובה אחר כך, היא הייתה רקדנית, היא הייתה כוכבת של MTV, היא הייתה, כן, 1001 דמויות, וזה באמת היה פשוט חלק ממנה, זה כבר לא השיר עצמו, הפופולריות שלה הייתה פשוט היא כבריטני ספירס כבר. ובשנות ה-90 ובשנות ה-2000 זה באמת ממש ממש התעצם. אנחנו נשמע עכשיו שיר של בריטני ספירס משנות ה-2000, אנחנו אחר כך נדבר טיפה על אינדי ועל החלקים שלו, ובאמת נראה לי שנות ה-2000 גם זה השנה לא השנה שנולדתי, אבל בערך השנים שנולדנו, והיה משהו הרבה יותר קיצוני במוזיקה, לטוב ולרע. אני באמת מאוד מאוד אוהבת את התקופה הזאת, ואני חושבת שהפופ היה בסיום בתקופה הזאת, אבל אולי זה באמת כי זה פשוט המוזיקה הפופולרית שאני שמעתי בילדות. אז אנחנו נשמע עכשיו את לקי של בריטני ספירס.

טוב, מה אני אגיד? נראה לי, לבריטני ספירס יש מלא שירים אייקונים, אבל משהו בשיר הזה, פשוט רציתי להשמיע אותו, נראה לי בגלל המילים. כן, כל הכוכבי הוליווד, כל הכוכבים הגדולים, כל הסלבס, כמו שאמרתי קודם, היה בזה משהו אחר בשנות ה-90, כאילו הכוח שנהיה בזה. גם לפני זה, אני חושבת שמפורסמים חוו אין סוף של רגשות ואין סוף של חוויות, אבל משהו בשנות ה... כאילו, כמו שאמרנו, עם השינוי של שנות ה-80, עם ה-MTV, עם הנראות, בשילוב של האינטרנט, זה פשוט היה פיצוץ של המון המון המון תחושות, וסלבס כבר הפכו להיות באמת דמויות שהם צריכים להחזיק, ונראה לי משהו, אם לא הקשבתם למינים, אבל זה קצת היה יותר מורכב מרק קל. כן, טוב, הגענו לשנות ה-2000 ואנחנו עוצרים את המסע שלנו בפופ ואנחנו עוברים למסע שלנו המשותף עם אינדי. ובאמת, אינדי, אני אחלק את השיח על אינדי, מי שלא היה תוכנית הקודמת או סתם לא מכיר, אבל אינדי, אינדיפנדנט, פופ פופולרי, מוזיקה שהיא פופולרית לעומת מוזיקה שהיא עצמאית, אז זה מה שאנחנו מדברים עליו היום. ובאמת, בשנות ה-2000 אנחנו... נגיע לזה, אבל אנחנו נחלק באמת את מוזיקת אינדי לשניים, לעצמאי מהבחינה של ההפקה, שעל זה קצת דיברנו בתוכנית הקודמת, לעומת עצמאי מבחינת המסרים. שהתחלנו לדבר על זה שבאמת בשנות ה-90 נגיד, הגיעו כל מיני מסרים קצת יותר פרובוקטיביים, קצת יותר אנטי-ממסדיים, כזה ילדי הירח, אם אנחנו צריכים לחבר את זה לישראל, אז קצת ילדי הירח כזה, קצת אביב גפן. שאגב הוא מגיע לפה שבוע הבא, לא לפה לתוכנית, הלוואי, אבל לעמק. אם מישהו לא יודע, אז יש את יאללה גליל והוא מופיע פה, אז מוזמנים ללכת לקנות כרטיסים, אני כבר קניתי. אבל אם אחזור רגע לשיחה שלנו, אז באמת היה באינדי, זה באמת מחולק לאיך אני מקליט, לעומת איך ואיזה מסר אני רוצה להגיד. כאילו, האם אני עצמאי במסר שאני רוצה להגיד, או האם אני עצמאי באיך שאני מקליטה את זה. באמת בפופ אז פעם היה ממש קשה להקליט מוזיקה, זה לא היה כזה נגיש, וכבר בשנות ה-90-2000 אנחנו כבר מדברים על זה שזה די נהיה יותר נגיש להקליט מוזיקה בבית שלי, ודי כל אחד יכול לעשות את זה היום כבר. באמת להמון המון מוזיקאים כבר יש את הציוד לאולפן להקליט מוזיקה בבית. אז אנחנו נשמע עכשיו שיר שהוא הקליטו בבית, אבל הוא די מיוחד. הוא של פול מקארטני, מהביטלס, והוא כן הקליט אותו בבית, אבל זה ממש מעניין, כי בעצם הביטלס הם פופולריים, אין על מה לדבר, זה לא מוזיקת אינדי, אבל מה שמיוחד בזה זה שהוא פשוט הלך הביתה שלו, פשוט הלך לבית שלו בסקוטלנד, והחליט שהוא מקליט אלבום שהוא שלו, בלי התוספות, בלי הדברים מעבר, ואת כל האלבום הוא הקליט בבית בעצמו, וזה כזה הראשית של המוזיקה העצמאית מהבחינה של ההקלטות. אז אנחנו נשמע עכשיו את Dear Boy, וכן, ונמשיך את המסע שלנו באינדי ופופ.

טוב, אז באמת אינדי כחופש, כחופש אמנותי לאותם אמנים גדולים ש, שכבר שרו בתבניות האלה, אבל הם קצת רצו לצאת מהתבניות, הם קצת רצו לצאת ולשיר בצורה לא הכי מלוטשת ולא הכי מדוקדקת ופשוט להיות עצמם, וזה היה הדרך שלהם להקליט בבית. למי שהיה אז אולפן, לא לכולם היה אולפן, אבל בוא נגיד שלפול מקרטני לא היה חסר. טוב, אז אנחנו נמשיך באיזשהו תהליך של האינדי, ואנחנו מדברים רגע על, על האינטרנט. הגענו לשנות ה-2000, דיברנו טיפה על, על האינטרנט, וזה מוביל אותי לאמן הבא שאני הולכת לשים, שהוא יוני בלוך. אני אוהבת את יוני בלוך, אין לי מה להגיד, אני אוהבת אותו מאוד מאוד מאוד. אני לא יודעת אם אתם מתחברים, אבל העידן של האינטרנט זה הסיבה שיוני בלוך נמצא בפופ היום. היום יוני בלוך אולי הוא כבר די פופולרי, אבל הוא התחיל בתקופה אחרת לגמרי. הוא התחיל בתור בחור שכתב מוזיקה ולא אותו לאינטרנט. לפני שהיה יוטיוב, לפני שהיה טיק טוק, לפני שהיו כל הדברים האלה, היה משהו שנקרא במה חדשה. הוא העלה לשם בעצם שיר שלו, ו... וככה הוא פגש את השותף שלו, שממש אהב את השירים שלו, והם התחילו ליצור מוזיקה ביחד, ואחר כך באה איזה בחורה שממש אהבה את השיר שלהם, ו... ואחר כך כבר הוא התגלגל גם לחתום על כל מיני, עם כל מיני תאגידים טיפה יותר גדולים, אבל באמת האינטרנט זה מה שחשף אותו, והוא די, אם אנחנו מסתכלים על הפופ הישראלי, או, או על המוזיקה הישראלית בכללי, הוא די מהאנשים הראשונים ש... התחיל לעשות מוזיקה פופולרית, לא פופולרית, סליחה, התחיל לעשות מוזיקה, כן, שאחר כך היום היא הפכה לפופולרית, אבל היא די גרמה לזה שפשוט מה שהבן אדם עושה ועובד יכול להגיע לכל אחד. כאילו היום בסוף אני יכולה לעלות שיר די בקלות לספוטיפיי, והוא יכול להגיע למלא אנשים, ואני לא צריכה חברת תקליטים שתאהב אותי בהתחלה, והוא עשה את זה, הוא היה אומן האינטרנטי הראשון של, של ישראל. אז אנחנו נשמע עכשיו את הפסיכולוגית של יוני בלוך. כן, ואיזה, זה די מגניב, האינטרנט הזה. זה מצחיק לדבר על זה, אבל זה פשוט, זה מטורף האפשרויות האלה שיש לנו היום. כאילו, אינדי לא היה אפשרי, אם לא היה לנו את האפשרות הזאת, פשוט... למצוא אנשים בספוטיפיי שאף אחד לא מכיר. אני מקווה שאני אספיק להשמיע גם שירים היום כאלה, אבל, אבל כן, האפשרויות שהתקופה הזאת פתחה לנו, שהקפיצות הטכנולוגיות האלה עשו לנו.

כן, אז דיברנו על אינדי בשני חלקים, דיברנו על אינדי עצמאות של איך אני מקליטה את המוזיקה, וגם עצמאות של מה אני מעבירה במוזיקה, איזה מסר אני מעבירה במוזיקה, ונראה לי שיוני בלוך הוא די השילוב של שניהם. בעצם הוא לקח בחור ששר את המוזיקה שלו ועם המסרים שלו, שהם לפעמים טיפה דיכוניים, והם לפעמים טיפה עצובים, והם לפעמים טיפה מורכבים, אבל הוא שר את המוזיקה שלו, והוא מקליט בצורה שלו, והוא היום בפסטיבלים, כאילו היום יש לו, בוא נגיד, הדת מעריצים די גדולה. כן, נראה לי באמת דיברנו על האינטרנט, אבל היום אנשים כבר יכולים להקליט מוזיקה בטלפון, גם אם הם רוצים. זה כאילו די, זה באמת האפשרויות פשוט מטורפות, ונראה לי שזה מה שמדהים באינדי היום. כאילו היום לספוטיפיי עולים בערך 100,000 שירים ביום, כמות מוגזמת. צחי פה מסמן לי שיש יתושים באולפן, אל תפתח בחוץ, אתה יוצא החוצה בסדר. כן, אוקיי. יש יתושים בחוץ, שימו אלטוש, כמו צחי. אז באמת אנחנו מדברים על הטכנולוגיה הזאת, אז אנחנו נעבור. דיברנו שוב פעם על הטכנולוגיה ודיברנו על המסר, ואנחנו נשמע עכשיו שיר אחד לפני האחרון של מישהי שבעיניי היא מדהימה, קוראים לה רעות דורון, והיא גם אינדי מדהים, גם במסר וגם במה שהיא, כאילו גם באמת במה שהיא מדברת, וגם בבחירה של איך היא מעבירה את הרגשות לקהל והתבניות המוסיקליות שלה. אנחנו נשמע את זה ואז אנחנו נסגור ככה את התוכנית עם שיר אחרון וככה מסרים קטנים. כמו שאמרתי, אני לא מצליחה למצות את הנושא הזה כי הוא כזה מעניין בעיניי, ופשוט המוזיקה היא אינסופית. אז כן, ורעות הזאת שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, רעות דורון, היא מוזיקאית שאם לא היה את האפשרויות האלה לא הייתי מגיעה למוזיקה שלה, ואיזה כיף שאני יכולה, ואיזה כיף שאני יכולה לפתוח את הספוטיפיי ולחפש אנשים שבדרך אחרת לא הייתי שומעת. ואיזה כיף גם שיש לי את הזכות להשמיע את זה ברדיו. יאללה, בוא נשמע את כל מה שנשאר.

טוב, מה היה לנו היום? הכל מהכל, גם וגם, היה לנו מוזיקת פופ שהאמן ביצע, שאנשים אחרים כתבו לו, שאחר כך מדוקדקת ומדויקת ובנויה לכדי שאנחנו נאהב אותה, והיה לנו מוזיקת אינדי שזה טיפה, הרבה, טיפה יותר אישי, נקודת מבט שלי והאפשרויות שעלו לנו מהקדמה ומהטכנולוגיה וכן, ואיזה כיף וכן, קצת מוזיקה פחות מנוטשת, קצת מוזיקה פחות ברורה, ללא מבנה קבוע או סכמה מחייבת. אני נורא נורא אוהבת אינדי, אני מקווה שעוד בתוכניות הבאות אני אביא עוד ועוד שירים של אינדי. טוב, אני אגיד שזה היה מסע מוזיקלי שאני ממש נהניתי גם לחקור וגם להביא את המוזיקה, ואנחנו באמת הגענו לסוף התוכנית שלנו. אז אני אגיד תודה לצחי עקיבא שליווה אותנו כאן באולפן, ולכם שהזנתם. אני מזמינה אתכם להישאר לעוד שעה של הרצועה עם מי והילדים האבודים, ואני אכיל לכם לילה טוב. השיר הבא שאנחנו נשמע עכשיו הוא של דרור סרי, שהוא הכי, כן, הוא אינדי, אינדי אינדי מה שנקרא, הוא אומן שמדבר את עצמו, והוא עושה פיוז'ן בין ג'אז להיפופ, והמון אקספרימנט, כאילו המון ניסיון לעשות כל מיני ניסויים חדשים מוזיקליים, ומין בשירים שלו הוא עושה הצצה מאוד גנה לעולם הפנימי שלו והמיוחד שלו, בלי מסננת או התנצלות. וכן, השיר שנשמע עכשיו הוא מגיע מתוך האלבום שלו לא רלוונטי, שהוא הוציא באופן עצמאי, באופן אינדיפנדנט, ב-2024, אחרי עבודה באמת של 4 שנים. ומי שרוצה לדעת, הוא מוציא גם אלבום, הוא מוציא שירים בקרוב, ומי שרוצה לשמוע אותו גם הוא מופיע בתל אביב בשני רצ'י, ומשיק שם את השיר הבא החדש שלו. אז אני גם ממש ממליצה, ובאמת איזה כיף, איזה כיף שהטכנולוגיה אפשרה לנו אינסוף של מוזיקה. אז אני הייתי אגר, היינו בה גם וגם, ברדיו 105.3 עם התוכנית שלי, ובוא נשמע את אני רוצה לישון של דרור.

0: שלום, שלום, שלום. מה שלומכם היום? טוב, אז מה נגיד ומה נאמר? עבר כבר עוד שבוע, ותכלס עוד רגע הגענו כבר לאמצע אוגוסט, משהו כזה. כאילו אני מצמץ ויהיה כבר ספטמבר. יש לי מולדת בספטמבר. כל רגע שאני יורדת פה לעמק, אני פשוט חווה את הסכוניה דלמות שלכם. אז יש כאילו איזשהו מזל שאני פשוט הלכתי לאיבוד והגעתי למטולה, כאילו איזה מזל שזה קרה ככה. זה די מדויק. אני חושבת שאחד הדברים שכזה חשבתי עליהם לפני שאני מגיעה לעמק וכזה, זה שאני רוצה לגור בער. אז לא יודעת, אולי יש לי פה חברות חדשות. קודם כל, מה שלומכן היום? לקחתן כבר נשימה? אז הגעתן לשעה שלי, ברוכות הבאות, אני מיי. זו השעה שלי ושל כל הילדים העבודים שמסתובבים כאן, אלה שמזיעים בעמק, גם אנחנו בהר מזיעים. אז פה אפשר ללכת לאיבוד או להישאר באיבוד. באמת, שכל אחד יעשה מה שטוב לו. ונראה לי שיש כל מיני סוגים של ילדים שהולכים לאיבוד. מעבר לאלו שהולכו לאיבוד בקניון, כן, אני מדברת על איזה משהו, איזה קונספטואלי כזה, משהו כזה. אז אני מדברת על אולי ההוא שהגיע להודו, והלך לאיזה קורס, ונהיה בודיסטי קצת, או לעומת זה שהתחיל, לא היה בבית ספר, התחיל ללמוד מוזיקה, הלך למקמת, פתאום הוא מוציא שירים, או בכלל זאת שהתפטרה מאיזה עבודה ארוכת שנים בהייטק והלכה להיות די-ג'ייט. כאילו אין חוקיות בללכת לאיבוד. אבל נראה לי שבתוך המיקס הזה, יש גם כמה מאיתנו שהם כאלה פושטקים, מרדנים. אולי טיפסו על איזה עץ כשהיו ילדים, התקרבו יותר מדי לצוק, זאת לא הייתי אני, אבל כאלה שהולכים לאיבוד ובדרך כלל מורדים, כזה מערערים על על הגבולות שהם הכירו או שהם מכירים, ולא יודעת שאימא שלי תעיד עליי, אם אני מרדנית או לא. יש מצב שאני אחת כזאת באיזה light version, וחלק מהמקום הזה, לא יודעת, הגיע אליי עם החיים כזה, הראפ, ההיפ-הופ, או כמו שאני אוהבת להגיד, יו-יו-יו, קוראים לי מיי, ובאתי לעשות קטע ראפ, אוקיי? תודה לאלון, המעריץ מספר אחת שלי. אז בכל אופן, זאת האווירה של התוכנית היום. עכשיו, באמת, באמת, אני רוצה לקחת אחריות. באמת אני רוצה לקחת אחריות. אבל חלק מלהיות כאילו מרדן, או להיות איזה משהו שהוא נגד משהו, יש בזה גם טיפה, טיפה טעם של קורבן. כאילו המערכת עושה לא משהו. אז בנימה הזאת, גבירותיי ורבותיי, רביד וסימה.
1: זה הקפה, זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח, האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע, זה הצרידות, זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות, זה רגשי הנחיתות, זה לא אני, זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע, האגו שמסרב להיות פגיע, זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק, זו המהירות הארורה שנאלצתי לחבק, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר, אם וכאשר זה הבחורות שאשמות, אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות, זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה אחר הלטיני, זה הברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא

החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם זכותים.

יש לי את זה, אני חושבת, אוקיי? יש לי את זה בהחלט. יש לי את המודעות. אני רואה שלפעמים אני, עם כל המרדנות או כל העניינים שלי וזה, אני נמצאת באיזושהי תודעה כזו קורבנית, כאילו אני מסכנה, ועזבו אותי, ושירו אותי לבד, ולקחו לי את הזה, ולא עשו לי את הככה, ונענני. אפרופו המודעות, רפרנס לתוכנית קודמת, לכל מי שלא הקשיב, חייבה, אני מקווה שאתם כבר עוקבים, ואתם מנויים, סאבסקרייב, לייק, קומנט, לילדים העבודים, עם מיי ווד, סתם, אבל בכל זאת, עם כל המודעות הזאת, וכל האהבה למודעות, והרצון למודעות, כמה כבר בן אדם כאילו יכול לעבוד, על התודעה הזאת, על התודעת הקורבן הזה של עצמו, כאילו שלי, של עצמי. אני יכולה לדבר עליכם, כן, אבל כאילו זה לגמרי עליי. מקווה שכל אחד ימצא את עצמו במה שאני אומרת גם, כן? אז בתכלס כל הזמן, כי מהרגע שפשוט עולה המודעות, או היא צפה, או היא פשוט ישנה, כלומר, יש לי את ה... דעת, את הבינה, לראות את הדבר הזה, אז כבר מתקיימת העבודה, כבר אי אפשר להתעלם, כבר אי אפשר שלא לראות. זה לא כפתור כמו מתג שאני יכולה פשוט לעשות לו סוויץ'. האור נדלק והוא זהו, הוא שם. אני במסע הזה, לא יודעת, אני ערף, הוא התחיל איפשהו כזה, כשההורים שלי עברו דירה באמצע החיים, הייתי בלי רישיון, זה, חטפתי איזה קפה, התחלתי טיפול. נגיד, היי שם. למרות שהמסע הזה התחיל עוד הרבה לפני כן, אבל נגיד ששם, המסע הזה של המודעות. הביא אותי, לא יודעת, בשנה האחרונה הגעתי ללמוד וגם לתרגל אצל בחור פה בצפת, קוראים לו דורון יצחק איבור. אני ממליצה למי שזה מעניין אותו אולי לקרוא או לראות קצת דברים שלו שהוא מפרסם. הוא באמת מאחד כל מיני דברים יחד לאיזושהי מין שפה שלו שאפשר לתרגל, לראות, להתבונן דרכה, דרך המשקפיים האלו. ואני אישית התחברתי, זה יצר אצלי איזושהי תנופה בחיים. ושם הוא מדבר על זה, על תודעת הקורבן, ממש מסביר את הקיום של הדבר הזה, מה זה אומר בכלל להיות באיזה תודעה של קורבן, בעצם שתמיד אני נתון לחסדי המציאות, כלומר משהו קורה לי או עושה לי, קורה לי, לעומת תודעה של יוצר, תודעה שהיא יותר עגולה, תודעה שמבינה שיש לי חלק ביצירת המציאות. כלומר, יש פה איזושהי השפעה, וזה לא רק לינארי של סיבה ותוצאה. כלומר, אני הלכתי למבחן ולא למדתי איתה, קיבלתי 60, סתם. אמא, קיבלתי 97. לא משנה, סיבה ותוצאה שכזאת. זה לא, זה קצת יותר עגול, יותר... עמוק מהדבר הזה שבעצם אומר שאני יוצרת את המציאות של עצמי. גם הגבולות שישנם בחיים שלי, גם זה שאני מורדת להם, זה הכל יצירה. אז עם הדבר הזה אני מזמינה אותנו להקשיב, אנחנו הולכים לשמוע שלושה שירים ברצף, Be With Me, Bear With Me, ואני מזמינה אתכם להקשיב לקצב, ותוך כדי, כאילו, מה עולה מהקצב ואיזה יצירה מיוחלת עולה מהקצב.

וואו, איזה יופי של קצב ושירים. אז מה היה לנו פה? השיר הראשון, אור, של דניאל סן קריאף, אני מקווה שאני אומר את השם הזה נכון לגמרי, אם לא תסלחי לי, מחור לאהבה של שי צברי, ועולה של אביב בחר, שזה קאבר לשיר אחר, שיר באנגלית. אז מה משותף לשלושת השירים האלו? זה משאלה כזאת, הקצב, האנרגיה, אני מרגישה שזה, הכל היה במין קצב מתוק כזה, ואופטימי גם, אנרגיה שמחה כזאת. ואם מסתכלים גם על המילים, וכל אחד למה שהוא התכוון, או בסאבטקסט, או באמת במילים עצמם, אני הרגשתי שהיה שם גם נימה של אהבה, או איזו השתוקקות לאהבה. ואני חושבת שזו באמת המשאלת לב שלי, או של כולנו, כן? וזה גם כל העבודה בתכלס, כל הקורסים האלה, הריטריטים, המדיטציות, התושיטה, הפה, השם, אני לא יודעת מה, ויפאסנה, אז בסופו של דבר, כולנו מאחלים לעצמנו אהבה. אז אני רואה את זה כזה מתחלק לכל מיני קטגוריות, אז פוגשים אנשים, כל אחד יש לו את הצרות שלו, אחד יש לו כזה בעיות בבריאות, יש לו אחד עבודה, בעיות עם כסף או בעבודה וזה. וכאילו, יש לזה איזשהו תתי קבוצות, כן? אני פתאום קלטתי שאחד זה כאילו אהבה פנימית, כל הפנימיות שלי וכמה אני אוהבת עצמי ומקבלת עצמי, שזה חד משמעית משפיע על בריאות, וכל המקום הזה של החיבור בין הנפש לגוף, ואהבה חיצונית שקשורה באיזשהו מקום, כאילו עם המציאות, יכול להיות במקום העבודה שלי או מול כסף, אני לא מאמין שמגיע לי סכום כזה של כסף, או עם מערכות יחסים, כלומר אני מאמין שלא מגיע לי אהבה כזאת, או איזה מין אהבה כן מגיע לי. אז זה מה אני אגיד לכם, אני קיבלתי את מנת חלקי ואת מתנתי, זה איזשהו תיקון מיוחד שיש לי, אבל כן, כולנו, באמת, כולנו מיוחדים, כל אחד והשיעור שלו, זה כן עוזר להתבונן, לראות אולי מה המקור של הדברים, ואיפה באמת המקום שלי, כאילו מה חוזר על עצמו. אז בכל אופן, אני כן קצת עצבנית וחסרת סבלנות, כאילו אני כזה, יאללה, כבר תראה לי את הדרך.

טוב, אז היום אני אולי פחות אביא סיפורים וכל מיני עניינים, ואני אפתח כזה בפתיחות יתרה. כי אני, כן, מה לעשות, יש כאלה ימים, אני מרגישה טיפה בין מחוסרת אנרגיה לכזה עצבנית. עכשיו, זה לא בדיוק עצבנית כאילו על איזה מישהו. אני לא עצבנית על מישהו, אני פשוט מרגישה היקום, המציאות, כאילו יש משהו שדורשים ממני, ואני כבר לא יודעת מה, כאילו מה לעשות אחרת, מעין תסכול כזה. עצבים כאלו מיותרים, נכון. עכשיו כשאני אומרת את זה בכל, אני מבינה, בהחלט מיותרים, אבל בכל זאת זה כאילו המצב כרגע. עכשיו מה אני אפתח פה בשידור חי, כשאני עוד קצת בשיא של הדבר הזה, כאילו הלו, את לא לבד פה מותק, אז כאילו צריך רגע לעשות פרוססינג, איך אומרים בפסיכודרמה, פרוססינג ואז שיירינג. קודם כל עיבוד, אחרי זה שיתוף, כאילו שיהיה כזה סדר לדברים. אז בכל אופן, זה כזה קצת האנרגיות האלה שאני אוהבת, גם של אקו, גם של יסמין. אז זה ככה ממש אתם מציצים לנשמה שלי בשבוע האחרון. ואם שמתם לב או לא, אז זה היה כבר שיר אחד של רביד פלוטניק וסימנון. שיר קורבן היה השיר הראשון. ויש עוד שירים של שני הזמרים הסופר מוצלחים האלה. בכללי עושים פה כבוד לראפ ישראלי. והשיר הבא נקרא גיבור. עכשיו זה שיר חזק, זה גם שיר של רביד פלוטניק, שאני מכבדת את זכויות היוצר שלך. אתה בתודעת יוצר, רביד, ותודה לך על כל מה שאתה נתן לנו, the simple people, האנשים הפשוטים, הילדים העבודים, שנוכל להקשיב לשיר הזה בכל מיני רגעים, ולקבל אולי טיפה של משמעות. והוא אומר, מה ביקשה נפשי, ביקשה לשבור, לשבור ולפרק, לזרוע ולקצור. אומר, אין סיבה לסבול. עכשיו הזמן לקחת אחריות ולפרנס את המשפחה שלי כמו גדול. עכשיו תורי להיות גיבור. אני מוצאת את השיר הזה עם הרצון הזה, עם הרצון הזה, כאילו, להיות טוב ולעשות טוב. אתה רוצה להיות אדם טוב, אתה רוצה להיות גיבור. עם כל האנרגיה הזאת של אקו ויסמין וסימה וכל הדבר הזה, אז אתם נותנים לי גב משוגע, ויאללה, אני רוצה להיות גיבורה.

0: אהפה על השירים האלו ועל על הכל, כל המהלך של השידור האחרון. תודה למי שכן מקשיב, אני מעריכה את זה מאוד. ובשיר האחרון, מה כבר אמרתי, של ג'ני וטדי נגוסה, המילים הם כאילו, הם מדויקות לכל המסר הזה שניסיתי להעביר בשידור הזה. היא אומרת, דלת מסתובבת, לשון תלויה על חבל. רגע, אני עצרת, כי יש לי איזה רפרנס, דלת מסתובבת, יש איזה סרט כזה שהיא מגיעה לתחנת רכבת, והיא מפספסת את הרכבת, ומאותו רגע השוט מתפצל לשתיים, וכל הסרט משתנה ממה היה קורה אם היא הייתה עולה על הרכבת, ומה קורה ברגע שנסגרה הדלת בפניה. כלומר, מין דלת מסתובבת, כאילו רגע קטן כזה במציאות שבו היא פשוט לא עלתה על הרכבת, מה היה קורה אם היא כן הייתה עולה על הרכבת? כאילו מין משהו כזה של לראות קצת, כאילו שבעצם כל דבר שאנחנו עושים בחיים יש לו איזושהי משמעות קטנה, ולכן גם אולי יהיה לשון תלויה על חבל, כאילו הלשון, הדיבור, יש לה כוח, אז כזה היא תולה אותה על חבל, רגע שנייה, בואי ניקח לך את הכוח. והיא מתקדמת, היא גם אומרת, רגע שניונת, מפחדת לפשל, ואז שוב אותו הסרט, ממהרת, מאחרת, משהו לא נכון אומרת, איזה בסה מצטערת. אני לא מאמינה איך תמיד הכל יוצא, מה חשבתי לעצמי, היגיון כבר לא מוצאת. מין מקום כזה שהיא רואה ששוב פעם היא מפשלת, שוב פעם היא אומרת איזה משהו, כאילו היא רוצה לעשות טוב, היא כאילו היא מצטרת על זה, היא רוצה לקחת סוג של אחריות וכזה על הלשון, על הדיבור וכזה, אולי להשתפר, אולי ג'ני רוצה להשתפר, אני לא יודעת, אני חושבת שהיא רוצה. וזה מתקשר לי למקום הזה באמת של מודעות, לקיחת אחריות על עצמי ועל המעשים שלי. ובמקביל, טדי אומר משהו יפה בוורס שלו. הוא אומר, אני לא יכול להיות אדם אחר בשביל אף אחד אחר. דש למשיבון אם כל זה לא מתאים למישהו. איזה אקט משמעותי של אהבה עצמית, פרופר. כאילו זה מי שאני, ולא בקטע שלא רוצה להתקדם או להשתפר או משהו, פשוט זה מי שאני, אני לא יכול עכשיו להשתנות בשביל כל אדם אחר, וכאילו, ואם זה לא מתאים לך, הכל טוב, דש במשיבון. אני אוהבת את זה, כאילו יש בזה משהו גם אמיתי של אהבה ושל מודעות באיזשהו מקום. ואני אגיד לכם, התוכנית הזאת היום, אני אפה עליה, וזה באמת בזכות התנופה האחרונה בחיים, וזה שגם יצאה תוכנית חדשה בכאן 11, שנקראת זהב שחור, שהיא בעצם מספרת את התולדות של הראפ הישראלי. עכשיו אני אוהבת את שבק סמך, הדג נחש, כל מיני כאלה, ברור שנצ'י נצ'ה, טונה וכל המי ומי, ובמיוחד אקוסימה וכולי, אבל זה פשוט תוכנית מצוינת, באמת. אני ממליצה לאם מישהו פה התחבר או משהו לשירים של השידור, לכו תראו את התוכנית הזאת. ואם מישהו אוהב קולנוע ואוהב סרטי דוקו באמת ברמה גבוהה כזה של עריכה ווידאו וסאונד והכל, ומין בחירה כזה של מוטיבים, וואו. אז כל הדבר הזה, המהלך הזה, הוא באמת אולי איזה תודעה של זהב שחור. אני חושבת שהיום משודר הפרק הרביעי או משהו כזה, זה כזה פרק בשבוע, וזה פשוט ראפ מטורף.
1: אבא תגביר.

קילומטרים של סימנון. איזה גרוב, יאללה. וואי, כשהיא מביאה את הקטנות האלה, היא מחשמלת אותי, יופי. תודה לך שאת מי שאת, סימה. זה חיזק אותי בשבוע הזה. יכולתי להיות כזה באיזה גרוב אישי שלי, כזה גם פה באולפן עכשיו. תודה על זה. ובאמת עכשיו ברגעים אלו יש כאילו במרחק קילומטרים ספורים בבית החן אשכרה חפלה שקופה ניצה הרכב חדש, האמת שאני מכירה משם כמה חבר'ה, כאילו זה די מטורף שדברים נוצרים כאן. זה הרכב מוזיקלי שעושה חפלה צוענית ואחרי זה אמור להיות איזה די-ג'יי נקרא טרייבל מייקרס. אז מה אני אגיד לכם, הקטע הזה של החפלה, הראפ והטראבל מייקרס, כאילו עושה הצרות, זה ככה התקשר לי כאילו לכל המוטיב של התוכנית, ואני גם ממליצה לכם פשוט לראות את הסדרה זהב שחור באמת הזה. אז מה היה לנו עכשיו היום בתוכנית? שאלה טובה. כמו כזה בסוף הגן שואלים, אז מה היה לנו היום ילדים? אכלנו ארוחת בוקר, שרנו שורי בוקר, עשינו יצירה ותתתי. אז אני חושבת שהתחלתי כזה עם תודעת הקורבן ככה בחזק לפנים, ועם קצת עם הקצב הגבוה כאילו של הראפ וההיפ-הופ והדבר הישראלי הזה שהוא מאוד ביקורתי והוא מאוד בפנים ו... הוא לא משתמע לשתי פנים, הוא כאילו הוא ישר, הוא אומר, אין חשומה. ומשם התגלגלתי בכלל למודעות, שאנחנו מודעים אולי עם כל ה-New Age וכל הזמנים האלה של הריטריטים והדברים האלה שהם באמת לטובה. נהיינו מודעים לקורבן, למושג הזה, קורבן, לכל הדבר הזה, ומתוך המודעות לאחריות ולקיחת אחריות, ומשם גם מעבר לאחריות שלי על המעשים שלי ועל איך שאני פוגש אנשים אחרים, בחוץ גם אחריות על האהבה הפנימית שלי, לראות שאני נאמן למי שאני ולמה שאני אוהב ולמה שחשוב לי, ולאמת וליצירה שלי, שבסופו של דבר גם תיצור איזושהי מציאות, כזאת של אהבה, כאילו זאת המשאלה, משאלת לב של כולם, אהבה ושמחה, שבאמת יעלה הקצב הזה, קצב שמח, וזה כזה היה איזשהי מהלך כזה מתוק, ושהוא שם במרכז את הראפ, היפ-הופ, וכל מיני שלנו, של כאן, של הארץ, שזה חזק, וזהו, וככה זה ממש על קצה המזלג, התוכנית שלי היום. אני מאוד נהניתי להעביר אותה, אני מקווה שגם אתם נהניתם, וחשבתי אולי אם מישהו מקשיב לי ורוצה כזה, ומשהו אולי ידהד בו ודיבר אליו או עניין אותו, או יש לו איזו שאלה או לך, שזה סיפור שפגש אותך, והייתם רוצים לשתף, אני אשמח, אני אשמח לשמוע ממכם. יש וואטסאפ לרדיו, הוואטסאפ הוא 054, כן כן, תכתבו מי שרוצה, כי זה יהיה לי מקסים לקרוא וגם לעשות על זה פולו-אפ בשידור הבא. אז 054-99-31-053, שוב 054-99-31-053. זה הרדיו של כל הגליל העליון. אם אהבתם את התוכנית שלי היום ואיזה משהו פגש אתכם, אני אשמח מאוד לשמוע. ואני מאחלת לנו שהמשך השבוע יהיה עם מודעות עדינה ומאוזנת, ושבסוף כאילו נתמקד בעיקר. וזה הקצב, השמחה והאהבה.

0: ניתן לו סבבה.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.

והשיר הבא הוא שיר חדש, כמו שאמרתי קודם, ובין השאר הוא מדבר על רדיו ועל השמות של התוכניות ברדיו.

אותי בתמונה, בייבי תומסון. ברוכים הבאים לירושלים. אנשי תיאטרון מטופלים מפחידים אותי.

פיצה, חצי סרט, חצי פיצה, סתימת תיאבון פולני. שק, יש כמו ערב, סל, כל האנשים ברחוב, מתנגשים זה בזה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

103.3 FM, הרצועה.

Never from the eyes of the

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 1, 2, 3, 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל הטעמים.